0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Zo skutkov písané z 8. kapitoly 5. až 20. verš. Skutky 8. kapitola 5. až 20. A Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista. A zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip. Lebo počuli a videli divy, ktoré činil. Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali z uchovia a kričali veľkým hlasom, a jednom porazení a chromí boli mi zdravé. A postala veľká radosť v tom meste. A nejaký muž, menom Simon, prevádzaj predtým v tom meste v čari a plnil samárský národ úžasom, hovoria o sebe, že je kto si veľký. Na ktorého pozorovali všetci od malého až do veľkého a hovorili, tento je tá veľká moc Božia. A pozorovali na neho preto, že ich za dlhý čas naplňoval úžasom svojim čarami. Ale keď uverili Filipovi, ktorým zvestovalo kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista, krstili sa mužovia aj ženy. A uveril aj sám Šimon, a keď bol pokrstený, pridržal sa Filipa. Vidiaci, že sa deli divy a veľké moci žasol. Keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána, ktorí keď tam zišli, modlili sa za nich, aby dostali Svätého Ducha. Lebo ešte nebol zastúpil ani ktorého z nich a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Keď skladali na nich ruky a dostávali Svätého Ducha. Keď videl Šimon, že v skladaní im rúk apoštolov dáva sa Svätý Duch, doniesol im peniaze a povedal, dajte im mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, dostal Svätého Ducha. A Petr mu povedal, tvoje peniaze, nech si s tebou na zatratenie, lebo si sa domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť za peniaze. Nemá spodiel ani los v tejto veci, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. Preto si pokáňme z tejto svojej nešľachetnosti a prosť Pána, aby ti azda mohol byť odpustený úmysel tvojho srdca. Lebo vidím, že si v horkej zoci a putách neprávosť. A si mohol povedať liekol. Proste vy za mňa u Pána, aby nezvyšlo na mňa nič z toho, čo ste povedali. Oni dosvedčia dôrazne a prehovoria slovo Pána, lebo vrátili sa do Jeruzalema a cestou zvestovali v mnohých samaritánskych mestečkách evanjelium. Skutkov na začiatku sme videli, že skutky celú tú knihu môžeme rozdeliť na také tri časti. Udalosti v Jeruzaleme, potom Samária a až do posledných končín sa nezapamätali sa, že Pán Ježiš takto prikázal svojim učeníkom, aby začali v Jeruzaleme, pokračovali v Samárii a až do posledne končiny zeme. Takže tu práve čítame, že sa začala plniť druhá časť tohto príkazu. Zaujímavé, niektorí na to upozorňujú, že tá druhá časť príkazu sa začala plniť až vtedy, keď prišlo prenasledovanie. Tento príkaz bol daný apostolom, učeníkom a dokonca aj tu čítame, že všetci sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie, okrem apoštolov. Takže práve apoštolovia, to je tam napísané v prvom verši, ja som ti dal 5. Ale aj tu vidíme, ako keby apoštolovia stále mali nejaký dojem, alebo tak to prežívali, že ešte v Jeruzaleme sa neskončila práca. No a zrejme aj ostatným sa tak dobre žilo v tom jednom zbore, kde bol dosť učiteľov, dosť zázrakov, všetko tam bolo sústredené. A taký

0: Tými záujem ísť niekde, kde je málo, alebo kde je nikto, tak ani tam zrejme nebolo veľmi silný, aspoň tak to vyzerá, nie? Prvá cirkev tiež začala sa šíriť, keď sme tam v tom Jeruzaleme začali prenasledovať a tu vidíme, že sa začali šíriť. Tak, tam to nie je napísané, takže skôr je to taká úvaha, ale myslím si, že je na tom asi pravde. No? Potrebovali impuls, kde išli niekde ďalej, podľa príkazov pánovho. Takže stala sa tu jedna nesmierne dôležitá udalosť, nám je dosť ťažko sa vžiť do tejto situácie, pretože to, čo Židia prežívali voči Samaritánom, ani po dlhom vysvetľovaní, sme asi nevedeli sa do toho vžiť. Samaritáni boli pre nich menej ako ľudia, to boli. To máte tam, že pán Ježiš, keď hovoril o Samaritánku, tak nás sa čudovalo, či vôbec sa s ňou rozprával, pretože Židia vraj sa neosprávali so Samaritánom. A teraz, nie len, že sa s nimi rozprávali, ale to najdrahšie, čo sa Židia dostali, a cez Židov aj my, pretože spása je, cez Židov, takže my sme cez Židov dostali spasenie, pán Ježiš bol Žid, aj keď nie preto nás spasil, že bol Žid, ale predsa len musíme to takto prijať, v Biblii. A tento najdrahší dar, ktorý dostali, teraz ponúkli niekomu, s ktorými, keby sa boli správali, to pre svoje výchovy, pre svojho prirodzeného schodu, tak by sa s nimi neboli ani rozprávali. Ja, keby som koľko rozmýšľal, asi si neviem predstaviť, že komu by sme sa my tak vedeli správať, tak cudzo, ako sa Židia mohli správiť Samaritánom. Ale dobre si o tom porozmýšľať a uvedomiť si, že to je veľká bariéra, ktorá tu padla. A to v Evanjelium prerazilo a nám pripomína tá výzbroj, že majte obuté nohy v sandáloch alebo nejaké obuvy to je Evanjelia. No, prekročte hranice a viete ďalej. Ja by som chcel z tohto textu vidieť také tri dôležité veci. My berieme skutky ako model pre súčasnú cirkev. Nie model nejaký skosnateli, že to presne tak musí byť, ale princípy, vlastne tie isté. Samozrejme, že je to zásada, ktorú môže človek prijať, ale to nemusí. Ja vychádzam z toho, že keď táto kniha je tu napísaná, tak je napísaná preto, aby sme sa s ním mohli učiť, nielen aby sme mohli spomínať. Že tak to bolo, keby chceli s nami. To bude dnes. A tie tri princípy, ktoré tu môžeme vidieť, sú, ako sa prejavuje Evanjelium, je tam opísaná veľmi jasne moc Evanjelia. Potom je tam skúsenosť s Duchom Svätým, o ktorej sa hodne diskutuje, ale ja by som chcel, my sme sa pozreli, že čo sa tomu tam vlastne dialo, že poslali apoštolov, aby na nich skladali ruky, aby prijímali Ducha Svätého. To musíme porovnať s tým, čo predtým počuli, či tá zvesť, ktorú tam Filip kázal, či bola nejaká nedostatočná, alebo sa vlastne také presne, že sa dialo. To je dodnes veľmi silná kontroverzia v cirkvi. Niektorí to učia, že to preto, že v Samárii, no tak bolo treba osobitný apoštolský úvod k tomu, lebo prekračovali sa hranice. No tak tento výklad je nožný, ale sa skôr niekde môže nájsť v Biblii, že prečo. No, to je niečo, čo my vnášame do toho. A tretia veľmi dôležitá vec je otázka prípadu Šimona Máda, alebo čarodejníka. Tento človek uveril. A má to dnes, Peter má pre neho také nepríjemné slova, že sa pýtame, ako to bolo s tou jeho vierou. To sú všetko ťažké otázky. Skutky sú preto ťažké, lebo skutky neobsahujú priame učenie, doktrínu, ale obsahujú skúsenosti, príbeh. A čo je vždy ťažšie, je z Biblie vykladať príbeh, udalosť, z ktorej treba nejak rozumieť, že čo je za tým za doktrína, čo sa tým chce povedať. Robí mať priamo list, kde je napísané nejaké poučenie. Takže skutky, preto sú ťažké, ja sa čudujem niekedy vám hovoria, že skutky sa ľahko vykladajú, že to by mali kazateľia začínať na začiatku skutkami. A keď som sem prišiel, tak sa na jednom mieste preberali skutky, ale rýchlo som zistil, že to je pravda, že určitá už vždy príbeh a teraz nevie, čo si má slovo vybrať. Čiže to tak, vysvetli to tak, alebo inak prečo sa to tak dialo. Takže ja dúfam, že budeme spolu skúmať túto vec a budeme sledovať, pretože že nakoľko to učenie, ktoré budem sa snažiť z toho vyťažiť, súvisí s inými miestami písma, kde tieto veci nie sú napísané na príbehu, na skúsenosti, ale kde sú napísané priamým učením, pozitívnym učením v listoch alebo evanjeliách. Takže pozrieme sa vám moc evanjelia, 5. a 8. verš. Pozorovodné je, že tento Filip, o ktorom je tu písané, je vlastne jeden z mála evanjelistov, o ktorých máme jasne napísané, že mali poslanie evanjelistov. Vidíte, že podľa listu Efeským, v 4. kapitole je napísané, že jedných dal za apoštolových, za prorokových, za evanjelistov a tak ďalej. No tento Filipovi, keď si začal ako diakon, je jasne napísané, že bol evanjelista. No? Takže z toho vyplýva, že sa dostal k tejto službe nie tým, že by niekto bol poznalno tak tývuješ evanjelista, alebo vlastným spôsobom sa to dozvedel. Ale začal pracovať v cirkvi v tom, kde bol potrebný a zaujímavé mi jedné evanjelistu. To je pekné. To je vidieť, že to bola prirodzená jeho túžba. Nemyslím, v tom že sa prirodzená, že ju nedostal od Boha, že ju mal od detstva. Ne? Ale že to bolo niečo pre neho prirodzé. Také, samozrejme, že to vyplýval z jeho srdca. Nebolo to niečo násilné, že by niekto za ním prišiel a povedal, tak ty brat, ty máš byť evanjelista, teraz mám sa rasúc, mám byť evanjelista, čo teraz so mnou bude, ako sa to robí. Niekedy tak v cirkvi sa pracuje, že niekto príde a povie, chcel, aby si toto robil, vôbec sa v tom nevieš nájsť, ani v cíhy, ani nič, ale myslím, že to musí. No? Takéto musenie si myslím, a dúfam, že to vidíte, že u Filipa nebol. Takže nikto mu to takto nevnútil, ale vyplýval to z jeho takého vnútorného prežívania. Tá zvesť je tu definovaná nie tak, že by bola nejak zaužívaných pojmok takých, aby sme si to niekedy želali. Je tam napísané, že v 12. verši, že im zvestoval o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista. A v 5. verši je napísané, že zišiel do mesta Samária, kázal im Krista. Je tam taká väzba, ako je tam ďalej o Kristovi. Ale priamo kázal Krista, teda zvestoval Krista, to je čosi, čo vyjadruje takú priamo väzbu, taký nárez, ktorý ponúkol Krista. No? Kázal Krista, ponúkoli. Tu je Kristus, ako keby, to znamená, ako keby takto ho predložil a vy sa môžete s ním nejakým spôsobom vyrovnať. Takže kázať o kráľovstve Božom znamená zvestovať Božiu moc, zvestovať Božie panstvo, Božiu vládu. Kráľovstvo vyžaduje kráľa, pána, niekoho, kto vládne. O mene Ježiša Krista znamená zvestovať o charaktere pána Ježiša. O tom, o diele pána Ježiša. Meno vyjadrovalo v tých dobách charakter. Keď sa hovorilo o mene, tak sa hovorilo o charaktere. A keď sa hovorilo o mene pána Ježiša, tak to znamenalo, že to je tam len z času prišiel, čo urobil jeho smrti, jeho skrieseniu a tak ďalej. A toto jeho kázanie bude sprevádzené divom. Zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip, počujú za vidiac divy, ktoré činil. Niekedy posvietil také učenie, že divy a zázraky mali skončiť, keď sa skončila apoštolská doba, lebo vraj divy a zázraky boli určené len na potvrdenie apoštolskej autority. No, keď bol niekto apoštol a tvrdil, ja som apoštol, tak na potvrdenie toho mohol robiť divy a zázraky. No, Filip nebol apostol, ale robil divia zázraky. Takže toto skôr svedčí o tom, že tie divia zázraky neboli dané na toľko, hoci existovali aj na potvrdenie apostola, o tom apostolka rozhodli. Ale že boli aj potvrdení zvesti, ktorú niesol. Teda, že nielen človek bol potvrdený a jeho autorita tým, že keď kázal sa, čo si dialo, ale aj priamo to posolstvo, ktoré hovoril. Chcel vidieť aj Židom v 2. kapitole, to je však nachádzame nejaké potvrdenie mimo skutkov, v 2. kapitole 3. a 4. verš. A to my utečieme a zanedbáme také veľké spasenie, ktoré keď o ňom začali hovoriť, no o čom? O spasení. Máme, to bola to už tá zväz. Pán nám ho stvrdil, keď hovorí o tom pán, nám ho potvrdili tí, ktorí to počuli, pričom spolu svedčil Boh znameniami a zázrakmi a rôznymi mocami za udeľovaním Svätého Ducha podľa svojej vôle. Teda, myslím, že vidíte, že tu on svedčil nie tomu, kto to hovoril, ale svedčil o tom, čo sa hovoril. Teda potvrdená bola tá zväz. Tá zväz bola potvrdená tým, že sa diali divy a zázraky. Je to divy, ďalej vidíme, že nepôsobili priamo viery u týchto ľudí, ale vzbudzovali pozornosť. To je ďalší dôležitý princíp. Niekedy ľudia tvrdia, že aby som videl divy, zázraky alebo nejaké uzdravovanie, to je teraz tiež taká téma, na ktorú každý deň sa ma niekto pýta. Že si myslím, aj uzdravovateľov, ktorí sú to asi pre správne a tak ďalej. Tak, na to je ťažko odpovedať jedným slovom alebo niečo. Ale v každom prípade divy a zázraky sú niečím, čo v cirkvi sa dialo, a pretože to nebolo len na potvrdenie apoštolov, tak to vidíme, že má sa to diať aj dnes. Ale neviedlo to k tomu, že by ľudia okamžite a priamo uverili v Pána Ježiša Krista, ale viedlo k tomu, že pozorovali na to, čo hovoril Filip. To je 6. verse, ja som napísal. Zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip, lebo videli divy, ktoré činia. Takže bolo čosi ako také, ja som to prikladoval, ale on chodí do dobe, ako keď sa robí nejaké divadlo, tak, aby teraz sa vzbudila pozornosť. Zatrúbite na trúbu, alebo niečo proste zvláštne sa udeje. Ľudia začnú sledovať, to je niečo zvláštne. A teraz príde to práve, to, čo je, čo má vzbudiť ako centrálnu pozornosť. To presne bolo na letnice. Že? Tam boli ohnivé jazyky nad nimi, vietor púkal taký, že vzbudili pozornosť celého Jeruzalema. Hovorili jazykmi, dokonca rozumeli tým jazykom tí, ktorí počúvali. A zjedno na tie jazyky neuverili. Uverili na čo? Na kázeň Petrova. Takže presne ten istý proces, alebo ten istý postup, vidieť aj tu v Samárii. To svoje veľa potvrdzované zázrakmi, divmi a tak ďalej. Ale tieto divy neviedli priamo k viere. Tomu, že by ľudia uverili, že tak teraz existuje Boh a to je ono. Teda evanjelium sa prejavuje takouto mocou, Židom 2, 3, 4 je to jasne napísané, že Boh to potvrdzuje, ale táto viera, teda tieto divy, a vybavili sa nakoniec, neboli priamo určené na spasenie, ale na to, aby sa potvrdila autorita, alebo sila tomu slova. Myslím, že toto je veľmi dôležité aj pri týchto udalostiach a pri týchto návštevách, ktoré máme v Československu, že ak sa celkom sústredíme len na cíli, tak sme mimo Božieho slova. Aj v prípade, že tie divy sú od Boha, keď by sme túto otázku dali vopom, že by ste divy boli od Boha, to nevieme, tak ako si cíli. Ale dali sa zneužiť, takže sa úplne sústredí na ne pozornosti. Že sa zaujíme na to, že evanjelium spočíva v niečom inom. Takže by som tak asi povedal, že ak odmietame divy a zázrak a uzdravovania a tak ďalej, tak my sme na biblickej pôde. Pretože skutok a inde je asi o tom vyznané, že také časy Boh robí. Nemáme žiadny dôvod rozmiesať, že dnes sa to prestalo diať. Aj keď je fakt, že Mnohí teológovia vymysleli tisíc dôvodov, prečo už dnes divia zázraky sa nemajú diať. Teda teraz vás tu nejdem zaťažovať. To ľahko nájdete. Ale nikto z nich nemá poriadny biblický dôvod na to. Teda povieme, že sa nemajú diať, tak nie sme podľa písma. Ale zase preskočujeme na opačný extrém a povieme, to je riešenie. Teraz nech sa dejú divia zázraky, to nám pomôže. Teda zase nie sme na Biblii v tom podpáru. Čiže Biblia nám ukazuje, že to divia zázraky robil dobem za Šimonca rodiny. Teda všetci si myslí, že je to tá moc Božia. A keď Filip prišiel, robil zrejme lepšie, lebo sa obrátili k nemu. Ale to nestačilo. Nepovedal tam teraz, že to sú lepšie divia zázraky, ja som pravý. Ale kázal im Krista. A tie divia zázraky takto vnímame, že sa diali ako keby mimo chodov. Zastal v Evangeliu Krista, jeho moc, a popri tom sa diali zázrak. A myslím, že to je biblický model. Keď sa sústredíme na pána Ježiša a tá zvesť má moc, tak pritom sa majú diať divia zázrak. Za to sa môžeme modliť. To je biblické, my sme sa za to modlili. Ale naša úloha je svedčiť o spasení Ježiša Krista. Myslím, že to je celkom jedno. Je to nie až také ťažké pohod. Tá jednomyselná pozornosť, ktorú vzbudil, viedla k viere a tá viera sa prejavila mocou, ako je napísané, že evangelium je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. No, to je Rímanom 1.17. Je to napísané o tom, že démoni vychádzali, alebo duchovia, nečistí duchovia, 7. verš. Ale je hovorí Matúšovi 12. kapitola 28. verš. To je moje slovo. Takže ja duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie. To je pekné slovo. Tak to je hodne odhadujúce. To je prišlo kráľovstvo Božie. Keď vyháňam démonov. Takže tu vidíte, že medzi démonmi a kráľovstvom Božím je vážny konflikt. Ak niekde má nastať kráľovstvo Božie, tak démoni musia odchádzať. A to zväzť o démonov tiež robí citlivá. Začnete hovoriť o démonoch, keď si ľudia myslia, že ani chcete obviniť, že pod démonmi alebo niečo. A iní zase majú iné extrémy za všetkým, čo si zle vidia démonov. Tieto bytosti vyrušujú aj cirkev, vedia trápiť aj veriacich ľudí. To ešte neznamená, že tí ľudia posadli medzi posadlosťou a útlakom démonov je rozdiel. Posadli znamená, že ten človek je vlastníctvom démona. A nikto, kto patrí tam, nemôže byť o vlastnosti démona. Ale to ešte neznamená, že ho nemôže naháňať a trápiť a všelijakým spôsobom míriť. Keď sa tam mohol hovoriť pánu Ježišovi, ktorý bol naplnený duchom, tak prečo by nemohol hovoriť ku kresťanom? Tak to nie je žiadny problém. My by sme mali vážne uvažovať o tom, že ktoré problémy čím sú pôsobené. Nie je to také jednoduché, ani si nemyslím, že máme to robiť nejak amatérsky a teraz, keď sa nám to dá povedať, brat, to je démon. Niekedy môžete človeka veľmi zraniť tým, že tak jednoducho to poviete. A na druhej strane, keď sa úplne zbavíme tohto, tejto pravdy, že takéto bytosti existujú a že robia v cirkvi problém, no tak som veľmi dobre cítia, pretože vedia, že všetci sa boja o tom hovoriť a nikto si netrúfa kedykoľvek spomenúť nejakého démona, aby náhodou sa niekto urazil. Tak ja vás prosím, aby takýto postoj sme zahodili, tu nie je žiadno urážku alebo niekoho označovanie. Ak má niekto problém s démonom, tak to neznamená, že je mimoriadne zlý, alebo že je bezbožný, alebo že už je nespasený, alebo čo. Pretože je to normálne, že tieto bytosti každého napádajú. A skôr, ak by niekto nemal s nimi žiadne problémy, tak by som povedal, no asi nevie, že vôbec existujú a že taký problém môže byť. No, tak ja sa hovorím o démono a o tom, že veriaci ľudia, a samozrejme aj každý, ale aj veriaci ľudia, malajú s nimi problémy, tak sa nehovorím o tom, že sú to nejakí speciálne zlí veriaci, nejakí vytipovaní a že teraz, ak sa u niekoho zjaví, že taký problém má, tak je celkom jasné, že ten človek je už odsúdený a že všetci sa majú ho strán. Práve preto, že sa o tom nehovorí, tak niekedy to tak vyzerá, ľudia by to bolo časí celkom mimoriadne. Takže samozrejme, že tu v tomto prípade vychádzali démoni nie z veriacich, lebo to boli mesto, kde neboli nejakí kresťania. Takže toto je jedna dôležitá vec, ale čo som ja chcel zdôrazniť je, že tam, kde dochádza k moci pánovej, pána Ježia Krista, kde táto moc sa prejavuje, tak sa začnú tieto moci prejavovať a nejakým spôsobom znepokojovať zhromaždenie. Tak ako robili pán Ježia, keď prišiel do synagógy, vykladal, on nezháňal démonov, kde sú, a nikto začal kričať. On pravdepodobne to nebol človek, ktorý bol v ulice, pretože do synagógy chodili kočestní občania židovskí. Takže to je jedna dôležitá vec, že moc Božia, keď vyjde, tak sa prejavuje aj vyháňanie týchto démonov. Uzdravovanie je spomínané u Marka 16. kapitole 17. 18. verš. Je hovorené o tých, ktorí uveria, tí budú sprevádzať určité znamenia. A to, že tam bude naozaj tráca Ducha Božieho, môžete vidieť v 8. verši, je napísané, povstala veľká radosť v tom meste. A Galackým 5.22 vieme, že radosť je ovocie Ducha Svätého. Ten Šimon ich naplňoval hrozným úžasom. Všetci na neho pozorovali. Ale nič tam nie je napísané o tom, že by mali radosť. Teda diabel vie robiť veľké zázraky. A pán Ježiš nám to predpovedal, že v posledných dobách ľudia robí zázraky. Ale nedokáže ľudí naplniť skutočnou radosťou. Dokáže ich oslobodiť. Uvoľniť, aby sa cítili milovaný Boh. Aby mali odpustené hriechy. Takže tam tiež vidíte, že toto, čo Filip robil, to naozaj z Ducha Svätého a výsledkom toho bola radosť. Nie úžas nad Filipom, alebo nejaký strach, radosť z toho, že prišlo kráľovstvo Božie. Takže to je moc evanjelia. A táto úvaha o Filipovej práci je dôležitá aj pre ten ďalší text, 17. verš, lebo tam dochádza k niečomu, nad čím si dáme hlavu. Ja sa pokúsim to vysvetliť tak, ako jedine ako to vidím, že sa to dá vysvetliť. Keď počuli apoštolovia, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána, ktorí to tam zišli, modlili sa, aby dostali Svätého Ducha. No, zase s listom, napríklad s listu rímským, v 8. kapitole, je jasné, že kto nemá Ducha Kristovho, nie je ja. Ak by sme chceli povedať, že títo ľudia vôbec nemali Ducha Svätého, tí, čo tam uverili, tak by sme museli povedať, že to evanjelium, ktoré prijali, nebolo dostatočné. Že oni v skutočnosti neuverili pána Ježiša, že nemali odpustené hriechy, že neprijali Ježiša, ktorý zomrel za nich a že potrebovali Ducha Kristova. Ale keď si spomeníte na to, čo sme doteraz hovorili, že mali radosť z toho, že mali odpustené, je tam jasne konštatované, že uverili. 12. verš, keď uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o kráľovstve Božom, o mene pána Ježiša, krstili sa. Znamená, by sa museli povedať, že uverili, ale zle uverili. Čo je možné, pretože to isté máme napísané o Židoch, ktorí uverili pánu Ježišovi a za 5 dní pán Ježiš povedal, že vy ste z otca diabla. Takže mohli by sme takto to povedať, lenže v tom prípade tí apostolovia, keď prišli, by museli im zvestovať znovu slovo a povedať, vy ste zle uverili. Keď tí apostolovia prišli, boli by inak napravili tú vec, ak niekto zle verí, tak im povie to, že pán Ježiš, vy veríte, ale ma neposlúchate. No to im hovorím, že vy tu veríte, ale ak zostanete v mojom slove, budete mojimi učeníkmi. Pamätáte sa na ten text? Musíme kapitoly Jánovho evanjelia. Lebo pán Ježiš o tej viere im hovoril. Zatiaľ, čo apoštolovia prišli, nehovorili nič o tom, že sú zle krstení, že tá radosť je falošná, alebo niečo také, ale začali na nich skladať ruky. Pre mňa A myslím si, že je pre vás, keď sa na to dívame spolu, je to jasné, že ich viera bola správna. Že tá radosť bola správna, aj ten krst bol správny. To znamená, ak toto všetko bolo správne, títo ľudia museli mať Ducha Svätého, lebo kto nemá Ducha Kristovho, nie je. Takže čo toto dá tu bol za Duch Svätý, za udalosť, ktorú ešte mohli si to ľudia prijať alebo prežiť. To je, ak verili, musel tam byť Duch Svätý. No, jediné vysvetlenie, ktoré je možné, je, že po znovuzrodení je možné prijať Ducha Svätého ako osobitnú bytosť. A viete, že to osoba Božskej Trojice, a že písmo nám hovorí niečo o plnosti ducha, o krste duchom. A tu vôbec také niečo nie je spomenuté. To je práve ťažké na skutkov, že tam nie je písané, a boli krstení Duchom Svätým, alebo boli naplnení Duchom Svätým. Tam je použité dve celkom odlišné slova, ktoré v skutočnosti skutkov do tohto miesta nie sú použité. Hneď na začiatku sme videli, že v prvej kapitole Pán Ježiš hovorí, a budete krstení duchom, ale naplnenie tohto zasľúbenia je nazvané boli naplnení duchom. To je na krst naplnenie. Takže nejak na tých pojmoch si nedá Lukáš nejak super záležať. Tak? A slovo je krst, veľká použije naplnenie. A teraz hovorí, a zestupoval ma, zestúpil, alebo dostali Svätého Ducha. Lebo ešte nebol na niektorého z nich zastúpil. Slovo niektorého je zaujímavé, pretože keby tam bolo, že niektorí, tak by sme povedali, no tak niektorí zlou uvel. Ale všetci uveli, že nás žiadne nemal Ducha Svätého. Čo s tým robiť? Takže jediná taká skrbná cesta je to vedoť Duch Svätého pôsobil, prijali Pána Ježiša a tu prijímali plnosť Ducha Svätého. Že na nich zostupoval ten Duch Svätý. Ako som hovoril, niektorí to tak vysvetľujú, že to bola osobitná oni to volajú dispenzácia, teda nové obdobie v živote cirkvi, keď začala v Samárii pracovať a že preto tam bolo treba osobitne uviesť Ducha Svätého. No, toto nemá nikde v Biblii opodstatnenie, také niečo, že keď sa niekde inde začína, tak treba nejakým zvláštnym spôsobom uviesť Ducha Svätého. To budeme vidieť potom v Efeze, keď pán Pavel prišiel, tak tiež tam bol nejaký nedostatok. Keď Apoel tam pracoval predtým a si sa kvítal, prijali ste Ducha Svätého, zase by sme mohli byť. Tak mali odpustené hriechy, kto na nich pracoval? No Duch Svätý, bez neho nie je možné prijať Pána Ježiša, nie je možné uveriť, nie je možné nič. Ale kde to je sú táto skutočnosť, možnosti prijať Ducha Svätého v plnosti ako bytosť. No. Teda kto prijal Pána Ježiša ešte raz, musí mať Ducha Svätého. Nie je možné byť znovuzrodený bez Ducha Svätého. Nie je možné veriť v Pána Ježiša bez Ducha Svätého. A to má byť spasiteľná viera. Ale podľa tohto záznamu tu dá sa odvodiť však z iných miest písma, lebo to robíme, že tu išlo o krst, alebo naplnenie Ducha Svätého. Inak ja som hovoril, že krst je slovo, ktoré existuje len v našej reči. V úvodine je to ponorenie, a oni nemali žiadne slovo pre náboženské ponorenie, tak ako my máme krst. A my poznáme ponorenie lode, alebo ja neviem, čo do vody, ale ten to poznáme krst, čo niekedy znamená, že udelenie mena, však krst, a niekedy to znamená, že je to nejaký náboženský úkon. Pôvodina nič takého nepoznala. Takže všade, kde čítate v Biblii krst, môžete si nahradiť slovo ponorenie a mnohých problémov sa zbaví. Že nič takého zbožného tam neexistovalo. Také nejaké vydelené slovo len pre náboženské účely. A teraz som sa mohli povedať ešte na ten príklad Šimona čarodejníka, ktorý tiež je strašne ťažký. A ťažký, čo k tomu vôbec povedať. Tento človek bol rozhodne pod mocou temna. Tam museli byť moci démonov a proste satanské moci. Je tam napísané, že uveril aj Šimon. Teda 12. verš hovorí, tí ľudia uverili Filipovi a podľa všetkého to vlastne je v poriadku. Krstili sa, keď prišli apostolovia, tak to potvrdili skladaním rúk. Pavel Timoteovi píše, na nikoho ruky rýchlo je skladaň. To znamená, že keby boli prisilí a teraz rýchlo skladali ruky, tak by boli niečo celkom zle. Ľudia sa neskontrolovali, či to, tá viera je správna. Keď to videli, keď počuli, že Samária prijala slovo Božie, prišli tam, keď tam prišli, modlili sa za nich, aby dostávali svätého ducha. Takže tam nie je žiadna medzi nejaká medzi štábom, medzi stanicami, vysvetľovali ešte viac, ale určite, proste, modlili sa. Ale Šimon tiež uveril. Teraz v jednom verši uverili v poriadku, v druhom verši uveril Šimon a tá jeho viera bola v poriadku, alebo nebola. No ja si netrúfam na to odpovedať. To, čo ďalej robil, tak znie veľmi podivne. Ten jeho príbeh, by sme mohli povedať, že ide tu nejaký zápas o Šimona, o jeho vnútroch. Lebo sa uveril, pokrstil sa, tam je napísané, pridrhal sa Filipa, videl, že sa dejú divy a tak ďalej. A to je niečo, čo nám je ťažko prijať. My sme radi, aby to svet bol taký čierno-biel. Sme boli, tak keď niekto uveril a prijal pána Ježiša, tak musí to je. A ten, kto neuveril, tak je to s ním neporiadne. A tento Šimon uveril, ale niečo z ňom nedalo celkom ako malo byť. Môžeme tam to v prvom rade vidieť, že stále nad ním bola noc peniaz. Takže ešte raz, ja sa k tej jeho miere nechcem vyjadriť. Treba konštatovať, že Lukáš použil slovo uveril, a to na tých, čo dobre uveril. Takže my sme podľa princípov výkladu mohli povedať, že tá viera bola správna. No, keď to viete v jednom kontexte, v zápätí za sebou, jedno slovo, tak ťažko je predpokladať, že hovoríte raz to slovo jedným spôsobom a v zápätí iným spôsobom. To je veľmi zlý text, je tak? Normálne je, že keď hovorím jedno slovo v zápätí za sebou, že hovorím to isté. Takže on musel uveriť pána Ježiša. Ale nebol oslobodený od moci peňazí. To tam vidíte, že prišiel a chcel dať peniaze. No, o peniazoch máme niekoľko silných slov v Biblii. Prvá Timoteovi 6.10 hovorí, že koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. Teda to má vzťah peniazom a považuje za silu, ktorá líbe svetom. Tak ja som veľmi zle. A mnoho zlých vecí sa ho bude pridržať. Aj keď je, čo? Veriaci. To príde. Peniaze mali v ňom takúto noc. Petrne hovorí, že je v noci v horkej z očí a putách neprávosti. To je 23. verš. Tá horká noc súvisí s 5. Mojišovou 29.18, kde sa hovorí o tom, že tá horkosť, alebo tá žeč je pôsobená modlárstvom. A kľašanom sa vyšiel o lakomstvo, sme milovali peniazy, čo je lakomstvo, je čo? Je modlás. Vidíte, to je modlárstvo a tie peniaze a plutálne právosti boli spojené. No, myslím si, že príbeh je o tom, ako zvory sú rozbité milovaným peniazy, že netreba rozprávať. Asi každý si hneď vie spomenúť, ako vie, a to horká žoť a modlárstvo a láska k peniazom zničiť aj najkrajší kvitnúci zbor veriacich ľudí, ktorí naozaj uverili v pána Ježiša, majú správne vyznanie, sú pokrstení, všetko v poriadku, ale niekde vnútri sú putá tia peniazy. Lepká žoť. Keď sa s takým ľudím stretnete a začnete rozprávať, a rádu, vám zhorkne časy. Neofotá, vyjadrovanie a tak ďalej. Takže noc peňazí, ďalej hovorí, tvoje srdce nie je priame pred Bohom, že napriek viere bol ctivý, nepoužíval priame jednanie. A Peter ho vyzýva k pokáňu. Čím pokánie z tejto svojej nešľachetnosti, aby si azda mohol mať odpustené. To slovo azda je veľmi silné. Ako možno apoštol povedať, snáď ti ľudia odpustené. No ale on videl, že s týmto človekom je to veľmi zlé. A že je neuprímný. A je možné, že uveril, ale že tým, že sa nezbavil všetko, že neučinil skutočné pokánie, takže tá sila ťahala späť. Takže by sme mohli sa aj toľko povedať, že viera, ak nie je sprevádzaná skutočným pokáním, tak nezabezpečuje človeka do večného života. Pokánie je nutné, aby sa odtrhol od svetských vecí. Ak sa neustrehne, tak môže mať vieru a môže ju strachiť. O Šimonovi vieme ďalej od Justína Martýra, to je jeden z prvých kresťanských svetkov. A ten hovorí, že Šimon neskôr založil sektu, teda že celkom odpadol, založil falošné učenie, ktoré potom trápilo kresťanstvo. Takže podľa toho, to, čo tu ho vyhval Peter, on neurobil. A vidíte to aj v tom, že Šimon nečinil pokánie, ale bude mať proste byť za mňa. Nestalo mu to za to, aby on na seba prosím, aby dal odpust, ale žiadal byť za mňa proste. A ho netrápilo, že zle urobil, ale aby na mňa neprišlo to, čo ste hovorili. To sú typické príznaky falošného boka. Že ľudia sa boja budúcnosti, boja sa pekla, boja sa hanby, boja sa toho, že to vyjde na povrch, čo robia zle, ale neboja sa hriech. Ten samotný hriech majú radi. Majú radi peniaze, majú radi svoje záľuby, majú radi svoje vzťahy, svoje čokoľvek majú radi. Ale čo nemajú radi je, čo z toho príde. A to vyjde tu Šimona. On vôbec nebol rozhodný nad tým, čo urobil, ale aby nám ja to zlé neprišlo. To, čo z toho vyplýva. Také do kresťanstvo je nemožné. My chceme byť kresťanmi len preto, aby na nás neprišlo zlé, čo po tomto veku má prísť. Tak nie sme kresťania. Takže kresťan, ten, kto pozná Pána Ježiša, ten je zhrobený z hriechu a nie z následku zahrie. Rozumiete, čo chcem povedať? To ho mrzí tebe, ublížil Bohu, že ublížil Ježišovi a nie to, že ho za to Boh potom potrestal. Takže možno na tomto Šimonovi, aj keď nemyslím si, že ho vieme celkom vysvetliť, o čo tam vlastne išlo, to je tajemstvo srdca, ktoré Boh rozumie, ale môžeme jasne vidieť, že ak viera nie je sprevádzaná pokáním a hrôzou sa samotného hriechu, a nechajú sa tam nejaké lásky, no, peniaze alebo niečo iné. Keď človek je to ohrozený a môže veľmi zle skončiť. To je ťažká reč toto, že? Pretože automaticky sa pýtame, aký sme my veci, aký som ja veriaci. Som veriaci ako Šimon, že som v putách neprávosti, mám vieru, mám vyznanie, všetko správne, ale ešte je vo mne zlot. Jedno by som nechcel, aby sme to porúmili na iní. Teraz sme rozmýšľali, aký je ten, aký je tamten. A sme rozmýšľali o sebe. Všetky tieto veci, ktoré sú tu, sú prakticky ťažké. Ťažko umiloviteľné. Lukáš nám to píše, aby to videl. Je to záznam pod inšpiráciou Ducha Svätého. Vyloviteľné je ťažké, ale určite je bavujúci. Ani evanjelium v noci zvestované nemusí ti dať všetko a ešte môžeš niečo prijať v budúcnosti. No, Filip kázal tak, že keby sme dnes tak videli evanjelium kázať, asi by sme boli šťastní. Ne? Ale ako sa ovia videli, ešte niečo sa ti zíde. Co je nám ťažké prijať? My povieme, že ten, čo kázal, všetko mi povedal. Čo ti ešte nechce vidieť? Príde niekto iné, povie, brat, ešte niečo. Neexistuje. Ja? Niečo? Čo mi chceš dať? Ja som všetko ostal. Takisto môžeme povedať o Šimonem, ktorý uveril a predsa bol horký hovši. Skúste povedať veľací, že si ti treba pokánie. Nie, pokánie, ja som pokánie robil pred 20 rokmi. Čo tu so mnou chceš? Nie? Nie je to tak? Cichlivé veci. A ja si myslím, že dobre je to vidieť, takto zapísané bez výkladu. Každý z nás si môže výkladu robiť sám. A niekedy ten výklad, ktorý si sám robí, je oveľa silnejší ako ten, ktorý vám dá apoštol, alebo kazateľ, alebo nejaká tmia. Takže skúšam tým rozmýšľať. Ak vám to nedostať, že čo som ja porozmýšľal nad tým, možno, že píde niečo ďalšie. Ale stojí to za to, aby sme nebrali veci tak ľahko, čierno, bielo a jednostranným. Budeme sa teraz možno.
1: Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Počúvate Rádio Logos.

0: Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 12. kapitola.
2: Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Izraelcami. Ak žena počne a porodí chlapca, 7 dní bude nečistá. Tak dlho bude nečistá, ako pri mesačnej nečistote. Na 8. deň má byť obrezaná predkoška chlapca. 33 dní ostane žena doma kvôli svojmu očisteniu od krvi, nedotkne sa ničoho posvetného a do svätyne nevstúpi, kým neuplynú dni jej očisťovania. Ak porodí dievča, 2 týždne bude nečistá ako pri mesačnej chorobe a 66 dní zostane doma kvôli svojmu očisteniu od krvi. Keď uplynú dni jej očisťovania, či už pre syna alebo dcéru, prinesie kňazovi do vchodu svetostánku jednoročné jahňa na spaľovanú obeť a holúbe alebo hrdličku na obeť za hriech. Ten neho obetuje pred Hospodinom a vykoná za ňu obrad zmierenia. Potom bude čistá od svojho krvotoku. To je zákon o rodičke, či ide o chlapca alebo dievča. Ak jej nedochodí na jahňa, nech vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbetá, jedno na spaľovanú obeť, druhé na obeť za hriech. Keď kňaz vykoná za ňu obrad zmierenia, bude čistá.

0: Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Dajte si pozor na psov. Dajte si pozor na zlých pracovníkov. Dajte si pozor na rozriesku. Veď my sme skutočne obrezaní. My, ktorí v duchu Božom slúžime Bohu a chválime sa v Kristu Ježišovi, nespoliehame sa na telo, hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo.
1: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Filipanom, 3. kapitola.
0: Ak si niekto iný myslí, že sa

môže spoliehať na telo, tým skôr ja. Na 8. deň som bol obrezaný, som z rodu Izraelovho, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov. Pokiaľ ide o vzťah k zákonu farizeí, horliví prenasledovateľi cirkvi, a bol som bezúhonný čo do spravodlivosti podľa zákona. Ale čo mi bolo ziskom, pre Krista som uznal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a aby som bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Aby som poznal jeho a moc jeho zmŕtvych vstania, aby som mal účasť na jeho utrpeniach, pripodobnený jeho smrti, aby som nejako tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som uchvátil, pretože Ježiš Kristus ma uchvátil. Bratia, ja si nenamýšľam, že som už uchvátil. Ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou, totiž za Božím povolaním do neba v Kristu Ježišovi. A tak my dokonalí takto zmýšľajme. A ak o niečom inak zmýšľate, aj to vám Boh zjaví. Ale toho sa držme, k čomu sme dospeli. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, ktorí žijú tak, ako máte príklad na mne. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia kríža Kristovho. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou hanba a myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša Otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 13. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi. Ak niekomu vznikne na koži opuchlina, vyrážka alebo škvrna a môže sa mu zmeniť na koži na chorobný znak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov kňazov. Kňaz nech prezrie chorobný znak na koži a ak chlpy na chorobnom znaku obeleli a on je na pohľad hĺbší ako okolitá pokožka, je to chorobný znak malomocenstva. Keď to kňaz zbadá, vyhlási ho za nečistého. Ale ak je to biela škvrna na koži a nie je na pohľad hĺbší ako okolitá pokožka a ak chlpy neobeleli, nech kňaz uzavrie postihnutého na 7 dní. Na 7. deň ho kňaz prezrie a ak na vlastné oči zistí, že chorobný znak ostáva nezmenený a nešíri sa na pokožke, kňaz ho zavrie po druhý raz na 7 dní. Na 7. deň ho kňaz prezrie po druhý raz a ak je chorobný znak vyblednutý a ak sa nešíri na koži, kňaz ho vyhlási za čistého. Je to len vyrážka. Potom si operie šaty a bude čistý. Ak sa chorobný znak ďalej šíri na koži i potom, ako ho kňaz prehliadol a uznal za čistého, má sa ešte raz ukázať kňazovi. Kňaz ho prezrie, ak sa chorobný znak rozšíril na koži, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo. Ak vznikne na človeku malomocenstvo, treba ho priviesť ku kňazovi. Nech ho kňaz prezrie, ak je na jeho koži biela opuchlina, ktorá vybielila chlpy, a ak na opuchline bujnie živé meso, je to zastaralé malomocenstvo na jeho koži. Kňaz ho vyhlási za nečistého, nezavrie ho, lebo je nečistý. Ak malomocenstvo vyrazí a chorobný znak malomocenstva pokrie celú kožu od hlavy po pety, kam len kňaz dovidí, a ak kňaz zistí, že malomocenstvo pokrylo celé jeho telo, nech postihnutého vyhlási za čistého. Keďže celý obelil, je čistý. Ak sa na ňom objaví živé meso, bude nečistý. Keď kňaz zbadá živé meso, nech ho vyhlási za nečistého. Živé meso je nečisté. Je to malomocenstvo. Ale ak živé meso zmizne a vybelie, nech ide ku kňazovi a ten ho prezrie. Ak choré miesto obelilo, nech kňaz vyhlási postihnutého za čistého, je čistý. Ak niekomu vznikne na tele vred a zahojí sa, a ak na mieste vredu vznikne biela opuchlina alebo červenkavo-biela lesklá škvrna, nech sa ukáže kňazovi. Ak kňaz zbadá, že je to na pohľad hĺbší ako koža a chlpy mu obeleli, nech ho kňaz vyhlási za nečistého. Je to chorobný znak malomocenstva, ktorý sa vyvinul z vredu. Ak kňaz zbadá, že nie je na onom mieste bielých chlpov, nie je nižšie ako okolitá koža a je vyblednuté, nech ho kňaz uzavrie na 7 dní. Ak sa to zjavne rozšíri po koži, nech ho kňaz vyhlási za nečistého. Je to chorobný znak malomocenstva. Ale ak škvrna ostane na svojom mieste nezmenená a nerozšíruje sa, je to jazva po vrede. Kňaz ho vyhlási za čistého. Ale ak niektoré telo má na koži popáleniny a na popálenine sa vytvorí bielo-červenkavá alebo biela škvrna, nech ho kňaz prezrie. Ak chlpy na škvrne obeleli a je to na pohľad hĺbší ako okolitá koža, je to malomocenstvo, ktoré vzniklo na popálenine. Kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to chorobný znak malomocenstva. Ak kňaz zbadá, že na škvrne nie je bielých chlpov, nie je hĺbšia ako okolitá koža a je to vyblednuté, nech ho kňaz uzavrie na 7 dní. Na 7. deň ho kňaz prezrie. Ak sa škvrna zjavne rozšírila na koži, kňaz ho vyhlási za nečistého. je to chorobný znak malomocenstva. Ale ak škvrna ostane na svojom mieste nezmenená, nerozšíri sa na koži a vybledne, je to opuchlina z popáleniny. Nech ho kňaz vyhlási za čistého, lebo je to jazva po popálenine. Ak mužovi alebo žene vznikne chorobný znak na hlave alebo brade, nech kňaz prezrie ten chorobný znak. Ak je na pohľad hĺbší ako okolitá koža a chlpy na ňom sú zlatožlté a tenké, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to chrastavosť, totiž malomocenstvo hlavy alebo brady. Keď kňaz prezrie chorobný znak chrastavosti a tá nie je na pohľad hĺbšia ako okolitá koža, ale čiernych chlpov na nej niet, nech kňaz uzavrie chorobou chrastavosti postihnutého na 7 dní. Na 7. deň nech prezrie ten chorobný znak. Keď zistí, že chrastavosť sa nerozšírila, niet na nej zlatožltého chlpu a chrasta nie je na pohľad hĺbšia ako okolitá koža, nech sa chorý oholí, ale chrastu nech neoholí, kňaz uzavrie postihnutého po druhý raz na 7 dní a na 7. deň prezrie druhý raz chrastu. Keď zistí, že sa chrasta nerozšírila na koži a nie je na pohľad hĺbšia ako okolitá koža, nech ho kňaz vyhlási za čistého. On nech si operie šaty a bude čistý. Ale ak sa chrasta zretelne rozšíri na koži po zistení jeho nečistoty, nech ho kňaz prezrie, a ak sa chrasta rozšírila na koži, kňaz nemusí skúmať zlatožlté chlpy. Je nečistý. Ale ak chrasta podľa jeho zistenia ostáva nezmenená a ak čierne chlpy narástli na nej, chrasta je zahojená, patričný je čistý a kňaz ho vyhlási za čistého. Ak muž alebo žena má na koži škvrny, biele škvrny, nech ich kňaz prezrie. Ak majú na koži tela vyblednuté biele škvrny, je to neškodná vyrážka, ktorá vypukla na koži, on je čistý. Ak niekomu vypadajú vlasy a je plešivý na tyle, je čistý. Ak mu vypadajú vlasy spredu, je plešivý na temene, je čistý. Ale ak sa na temennej alebo tylovej plešine vyskytne červenkavo-biely chorobný znak, je to malomocenstvo, ktoré vypuklo na jeho temennej alebo tylovej plešine. Nech ho kňaz prezrie, ak chorobná opuchlina na jeho temennej alebo tylovej plešine je červenkavo-biela tak, ako vyzerá malomocenstvo na koži, je to malomocný muž, je nečistý. Kňaz ho musí vyhlásiť za nečistého. Má na hlave chorobný znak. Malomocný však, ktorý má na sebe chorobný znak, nech nosí roztrhané šaty a vlasy na hlave neupravené, fúzy nech si zakrie a nech volá nečistý, nečistý. Nečistý bude po celý čas, čo bude chorobný znak na ňom, je nečistý, osobitne bude bývať, mimo tábora bude mať bydlisko. Ak sa chorobný znak malomocenstva vyskytne na šatách, a to na šatách vlnených alebo ľanových, alebo na tkanej alebo pletenej látke z ľanu, alebo vlny, alebo na koži, alebo na akomkoľvek koženom výrobku, a ak je chorobný znak na šatách zelenkavý alebo načervenalý, nech je to na koži, alebo na tkanej, alebo pletenej látke, alebo na akomkoľvek koženom predmete, je to chorobný znak malomocenstva a treba ho ukázať kňazovi. Nech kňaz prezrie chorobu a zamkne na 7 dní toho, ktorý má chorobný znak. Na 7. deň prezrie chorobný znak. Ak sa chorobný znak rozšíri na šatách, alebo na tkanej, alebo pletenej látke, alebo na koži, a na čomkoľvek, čo sa vyrába z kože, je tento chorobný znak zhubné malomocenstvo, je to nečisté. Šaty, tkanú a pletenú látku z vlny, alebo ľanu, alebo akýkoľvek kožený predmet, na ktorom sa vyskytne chorobný znak, nech spáli lebo je to zhubné malomocenstvo. Ohňom sa to musí spáliť. Ak kňaz vidí, že sa chorobný znak na šatách, na tkanej alebo pletenej látke, alebo na akomkoľvek koženom predmete nerozšíril, kňaz rozkáže vyprať to, na čom bol chorobný znak, a po druhý raz to zamkne na 7 dní. Kňaz po vypraní prezrie látku s chorobným znakom a ak chorobný znak nezmenil vzhľad, aj keď sa nerozšíril, je nečistá, musíš ju spáliť. Je to zažraté na líci i na rube. Ale ak kňaz vidí, že chorobný znak po vypraní vybledol, nech ho vytrhne zo šiat, alebo z kože, alebo z tkanej, alebo pletenej látky. Ak sa ešte objaví na šatách, alebo na tkanej, alebo pletenej látke, alebo na akomkoľvek koženom predmete a znova sa šíri, musí spáliť vec, na ktorej je chorobný znak. Šaty, alebo tkanú, alebo pletenú látku, alebo akýkoľvek kožený predmet, z ktorých po vypraní zmizne chorobný znak, treba druhý raz vyprať a budú čisté. Toto je zákon o chorobnom znaku malomocenstva na vlnených alebo ľanových šatách, alebo na tkanej alebo pletenej látke, alebo na akomkoľvek koženom predmete. Podľa neho ich treba vyhlásiť za čisté alebo nečisté.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Vďaka milosti sa blíži obnova, ktorú tento svet tak zúfalo potrebuje. Je ťažké poprieť skutočnosť, že vy a ja žijeme vo svete, ktorý zúfalo potrebuje obnovu. Len sa pozrite, čo ponúkajú vaše médiá, alebo si spomente na smutné veci, ktoré sa udiali vo vašom živote. Apoštol Pavol píše, že žijeme vo svete, ktorý vzdychá a čaká na vykúpenie. List Rimanom, 8. kapitola, 22. až 23. verš. Vy vzdycháte, keď máte bolesti. Vzdycháte, keď ste unavení. Vzdycháte, keď ste sklamaní a vzdycháte, keď sa zdá, že veci okolo vás sa už nedajú napraviť. Taký je stav sveta, v ktorom žijeme. Násilie okolo nás nám berie dých. Zdá sa, že morálny pokles kultúry sa deje bez povšimnutia. Zdá sa, že svedok v cirkvi často robí kompromisy. Manželstvá sa rozbíjajú a rodičia len rozhodia rukami vo svojej frustrácii nad svojimi deťmi. Zábavné médiá už prestali byť bezpečným miestom na únik. Dokonca aj fyzický svet okolo nás stoná. Dnešný svet nie je taký, ako ho Boh stvoril a nefunguje tak, ako Boh zamýšľal. Niekedy kričíme, Bože, si vôbec? Vidíš, čo sa deje? Počuješ naše volanie o pomoc? Opustil si to, čo si stvoril? Cítime sa slabí a bezmocní. Nedokážeme urobiť tú obrovskú zmenu, ktorú potrebujeme. Preto sa modlíme s nádejou. Ale modlitba nie je posledný zúfalý čin ľudí, ktorí nevedia, čo iné by mohli robiť. Biblia je popredkávaná zasľúbeniami obnovy. Tieto zasľúbenia by vám mali pripomenúť, že Boh neopustil svoje stvorenie. Boli zaznamenané a uchované, aby ste vedeli, že vaše modlitby nie sú márne. Ubezpečujú nás, že obnova je zapísaná do Božieho neochvejného plánu vykúpenia. Takéto zasľúbenie nachádzame v 50. kapitole Jeremiáša. Prichádza v čase, keď sa zdá, že veci pre Božie deti už nemôžu byť horšie. V tých najtemnejších časoch je to žiarivé svetlo nádeje, ktoré poslal Boh lásky, aby potešil svoje deti na celé veky. Jeremiáš v 50. kapitole verše 17 až 20 hovorí: Izrael je zahnaná ovca, ktorú levy vyplašili. Prvý ho požíral kráľ asýrsky. A teraz naposledy babylonský kráľ Nebukadnecar mu ohlodal kosti. Preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, potrestám babylonského kráľa i jeho krajinu, ako som potrestal kráľa asýrskeho. Izrael však navrátim na jeho nivy a pásť sa bude na Karmeli i v Bášane a sýtiť sa bude na Efraimskom pohorí i v Gileáde. Za oných dní a v tých časoch znie výrok Hospodinov. Vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude. I hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. Jeremiáš, 50. kapitola, 8. až 20. verš. Boh zničí zlo a obnoví a očistí svoj ľud. Zlo nezvíťazí. Obnova je na ceste. Je dôvod pre nádej. Zamyslíme sa. Porozmýšľajte nad pokušeniami a problémami vo svojom živote, kvôli ktorým túžite po obnovujúcom Božom diele. Ako vás vaša nádej v jeho obnovu vedie do hlbšej lásky k trojjedinému Bohu? Modlíme sa. O Pane, najúžasnejší a svätý.
Vďaka tebe mám nádej. Napriek všetkému zlu a skazenosti okolo mňa a vo mne, viem, že ty nezlyháš a budeš súdiť hriech tohto sveta. A viem, že pre svoj ľud si to už urobil, keď si položil naše hriechy na Ježiša na kríži, aby sme my mohli prijať odpustenie, byť očistení a vyslobodení. Ďakujem ti za túto nádhernú pravdu tvojho evanjelia v tvojom synovi. Skrze jeho meno sa modlím. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 13. kapitola.
1: Každý nech sa podriadi vrchnostiam, lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na dobro tebe. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto je nutné podrobiť sa nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Preto platíte aj dane. Lebo oni sú Boží služobníci, ktorí sa venujú práve tomuto. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Nikomu nič nedlhujte, len aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Lebo prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Lebo teraz je naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne ako vodne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezúznosti, nie vo svároch a závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby sa v ňom prebúdzali

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých reláciách sme si povedali, že väčšina ľudí vláči v živote štyri ťažké bremená. Doteraz sme si prebrali ľudskú svetskosť, čiže pýchu človeka, pozreli sme sa kritickým okom na hriešne návyky, ďalej sme sa zaoberali ľudskou sebestačnosťou. Naša sebestačnosť, čiže to, že si so všetkým poradíme sami, alebo presvedčenie, čo si sám neurobím, to nemám, patrí k všeobecnému presvedčeniu celého národa. Spoliehame sa predovšetkým sami na seba, prípadne na naše známosti a Boha k svojmu životu väčšina ľudí nepotrebuje.

Žijeme vo zvláštnej dobe. Pokým hovorím o svete, nepatríme ku krajinám, kde by sa dala vidieť výrazná bieda a chudoba. Dokonca sa dá povedať, že to, čo bývalo kedysi výsadou pre kráľov a hodnostárov, dnes považujeme aj my za samozrejmosť. Kedysi boli jahody v decembri len v rozprávkach. Dnes sú takmer v každom supermarkete. Aké ľahké je podľahnúť ilúzii, že sme jedineční a sebestační, pretože sme takí schopní a pracovití, že väčšinu toho, čo máme, máme z vlastného príčinenia. V dnešnej dobe a v našich krajinách obzvlášť väčšina ľudí v Boha neverí a o Božom slove nič nevie. To, čo je v živote dôležité, nie je množstvo peňazí, ktoré sme schopní zarobiť, ani množstvo majetku, ktorý nám patrí, ale to, aký k nemu máme vzťah. Božie slovo nás v skutkoch apoštolov múdro nabáda, že máme nielen pracovať, ale aj ochotne dávať. Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša, veď on povedal –

Blahoslavenejšie je dávať, ako brať. Ako dohovoril, padol na kolená a modlil sa s nimi všetkými. Skutky 20, 35 až 36. Aj my by sme sa mali modliť a s radosťou sa deliť o požehnanie, ktoré nám Boh dožičí. Nemáme zabúdať na blížnych v rodine, v cirkvi, na veriacich v našich zboroch, ktorí majú nedostatok, a nemáme zabúdať ani na neveriacich, o potrebách, ktorých vieme. Zdá sa to byť nemožné? Určite áno, ale nezáleží ani tak na tom, koľko dávame, ale ako dávame. Pozrime sa do 2. listu Korinským, kde sa píše: Toto však hovorím, kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať. Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. 2. list Korinským 9, 6 až 8.

Premýšľajme o tom, aký máme vzťah k Bohu a blížnym. Ako hospodárime s tým, čo nám bolo zverené? Mnoho ľudí zarába slušné peniaze, ale dokážu ich všetky minúť. A nie len to. Naučili sa žiť na dlh. A práve na zárobkovo silných jedincov je zameraná všetká reklama a bankové služby. Kreditné karty a pôžičky sú úplnou samozrejmosťou a nutnosťou aj pre nás. Na dlh si zabezpečujeme aj to, čo nepotrebujeme len preto, že je to také jednoduché. Pokým neboli pôžičky, ľudia šetrili, sporili, čakali a tešili sa, kým sa im ich sen splní. Dnes žijeme v dobe okamžitého uspokojenia. Potreba niečo mať pre osobné potešenie je ako droga. A rovnako ako droga je chvíľkové aj pôsobenie blaha. O to horšie je precitnutie. Mať dlhy a splátky, to je depresia životného štýlu hlavne mladej generácie a prosperujúcej modernej spoločnosti. Nerozumný vzťah k peniazom a majetku je určitý druh otroctva, podobne ako drogová závislosť. Nevoľník má zlaté okovy a žije v zlatej klietke. Nie je pánom svojho majetku, ale otrokom. Nie je vedený, ale vláčený. Viem, že to bude znieť paradoxne, ale chudobný človek, ktorý nemá vôbec nič, je často bohatší než tí, ktorí sú zadlžení. Zadlžené sú nielen obce, mestá, krajiny, politické strany, ale zadlžení sú aj veriaci a cirkvi. Pre našu dobu platia viac než kedykoľvek predtým nasledovné slová. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. List Rímskym 13:8. Pamätajme si, že za peniaze sa dajú kúpiť len hmotné statky, ale duchovné bohatstvo, ani láska blížnych, sa za peniaze kúpiť nedá. Nemôžeme si kúpiť srdce človeka, ani pokoj v duši. Môžeme kúpiť dary, ale nie lásku. Posteľ, ale nie spánok. Knihy, ale nie múdrosť. Jedlo, ale nie chuť k jedlu. Dom, ale nie domov. Kozmetiku, ale nie krásu. Lieky, ale nie zdravie. Luxus, ale nie kultivovanosť. Zábavu, ale nie radosť. Lavicu v kostole, ale nie nebo. Kríž, ale nie spasenie. Nesnažíme sa kompenzovať zanedbávanie svojich manželiek drahými darčekmi alebo úplatkami vo forme vysokého vreckového deťom alebo exotických rodinných dovoleniek. Honba za majetkom nás približuje alebo vzdialuje od Boha a našich blížnych. Máme v noci kľudný spánok alebo nás sužujú starosti, ako to všetko zaplatíme, čo keby sa stalo to a to, alebo nedaj Bože, keby 3 bodky. A za tie 3 bodky si každý môže dosadiť svoje keby. Doba je neistá, ekonomika vrtkavá, na každého môžu doľahnúť starosti a problémy. Viem, o čom hovorím, pretože sám som prežíval existenčnú skúšku v zamestnaní. Vtedy som mal v kancelárii vylepené nasledovné verše. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite vtákov nebeských, ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do 100 dôl a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste o mnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predlžiť svoj vek, čo aj len o lakeť? A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery. Nevravte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané. Matúš 6, 25 až 33.

To, že nemáme mať starosť o svoj život, však neznamená, že si zložíme ruky do lona a budeme čakať, že sa Boh postará o náš blahobyt. Božie zasľúbenie hovorí, že nám bude pridané všetko, čo k životu potrebujeme. Spoliehajme sa na Boha, aby sme dobre hospodárili s časom a s majetkom, ktorý nám zveril. A hlavne nemyslíme len sami na seba, ale pýtajme sa, sme užívatelia alebo správcovia majetku? Sme pánmi svojho života alebo sme Božie deti? Prichádzame k Bohu jeho cestou alebo ideme svojou vlastnou cestou? Božie slovo nás nabáda. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia. A mnohí ňou vchádzajú, ale do života vedie tesná brána a úzka cesta. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Matúš 7.13.14. Týmito slovami Ježiš varoval nábožensky založený ľud, ktorý usilovne dodržiaval zákony. Mnohí robili všetko, čo bolo v ich silách, aby sa Bohu zapáčili a zavďačili. Ježiš hovorí o ľuďoch, ktorí boli nábožní, verili v Boha, obetovali, dávali almužny a tak ďalej. O ateistoch a bezbožných sa verš nezmieňuje, pretože tí vtedy prakticky neexistovali. Rovnaká cesta platí aj pre naše dni. Nebuďme hlupáci, ktorí idú širokou cestou, ktorá je lemovaná reklamnými tabuľami sveta. Taká diaľnica vedie do pekla. Je smutné, že po nej idú aj mnohí ľudia, ktorí pochádzajú z tradičných kresťanských rodín. Boli pokrstení, občas sa zúčastňujú bohoslúžieb, aspoň na sviatky, nezabúdajú na tradície, ale poznáte to, tá dnešná uponáhľaná a náročná doba. Pretože žijú z vlastných síl, na pána Boha a obecenstvo s ostatnými kresťanmi nemajú čas. Také koketovanie s kresťanskou vierou vedie nábožensky založené zástupy po širokej ceste do záhuby. Som presvedčený, že úzka cesta je pre vyvolených a široká cesta je určená pre náboženských dobrovoľníkov, ktorí chcú prísť k Bohu vlastnými silami a svojou cestou.

0: 133. žalm. Ach, aké milé, aké príjemné je, ak bratia jedno sú. Jak vzácny olej na hlave, na bradu stekajúci, na bradu Áronovu a na lem jeho rúcha. Jak hojná rosa hermónska, čo padá na sionské vrchy. Lebo tam požehnal Hospodin a život dal až na veky.
1: Aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Témou tohto slávneho žalmu je požehnanie, ktoré prichádza skrze jednotu medzi veriacimi. Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to dobré, pretože Boh je poctený a to prináša na nás požehnanie. Je to milé, pretože to Pána teší, prináša to radosť jeho ľudu a podnecuje to duchovný život. Na opis tejto jednoty sú použité dva obrazy. Poprvé, je to ako posvetný olej používaný na pomazanie najvyššieho kňaza. Tento olej nezostal len na jeho hlave, ale stekal po jeho brade až na okraje jeho rúcha. Jednota vedie k rozšíreniu Božieho požehnania a toto je vidieť aj v druhej ilustrácii. Je to ako osviežujúca rosa, zostupujúca z najvyššieho vrchu Hermon na nižšie vrchy Siona. Duchovná jednota nemá nič spoločné s tým druhom spoločenstva, ktoré propaguje ekumenické hnutie, snažiace sa jednotiť ľudí, z ktorých mnohí popierajú základné kresťanské pravdy. Pravda sa nesmie nikdy skompromitovať ani obetovať, no našou snahou má byť budovanie jednoty medzi cirkevnými zbormi, ktoré milujú Boha a žiarlivo strážia jeho učenie. Rovnako máme zachovávať jednotu v rámci miestneho cirkevného zboru. Naše osobnosti, schopnosti a dary sa líšia, no všetky majú slúžiť na naše zjednotenie a obohatenie, nie na naše rozdelenie. Jednota rastie v atmosfére sebazaprenia, podriaďovania sa jedným druhým a vzájomným preukazovaním lásky v slovách a skutkoch dobrotivosti. Keď je cirkevný zbor zjednotený v radostnom a milujúcom spoločenstve v Kristovi, je to ako prvý chod neba na zemi. Čo robíte pre podporu jednoty vo vašom zbore?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 32. kapitola.
1: V 12. roku, v 12. mesiaci, prvého dňa toho mesiaca zaznelo mi slovo Hospodinovo. Človeče, zaspievaj žalospev o faraónovi, egyptskom kráľovi, a povedz mu: podobal si sa mladému levovi medzi národmi, bol si ako krokodíl v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy. Takto vraví Hospodin Pán: rozostriem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vytiahnu ťa svojou vliečnou sieťou. Hodím ťa na zem, na šíre pole ťa vrhnem a usídlim na tebe všelijaké nebeské vtáctvo, tebou nasítim zverinu celej krajiny. Vyložím tvoje telo na vrchy a tvojou mŕtvolou naplním údolia. Napojím krajinu tvojim výtokom, tvojou krvou až po vrchy, takže korytá potokov sa tebou naplnia. Keď vyhasneš, zakryjem nebesá a zatemním na nich hviezdy. Slnko zakryjem oblakom a mesiac nevydá svoje svetlo. Všetky svetelné telesá na nebi pre teba zatemním a zošlem tmu na tvoju krajinu. Znie výrok Hospodina Pána. Zarmútim srdce mnohých národov, keď privediem tvojich zajatcov medzi národy do krajín, ktoré si nepoznal. Tvojím údelom predesím mnohé národy a ich králi strnú nad tebou, keď zamávam proti nim svojim mečom a budú sa stále triasť o svoj život v deň tvojho pádu. Lebo takto vraví Hospodin Pán: meč babylonského kráľa príde na teba. Mečmi hrdinou porazím tvoj dav, sú najkrutejší z národov, spustošia pýchu Egypta a celý jeho dav bude vyhubený. Vyhubím všetky jeho zvieratá z mnohých vôd, ľudská noha ich už nebude kaliť, ani kopytá zvierat ich nebudú kaliť. Ich vody vyčistím, aby ich rieky tiekli ako olej. Znie výrok Hospodina Pána. Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všetkého, čo ju naplňa, keď pobijem v nej všetkých, ktorí v nej bývajú, potom poznajú, že ja som Hospodin. To je žalospev a budú ho spievať, céry národov ho budú spievať. Budú ho spievať nad Egyptom a nad celým jeho davom. Znie výrok Hospodina Pána. V 12. roku 15. dňa prvého mesiaca zaznelo mi slovo Hospodinovo: človeče, nariekaj nad davom Egypta a zhoď ho, jeho i céry mocných národov, do najspodnejších častí zeme, k tým, čo zostupujú do jamy. Od koho si milší? Zostúp a ľahni si k neobrezaným. Padnú medzi pobitých mečom. Meč je určený. Budú ležať pri nich s celým ich davom. Z prostriedku podsvetia budú hovoriť silní hrdinovia o ňom: zostúpili s tými, čo im pomáhali, ležia neobrezaní, prebodnutý mečom. Tam je Ašúr i celá jeho družina. Jeho hroby sú okolo neho. Všetci sú pobití, padli mečom. Dali mu hrob v najzadnejšej časti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, totiž všetci pobití, ktorí padli mečom, ktorí šírili strach v krajine živých ľudí. Tam je Élam i celý jeho dav je okolo jeho hrobu, všetci pobití, padli mečom, ktorí zostúpili neobrezaní do najspodnejšej časti zeme, ktorí šírili strach pred sebou v krajine živých, a znášajú svoju potupu s tými, čo zostúpili do hrobu. Dali mu lôžko uprostred pobytých so všetkým jeho davom. Okolo sú jeho hroby. Sami neobrezaní padlí mečom. Lebo pred nimi sa šíril strach v krajine živých, a tak znášajú svoju potupu s tými, čo zostupujú do hrobu. Sú položení medzi pobytých. Tam je Mešech, Túbal i všetok jeho dav, okolo jeho hrobu sami neobrezaní, padlí mečom, lebo šírili strach v krajine živých. Nebudú ležať s hrdinami, ktorí padli v praveku, ktorí zostúpili do podsvetia so svojou vojenskou výzbrojou a ktorým dali meče pod ich hlavy i štíty sú na ich kostiach, lebo strach s hrdinou bol v krajine živých. Avšak ty budeš zdrvený medzi neobrezanými a budeš ležať s tými, čo boli pobití mečom. Tam je Edom, jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pripojení k tým, čo boli pobití mečom. Budú ležať pri neobrezaných a pri tých, ktorí zostupujú do jamy. Tam sú všetky kniežatá severu a všetci Sidónci, ktorí zostúpili s pobitými. Napriek strachu, ktorý spôsobili svojim hrdinstvom, vyšli na hanbu, ľahli si ako neobrezaní s tými, čo padli mečom, a znášajú potupu s tými, čo zostupujú do jamy. Týchto uvidí faraón a poteší sa nad celým svojim davom. Faraón a celé jeho vojsko sú mečom pobití. Znie výrok Hospodina Pána, lebo som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi neobrezanými s pobitými mečom. Znie výrok Hospodina Pána.

Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení, zmiluj sa teda nado mnou a počuj moju modlitbu. Ó ľudia, dokedy ma chcete hanobiť? Daromnosť milovať a vyhľadávať lož. Vedzte, Boh čudesne si značil zbožného. Vedzte, Boh počuje, keď volám na neho. Zachvejte sa a nehrešte už viac. Zamlknite a potichu len premýšľajte na večerných lôžkach. Prineste dobré obete a dôverujte Bohu. Hovoria mnohí, kto dá nám vidieť dobré? Ty, Pane, prisvieť nám kahancom Tvojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, než iným radosť z obilia a muštu. V pokoji ľahnem, v pokoji aj zaspím, lebo Ty, Pane, len Ty jediný si mojou istotou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 33. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, hovor k synom svojho ľudu a povedz im: ak uvediem meč na krajinu a ľud krajiny vezme niekoho spomedzi seba a ustanoví si ho za strážcu, a ten spozoruje, že prichádza meč na krajinu, zatrúbi na roh i varuje ľud, a ak niekto počuje zvuk rohu, ale nedá sa varovať, ak príde meč a zasiahne ho, tak jeho krv padne na jeho vlastnú hlavu. Počul zvuk rohu a nedal sa varovať, jeho krv padne na ňo. Avšak ak sa dal varovať, zachránil si život. Ak však strážca uvidí, že prichádza meč a nezatrúbi na roh, takže ľud nebude varovaný, ak príde meč a pripraví ich o život, bude síce zasiahnutý svojou vinou, avšak jeho krv budem vyhľadávať z ruky strážcu. Človeče, teba som ustanovil za strážcu predom Izraela. Ak počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému: bezbožný, určite zomrieš, ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. No ak budeš bezbožného varovať pred jeho spôsobom života, aby sa odvrátil od neho, ale neodvráti sa od svojho spôsobu života, on zomrie pre svoju vinu, ale ty si si zachránil život. Ale ty, človeče, povedz domu Izraela: takto hovorívate: ako ostaneme nažive, keď naše priestupky a hriechy nás zaťažujú a my hynieme pre ne? Povedz im: akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života. Prečo máte vymrieť, dom Izraela? Ty však, človeče, povedz synom svojho ľudu: spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok. Ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa dopustí hriechu. Ak poviem spravodlivému: určite ostaneš nažive, ale on sa spoľahne na svoju spravodlivosť a bude páchať neprávosť, nijaké jeho spravodlivé skutky sa nepripomenú, ale zomrie pre svoju neprávosť, ktorú spáchal. Ak poviem bezbožnému: určite zomrieš, ale on sa odvráti od svojho hriechu a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, takže bezbožný vráti záloh a nahradí, čo ulúpil, ak sa bude spravovať ustanoveniami života, ak nespácha neprávosť, určite bude žiť a nezomrie. Nijaké jeho hriechy, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Uskutočňoval právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Avšak synovia tvojho ľudu hovoria: cesta Pánova nie je správna, hoci ich cesta nie je správna. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti, zomrie pre tieto veci. Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, pre tieto veci bude žiť. A predsa hovoríte: Pánova cesta nie je správna. Každého z vás budem súdiť podľa jeho spôsobu života. Dom Izraela. V 11. roku, v 10. mesiaci, 5. dňa mesiaca nášho zajatia, prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema a povedal: Mesto je dobité. A ruka Hospodinova bola nado mnou večer predtým, ako prišiel utečenec. On mi otvoril ústa na ten čas, keď onen prišiel ráno ku mne. Tak sa mi otvorili ústa, takže som už nebol nemý. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obyvatelia týchto zrúcanín na pôde Izraela hovoria, Abraham bol jediný a predsa zabral do vlastníctva krajinu. Nás je však mnoho, teda nám bola daná krajina do vlastníctva. Preto im povedz, takto vraví Hospodin Pán. Jete meso s krvou a oči pozdvihujete k svojim modlám, prelievate krv a napriek tomu chcete krajinu vziať do vlastníctva. Spoliehate sa na svoj meč, páchate ohavnosť a jeden poškvrňuje ženu druhého a chcete vziať krajinu do vlastníctva. Takto im povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Akože žijem, tí, čo sú v zrúcaninách, padnú mečom. Tých, čo sú na poli, dám za potravu divej zveri, a tí, čo sú v pevnostiach a jaskyniach, pomrú na mor. Zmením krajinu na dokonalú púšť, prestane jej pyšná sila a vrchy Izraela spustnú natoľko, že nebude mať kto po nich prechádzať. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď zmením krajinu na strašnú púšť pre všetky ohavnosti, ktoré spáchali. Človeče, synovia tvojho ľudu vravia medzi sebou proti tebe popri múroch a pri vchodoch do domov. Jeden hovorí druhému a brat bratovi. Poďte a počujte, aká reč vychádza od Hospodina. Prichádzajú k tebe, ako sa schádza ľud pred tebou, sedia ako môj ľud, počúvajú tvoje slová, ale nebudú ich plniť. Lebo svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale ich srdce túži len po zisku. Hľa, ty si pre nich ako ten, čo spieva piesne o láske pekným hlasom a čo vie dobre hrať na strunovom nástroji. Počúvajú tvoje reči, ale neplnia ich. A keď sa toto splní, a splní sa to, poznajú, že bol medzi nimi prorok.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 29.
1: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží. Vzdávajte Pánovi slávu a moc. Hlasito chváľte Pánovo meno. V posvetnom rúchu ho vzývajte. Hlas Pánov duní nad vodami. Boh hrmí plný veleby. Hospodin hrmí nad velikými vodami. Mocný je Pánov hlas a velebný je Pánov hlas. Hlas Hospodinov cédre láme, Hospodin láme cédre libanonské. On roztancuje Libanon ako teliatko a širiom ako mláďa bivolie. Plamene ohňa kreše Pánov hlas. Pánov hlas púšťou otriasa. Hospodin otriasa Kádešskou púšťou. Pánov hlas duby rozochvieva a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podaruje silu svojmu ľudu a pokojom mu požehná.
0: Hlas Hospodinov. Tento žalm začína trojnásobným volaním ku vzdávaniu slávy Hospodinovi. Čítame to vo verši 1 a 2. Synovia Boží sú s najväčšou pravdepodobnosťou nebeskí anjeli, cherubíni a serafíni, ktorí sa neprestajne kláňajú Bohu a uctievajú ho. Porovnaj Izaiáš 6:1-3 a Zjavenie 4:8. Ľudia sú často pomalí oslavovať Boha, obzvlášť mocní tohto sveta. Kresťania musia byť iní. Kláňajme sa Hospodinovi v ozdobe svetosti. Verš 2. Búrky prinášajú strach a hrôzu tým, ktorí sa v nich ocitnú, napríklad Jonáš 1:4-5 alebo Marek 4:37-38. Veriaci má však byť ako Dávid, ktorý v búrke videl Boha a počul v nej jeho hlas. Slová hlas Hospodinov sa vo veršoch 3 až 9 nášho žalmu nachádzajú 7 krát. Boh slávy hrmí počas búrky a jeho hlas je mocný a velebný. Verše 3, 4. Boh prehovoril a bol stvorený svet. To čítame v 1. Mojžišovej v 1. kapitole. Pán Ježiš prehovoril a búrka utíchla. Marek 4, 39. A mŕtvi ožívali. Ján 11, 43, 44. Keď sa Pán Ježiš vráti, všetci mŕtvi budú počuť jeho hlas a budú vzkriesení. Ján 5, 28, 29. Keď on prehovorí, hriešnik je vytrhnutý z duchovnej smrti a prijíma večný život. Ján 5, 25 alebo Efeským 2, 5. Hospodin je kráľom nad každou búrkou, či už v prírode alebo v duchovnom zápase. On dá silu svojmu ľudu a požehná svoj ľud pokojom. Čítame vo verši 10, 11. Je známy príbeh o jednej staršej pani, ktorej sa počas zemetrasenia opýtali: bojíte sa? Ona odpovedala: nie, skôr sa chvejem pri pomyslení, že mám Boha, ktorý dokáže zatriasť svetom. Nemusíme mať obavy ani v tej najtemnejšej búrke, ak sa len naučíme rozpoznať hlas Hospodinov. Hlas Hospodinov je mocný, hlas Hospodinov je velebný. Verš 4. Ako máme uctievať nášho slávneho všemohúceho Boha? Vzdajte Hospodinovi slávu jeho mena. Kláňajte sa Hospodinovi v ozdobe svetosti. Čítame v 2. verši.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 34. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela. Prorokuj a povedz im, totiž pastierom. Takto vraví Hospodin Pán. Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba. Či pastieri nemajú pásť stádo? Tu kjete i vlnou sa odievate, tučné zvieratá zabíjate, ale stádo nepasiete. Slabé ste neposilňovali a choré neliečili, poranené neobvezovali a porozháňané nezavracali, ani stratené nevyhľadávali, ale ovládali ste ich mocou a násilím. Preto boli rozptýlené bez pastiera, slúžili za potravu všelijakej divej zveri a boli rozptýlené. Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch i po celej šírej krajine, sú rozptýlené moje ovce, ani ich nik nehľadá. Preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodinovo. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, pretože moje stádo sa stalo korisťou a moje ovce slúžili za pokrm všelijakej divej zveri, pretože nebolo pastiera a pastieri sa nestarali o moje stádo, ale pásli samých seba a moje stádo nepásli, preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, ja som proti pastierom, budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo. Pastieri už nebudú pásť samých seba. Tak vytrhnem svoje ovce z ich tlamy a už im viac nebudú pokrmom. Lebo takto vraví Hospodin Pán. Teraz som tu ja. Pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa. Vyvediem ich z národov, zhromaždím ich z krajín, dovediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť na izraelských vrchoch, v údoliach riek a na všetkých osídlených miestach krajiny. Na dobrej paši ich budem pásť a na vysokých izraelských vrchoch bude ich pastvina. Tam budú líhať na dobrej pastve a na dobrej paši sa budú pásť na vrchoch Izraela. Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať. Znie výrok Hospodina Pána. Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím. Budem ich pásť, ako sa patrí. Ovce môjho stáda, takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi ovcov a ovcov a medzi baranmi a kozlami. Či vám je málo, že vypásate najlepšiu pašu a ostatnú šliapete nohami? Že pijete čistú vodu a ostatnú kalíte nohami? Moje stádo musí vypásť to, čo bolo došliapané vašimi nohami a musí vypiť vodu skalenú vašimi nohami? Preto takto im vraví Hospodin Pán. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi tučnými ovcami, pretože bokom i plecom odtláčate a svojimi rohmi odstrkávate všetky slabé kusy, dotiaľ, kým ich nepovyháňate. Zachránim svoje ovce aby už neboli korisťou, a budem rozsudzovať medzi ovcov a ovcov. Určím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť, svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom. Ja, Hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom uprostred nich. Ja, Hospodin, som to povedal. Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, vyhubím zlú zver z krajiny, takže budú bývať bezpečne na púšti a budú spávať v lesoch. Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorku a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde. Vtedy poľný strom vydá svoje ovocie i zem vydá svoju úrodu a budú na svojej pôde v bezpečí. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. Nebudú už korisťou národov, nebude ich žrať divá zver, ale budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší. Zriadím pre nich slávny sad a nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov. Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojim ľudom. Znie výrok Hospodina Pána. A vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh. Znie výrok Hospodina Pána.

0: vypálené znamenia na svedomí. Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. Skutky apoštolov, 24. kapitola, 16. verš.
1: Biblia nám hovorí, že všetci ľudia majú svedomie, vďaka ktorému môžu prirodzene poznať rozdiel medzi dobrým a zlým. Lebo Pán Boh svoj zákon napísal do ich srdca. Ich svedomie bude svedčiť spolu s myšlienkami a tak nemajú ospravedlnenie. Naše svedomie môžeme síce utlmiť a nespravodlivé veci tolerovať, ale po určitom čase sa ohlási znovu. O takýchto ľuďoch Biblia hovorí, že majú vypálené znamenie na vlastnom svedomí. Pavol také vypálené znamenie nechcel a preto sa stále usiloval, aby mal svedomie vždy čisté a bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. Z toho vznikne samozrejme otázka, ako môžeme mať aj my dobré, čisté alebo aj nezdeformované svedomie. Zaiste nie tak, že maskujeme naše chybné správanie a v mysli sa ubezpečujeme, že iní nie sú lepší než my a v rovnakej situácii by sa zachovali takisto. Takýmto spôsobom svedomie. Zaiste nie tak, že maskujeme naše chybné správanie a v mysli sa ubezpečujeme, že iní nie sú lepší než my a v rovnakej situácii by sa zachovali takisto. Takýmto spôsobom môže vzniknúť v našom dnešnom spoločenstve

Keď však Sväté písmo určuje smer tvojho života, potom môžeš byť zachránený od vypáleného znamenia na svedomí, a to nasledovne. Postav sa do jeho svetla a rozpoznaj, čím sú tvoje prestúpenia. Sú totiž škandálom pred trikrát svätým Bohom. Úprimne a pokorne popros jeho aj dotknutých ľudí o odpustenie. A potom ver pevne v Ježiša Krista, ktorý bol odsúdený na kríži namiesto teba za tvoje hriechy, a dôveruj tomu, že skrze jeho vyliatú krv dostaneš plné odpustenie. Biblia hovorí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu, ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. List Hebrejom 9. kapitola 14. verš. Ver z celého srdca a príď so svojou ťarchou ku Kristovi. Aj Dávid, keď mal zatežené svedomie, tak sa modlil. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. 32. žalm, 5. verš. Tým istým spôsobom môže navždy zmiznúť vypálené znamenie aj z tvojho svedomia.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov.

0: Kto vyslovuje pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam. Kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Pravdivé pery obstoja na veky, ale falošný jazyk len na chvíľu. Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. Neprihodí sa spravodlivým nejaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa mu páčia. Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. Spravodlivý sa odvracia od zlého, ale cesta bezbožných vedie na cestie. Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť človeka je vzácnym imaním. Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola.
2: Radio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. Z ovocia úst človek jedáva dobré, ale žiadosť neverných znamená násilie. Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. Lenivec baží a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. Spravodlivý nenávidil živé slovo, ale bezbožný koná odporne a hanebne. Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu.
1: Kniha Prísloví, 13. kapitola.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

Dobré ráno prajem všetkým. Začíname nový týždeň. Neviem, či aj u vás sú také fúkoty. Riadne vetrisko máme teraz v Prešove. Tak dnes budem pokračovať o mojich zamysleniach, ktoré mávam rána. A keďže sme v kuchyni, tak poviem, teda sedím teraz v kuchyni, tak vám poviem, čo sa stalo v tejto kuchyni asi pred dvoma týždňami. My tu máme také malé stropné bodové svetla, ktoré sa nachádzajú tu nad linkou 1, 2, 3 a zažínajú sa tak, že sa potiahne taká šnúrka, ktorú máme tam na kraji. A asi pred dvoma týždňami, ako som hovorila, tak manžel potiahol tou šnúrkou a ja som len počula nejaký búchod, rachot, tak som sa zľakla, že čo sa stalo, bolo to večer, tak som nabehla tu do kuchyne a si predstavte, že jedno to bodové svetlo sa rozbilo, no bolo sklenené, také maličké. Toto už manžel kúpil nové. Tam to bolo sklenené a toto už je plastové. Tak, čo sa stalo? Keď som prišla, tak všade bolo sklo. Proste to bodové svetlo tak prasklo, že ja keď som prišla, som myslela, že naozaj plastové. Tak, čo sa stalo? Keď som prišla, tak všade bolo sklo. Proste to bodové svetlo tak prasklo, že ja keď som prišla, som myslela, že naozaj, že to celá kuchyňa je

Vlastne ono sa to tam rozbilo, tam v prostriedku, ono bolo prostredné a to skôr bolo proste všade, tu na stole, tu na okne, bolo v pohároch a tam mám otvorené dvierka a tak boli tiež trošku pootvorené, tam sa dostalo to sklo, no proste všade. Takže teraz si viete predstaviť tú pratačku, že nielen na zemi. A to neboli len také, že skla, že pozbierate, a keď sa vám napríklad pohár rozbije, aj to dá dosť roboty. Ale to boli také, najskôr som našla také dve sklíčka, také väčšie, také asi polovičky, hej. A ostatné bolo ako taký rozprašok, ale najviac bolo takých malinkých tých sklíčiek s takými hranami. Také malilinké boli a s hranami. A tie mi najviac robili problémy, samozrejme, že musela som si dávať pozor, aby som si neublížila, aby sa mi to do rúk nedostalo. Tak som si musela nájsť systém upratovania, ako sa toho zbaviť. A keď som si aj predstavovala, že to musí vlastne všetko byť dôkladne upratané, aby som si jednak ja neublížila, teda na tie prsty, ale takisto, keby sa to proste dostalo, teda keby to bolo v tom pohári a zalejem to čajom a vypijem to, tak vznikne veľká nehoda. A nielen u nás doma, ale keby prišli aj hostia a treba z toho sklíčko je v tom pohári a sa napijú, tak naozaj to by nebolo dobre. Takže všetko som popratala. Potom každý tanier, každý pohár. Proste všetko bola poriadna pratačka. Pratala som asi do polnoci a potom ešte aj na druhý deň. Tak najviac problémov, ako som povedala, mi robili tie maličké, ostré sklíčka. No neskutočne veľa toho bolo. Tak som naozaj bola prekvapená, čo také malé bodové svetlo, keď sa rozbije, že čo vlastne môže, čo môže urobiť. A bola som si istá, určite aj vy by ste si boli istí, že keby sa vám to dostalo napríklad do hrdla, ako som spomínala, tak by ste si ublížili. Ale čo chcem povedať, že pri tom upratovaní, teda bolo toho, to bolo dosť dlho, som mala čas aj rozmýšľať pri tom, lebo ja som taký premyšľajúci typ, stále nad niečím rozmýšľam, tak pri tom upratovaní som si spomenula na niečo, čo je malé, čo je ostré a vie veľmi ublížiť. Tak ako to sklíčko malé, ostré, o ktorom som hovorila, alebo tie sklíčka, tak takisto je niečo, čo je malé, čo je ostré a vie ublížiť. Je to taká hádanka. Tak možno niektorých z vás už napadlo, že čo to môže byť. A tak poviem vám odpoveď. Je to náš jazyk. Odpoveď, je to náš jazyk. Náš jazyk je malý, niekedy je ostrý a vie poriadne ublížiť. Teraz prečítam z listu Jakuba známe slova, ktoré sa nachádzajú v 3. kapitole. Tam je toho viacej, ale urobím taký výber, vy si to potom môžete prečítať, je to začiatok 3. kapitoly. Napríklad v 5. verši sa píše, podobne aj jazyk je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. Aj hľa, aký malý oheň, akú veľkú horu zapáli. Takže vidíme jazyk, maličký oheň, ale vie zapáliť veľkú horu. Alebo v 9. verši, ním, teda jazykom, dobrorečíme Pánu a Otcu, ním preklíname ľudí stvorených na podobu Božiu. Z tých, že úst vychádza dobrorečenie a preklínanie, bratia moji, to nemá tak byť. Tu hovorí Jakub kresťanom, že nemá to tak byť, keď kresťania chvália Pána Boha, keď ho vyvyšujú, keď spievajú napríklad piesňa, keď sa modlia, a na druhých ľudí, na ľudí sú teda nevrli, alebo ich preklínajú, tu máme napísané. Preklínanie je vlastne opak požehnania, keď ľuďom nežehnáme. A Jakub hovorí, tak to nemá byť. My máme mať vzťah dobrý k Pánu Bohu a musíme si veľmi dobre premyslieť a pracovať na sebe, ako sa správame ľuďom a čo im hovoríme. Ďalej tam aj pokračuje také zaujímavé slova,
či z prameňa tým, že otvorom vyviera sladká horká voda, či figovník, bratia moji,

môže rodiť olivy alebo vinič, figy, ani slaný prameň nevydá sladkú vodu. Takže tie sú to také zaujímavé slova. A tu by som chcela povedať, že si teda musíme uvedomiť na základe aj týchto posledných slov, ktoré som čítala, že to, čo hovoria naše ústa, to, čo hovoríme, je prejav nášho vnútra, teda nášho srdca. To, čo je v nás, to, čo je v mojom srdci, to potom aj dávam na povrch. To, čo vlastne hovorím, ide z môjho srdca. Poviem taký príklad. Koľko ľudí napríklad vypustí veľa takých zraniteľných slov a potom sa ospravedlňujú napríklad, ja som bol taký unavený, tak preto sa mi jazyk rozviazal a preto som toto povedal. A potom zasa som unavený a znovu opakujem to isté. Ja to veľmi dobre poznám. Keď som unavená, tak človek je viacej tak nervóznejší a potom to už ide. Ja si tiež musím dávať pozor na toto, alebo môžu byť rôzne výhovorky, keď neudržíme svoj jazyk na úzde a rozviaže sa nám a povieme, no však ja mám ženy, hej, mám svoje dni, alebo niekto má menopauzu, hormóny vlastne so mnou pracujú, bo muži menopauza. A tak by sme mohli pokračovať a všetci by sme sa mohli vyhovárať, že ja mám na to právo, pretože ja niečo prežívam, tak druhému môžem ubližovať svojim jazykom. Ono sa to samozrejme môže stať, ale ja si myslím, že mám na sebe pracovať, keď neviem ovládať svoj jazyk a hlavne pracovať na svojom vnútri. Ja som kedysi mávala také stavy, že keď som bola hladná, tak som bola nervózna a potom som bola nevrlá. Niekto je hladný, ako jedna moja známa, ona keď bola hladná, tak bola proste smutná, alebo ďalšia známa bola hladná a ona vtedy mala najväčšiu radosť, že proste to prejavovala, že sa veľa smiala. No ale ja, keď som bola hladná, som bola nervózna a som bola nevrlá. A tak potom, keď som si to uvedomila, že sa takto nemôžem správať k druhým ľuďom, alebo aj doma, že to ma neospravedlňuje, tak som s tým prestala. Vďaka Pánu Bohu, že toto mám už za sebou, ale musím pracovať samozrejme aj na iných veciach vo svojom živote. Ale tu som chcela povedať, že ani moja únava, ani nič z toho, čo som spomínala, mi nedáva právo ubližovať druhým ľuďom. Moja únava mi nedáva právo, aby som teraz hoci čo povedala, aby som druhým ľuďom ubližila. A teraz by som sa teda vrátila k tomu, čo som povedala, že si musíme uvedomiť to, že čo hovoríme, je prejav nášho vnútra, že teda pravým dôvodom ostrosti môjho jazyka nie je únava, ale tým pravým dôvodom je moje vnútro. Aké je moje vnútro? Tam nie je žiadna výhovorka, pretože aké je moje vnútro, to budem aj hovoriť. Matúšovi v 12. kapitole Pán Ježiš hovorí tieto slova a sú veľmi známe. Z plnosti srdca hovoria ústa. Pán Ježiš povedal, z plnosti srdca, to, čo je vo mne, tá plnosť, čo ja tu mám, tak to ide zo mňa. To vlastne vyviera zo mňa, tak podobne, ako som to čítala aj v Jakubovi. A Pán Ježiš tam hovorí, ako môžete hovoriť dobre, keď sami ste zlí. Takže keď som ja vo vnútri zlá, tak nebude dobre zo mňa vychádzať. A mne sa veľmi páči aj preklad, Nádej pre každého, tak vám ho prečítam, to je táto knižočka, ja som ju už videla, Nová zmluva, teda ja som ju už ukazovala, to je tá, čo mi tu zajac rozrizol, takže prečítam, ako to tam prekladá, kde je tam preklad. Ako by ste mohli dobre hovoriť, keď ste zlí? Čím srdce oplýva, to cez ústa preteká. Čím srdce oplýva, to cez ústa preteká. Mne sa páči aj tento príklad, ktorý o tom teda píše. No ale poďme ďalej.
Ja si myslím, že najviac si jazykom ubližujeme vo svojich vlastných rodinách. Pretože, to je moja taká teória, že najviac, teda aká naozaj som, tak sa to najviac prejavuje v mojej rodine, pretože doma sa nepretvarujeme, doma si tak nedržíme jazyk na úzde a tam sa dá krásne zistiť, aká naozaj som a aké je to moje vnútro. Pretože keď som doma, to je najlepší prejav môjho ja. A tiež si teda myslím, že aj svojim jazykom preto najviac ubližujeme vo svojich rodinách a tam vlastne naozaj môžeme vidieť, že aké je to naše srdce a tam môžeme najviac na sebe aj pracovať. Keď sme niekde v kostole alebo zhromaždení alebo na inom mieste, tak tam ešte sa nejako držíme, keď príde možno nejaká situácia. Niekto možno nie, ale keď sme doma, tak to proste tá para sa vypustí, lebo nemáme žiaden problém to povedať. A práve preto si aj doma svojim jazykmi najviac zvykneme ubližovať. A preto si musíme dávať veľký pozor na to, čo doma hovoríme a pracovať na sebe. Ešte by som prečítala z jednej knižky, ktorú som dostala, lebo sme dostali náš zbor od odboru sestier našej cirkvi. Sa volá Cesta z ťažkostí. Ja som ju prečítala a naozaj ju doporučujem. Je to veľmi, veľmi dobrá kniha od autorky Jennifer Maggio. Som si ju obľúbila a stále pozerám do nej, pretože sú tam nádherné myšlienky. A čo sa týka jazyka, tak by som prečítala z tej knihy pár viet. Takže započúvajme sa do toho. Ona hovorí o zneužívaní, aj o zneužívaní táto žena, lebo od malička bola zneužívaná rôznym spôsobom a je to naozaj úžasné, ako sa táto žena, tá Jennifer, dostala z tých problémov, keď potom uverila v Pána Ježiša a ako to všetko riešila. Takže prečítam tie slova, teda, čo sa týka toho jazyka, keď sme v tejto téme. Zneužívanie sa deje vo všetkých formách, či ide o sexuálne, fyzické, emocionálne alebo slovné zneužívanie. Každá jedna forma má veľmi neblahý vplyv na celkovú pohodu človeka. Ešte raz to zdôrazním. Každá forma zneužívania zraňuje. Slovné útoky alebo citové vydieranie sa považujú za menej závažnú formu zneužívania, ktorá nemá až taký veľký dopad na človeka. Pravdou však je, že mnoho ľudí sa skôr spamätá z fyzických bitiek, než z toho, čo ich slovne sprevádza. Viete, ako ovplyvnilo dnes 40-ročnú ženu, keď jej otec v detstve povedal, že vyzerá hrozne? Dosiaľ si to pamätám. Účinok slovných útokov v nás zostáva roky. Takže to hovorí tá Jennifer, a má veľkú pravdu, že naozaj to, čo povieme, vie veľmi, veľmi ublížiť. A tak dnes by som tak už pomaly končila. Dnes chcem, aby sme tak rozmýšľali na prvom rade nad svojim vnútrom, či ho nechávame meniť Pánom Ježišom Kristom, či upratujeme v tom našom vnútri, tak ako ja som upratovala to sklo, ktoré bolo po celej kuchyni a naozaj som si dala záležať, aby nič ani trošičku toho skla tu neostalo, tak na nás je takisto, aby sme to naše vnútro nechali meniť meniť Pánom Ježišom a tak nechať ho tak upratané. Potom, aby sme rozmýšľali nad našim jazykom, čo vypúšťame z úst, pretože je to veľmi dôležité, čo hovoríme. A znovu chcem pripomínať, že z plnosti srdca hovoria ústa, preto dávam dôraz na to vnútro. A zároveň chcem tak pozbudiť, aby sme si dávali pozor na náš jazyk a aby sme ním neubližovali. Ja myslím, že je to práca na celý život a že máme, čo sa týka nášho jazyka, stále čo robiť, ale na druhej strane sa nemôžeme vyhovárať, keď ubližíme,
ale máme poprosiť o odpustenie a pracovať na sebe. Takže to prajem aj sebe, aj vám, aby naozaj ten náš jazyk neubližoval, ale aby to, čo z nás vychádza, naozaj bolo druhým ľuďom na povzbudenie, aby sme ľudí namiesto kritizovania vedeli pochváliť, potešiť, aby naozaj z tých našich úst vychádzali dobré veci. To prajem aj sebe a to prajem aj vám. Pane Ježišu, tak ďakujem ti aj za začiatok tohoto nového týždňa. Ďakujem ti, že môžeme ho začínať s tebou. Ďakujeme ti, že ty si ten, ktorý nás bude sprevázať aj po celý dnešný deň. Veľmi ťa prosím, Pane Ježišu, aj za budovanie nášho vnútra. Prosíme, Pane Ježišu, aby všetko zlé, čo je v nás, ty si dával preč. Daj nám oči, aby sme videli pravdu o sebe, aby sme sa nebránili tomu, keď ty nám hovoríš, že máme niečo v našich životoch meniť, a to sa týka aj nášho jazyka. Prosíme, odpusť nám, že toľko zvykneme ubližovať našim blízkym, aj tým najbližším, Pane Ježišu, a prosíme o tvoje odpustenie a o to, Pane, aby si nás ty učil, ako sa máme tak správne správať, ako máme správne hovoriť, pretože v tejto veci sme veľmi závislí na tebe. A nielen, Pane Ježišu, to, čo vyslovujeme, ale aj to, čo píšeme mnohokrát aj na sociálnych sieťach, tak, Pane Ježišu, prosím, aby ty si nás viedol aj týchto veciach. Ďakujeme, že ty si ten, ktorý mení naše charaktery a že zmena je možná každého, pretože ty s tým môžeš všetko a tebe nič nie je nemožné. Tak ťa prosím, Pane, o celý tento deň, aby naozaj náš jazyk bol udržiavaný na úzde. Prosím za každého jedného z nás o také tvoje požehnanie, či budeme v práci, v škole alebo na hociakom mieste. Prosíme, Pane, aby si nám žehnal, aby sme tak mohli aj napredovať v niektorých veciach, ale aj to, čo dosiahneme, aby sme vedeli, že to máme vďaka tebe a tebe patrí chvála a tebe patrí sláva. Nech je požehnané tvoje meno, Ježiš. Amen. Takže sa s vami rozlúčim. Ďakujem, že ste tu dnes ráno boli so mnou. Prajem vám krásny deň, krásny pondelok. A ak pán dá, tak sa uvidíme zajtra, teda útorok o 7 hodine ráno. Majte sa krásne. Ahojte.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: ty si Božím pokladom. Božie slovo nám hovorí, že na iného muža chce uloviť vzácny život. Príslovia 6:26. Žena iného muža, cudzoložnica, o ktorej sa hovorí v tomto verši, nie je nik iný ako Satan, ktorý sa snaží uloviť práve tých, ktorí sú Bohu veľmi vzácni. Presne o tom Biblia dáva jasný príklad v knihe Numeri v kapitolách 13 a 14. Izrael poslal 12 vyzvedačov, aby preskúmali zasľúbenú krajinu. Keď sa vyzvedači po 40 dňoch vrátili, 10 z nich nainfikovali srdcia Božieho ľudu troma lžami. Prvá lož. V tej krajine žije príliš veľa ľudí. Sú pre nás príliš mocní. Druhá lož. Mestá sú opevnené príliš vysokými hradbami, ich pevnosti sú nedobytné. Tretia lož. V tej krajine sú ľudia vysokého vzrastu, aj obri, nemáme na nich, sme voči nim bezmocní. Viac niet čo dodať. Tieto lži úplne opantali srdce Izraela. Písmo hovorí, že ľudia prežívali noc plnú zúfalstva. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Numeri 14. kapitola 1. verš. Viac než 2 milióny ľudí nariekalo, bedákalo, stenalo. Boli úplne sústredení len na svoju bezmocnosť a neschopnosť. Drahí priateľu, diabol aj dnes neustále našepkáva Božiemu ľudu svoje zákerné klamstvá. Vaše skúšky a pokušenia sú absolútne nezdolateľné. Ste príliš slabí, aby ste mohli vzdorovať moci, ktorá na vás útočí. Preto slová, ktoré Boh adresoval Izraelu, sú dnes určené nám. Budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Exodus 19. kapitola 5. verš. Ste predsa svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin si ťa vyvolil, aby si mu bol zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov. 5. kniha Mojžišova, 14. kapitola 2. verš. Jozua a Káleb si získali Božiu priazeň, pretože ľudu Izraela povedali: Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Numeri 14. kapitola 8. verš. Aj kráľovi Dávidovi bola zjavená moc toho, keď Hospodin má v nás zalúbenie. Vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. Žalm 18, 20. verš. Rovnako každý víťaziaci kresťan vie, nezlyháme, pretože sme pre Hospodina tak veľmi drahocenní. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Micháša 7:19. Pán Boh sa opäť zľutuje nad nami. Môj súcit má tendenciu vypariť sa, ale Boží súcit nikdy nekončí. On má znova a znova súcit s nami. O Božom súcite sme uisťovaní vždy vtedy, keď sa pozeráme na Krista, ktorý svoj súcit k nám dokázal svojim vlastným utrpením. Premýšľajme nad niektorými oblastiami utrpenia. Sú súčasťou nášho života, ale súčasne sú aj znakom Kristovej spolupatričnosti v našom utrpení. Veď Ježiš prešiel každou jednou z týchto emócií. Prežíval sklamanie a osamelosť. V slovách Matúšovho Evanjelia 26. kapitola 36 a 46 Ježiš veľmi úprimne svojim najbližším priateľom hovorí o svojej potrebe. Vie, že ide na smrť a v Getsemanskej záhrade sa modlí k svojmu otcovi. Prosí svojich učeníkov, Matúšovho Evanjelia 26. kapitola 36 a 46 Ježiš veľmi úprimne svojim najbližším priateľom hovorí o svojej potrebe. Vie, že ide na smrť a v Getsemanskej záhrade sa modlí k svojmu otcovi. Prosí svojich učeníkov, aby sa s ním hodinu modlili. Trikrát ich

a odišiel na osamelé miesto. Tak si čítame, že Ježiš prežíval aj výsmech. V 9. kapitole Matúšovho evanjelia si čítame, že keď Ježiš išiel uzdraviť dcéru predstaveného synagógy, zástup ho vysmial. Ježiš taktiež prežíval opustenosť a odmietnutie, alebo keď sa ho zriekli. V 26. a 27. kapitole Matúšovho evanjelia si čítame, že keď Ježiša uväznili, všetci jeho učeníci ho opustili a v strachu sa skryli. Peter dokonca zaprel, že ho pozná. A na kríži sa Ježiš cíti opustený aj svojim nebeským otcom, keď na seba zobral naše hriechy. A na kríži zvolal: môj Bože, prečo si ma opustil? Čo cítiš vo svojom srdci, keď si uvedomíš, že máme Spasiteľa, ktorý s nami cíti, pretože nás miluje a aj pretože v tomto živote sám na sebe prežíval hlbokú bolesť? Aké pocity to tebe vyvoláva? Vďačnosť? Ocenenie? Pokoru? Modlím sa. Pane, pripomínaj mi svoj nekonečný súcit. Tvoj súcit sa iste nikdy nestratí, pretože sám si prežíval bolesť. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho života? Pre aké zranenia a sklamania tento týždeň potrebujete spolu s manželkou Ježišov súcit? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

strachom a mojou pevnosťou. Vyslobodíš ma zo sídla lovca a zubného moru. Perúťou svojou ma prikrieš, útočisko nájdem pod tvojimi krídlami. Štítom a úkrytom je mi tvoja vernosť. Keď ťa budem vzývať, odpovieš mi, v súžení budeš so mnou. Nasýtiš ma dlhým

Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a 12 s ním. A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov, Johana, manželka Chúzu, Herodesovho úradníka, Zuzana a mnohé iné, posluhovali im z toho, čo mali. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 1 až 3. K úlohám pána Ježiša patrilo všade zvestovať dobré posolstvo o Božom kráľovstve. Vyzýval ľudí, aby priznali Božie práva na svoj život a poddali sa jeho vláde. Raz Kristus opäť príde na zem a mocou presadí Božie nároky. No tu pri jeho prvom príchode na zem počujeme volanie milosti a vidíme jej oslobodzujúcu silu. Sprievodcovia pána túto silu zakúsili. Patrilo k ním nielen 12 apoštolov, ale aj ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb a ďalší. Tí všetci nasledovali Ježiša a slúžili mu svojim životom a svojim majetkom. Tu je prvýkrát v evanjeliách zmienka o Márii Magdaléne. V protiklade k moderným rozprávkam Biblia o tejto žene nepodáva správu o mravných pochybeniach v jej živote, ale o posadnutí démonmi. Oslobodenie, ktoré zažila, privádza Máriu a iné ďalšie ženy k tomu, aby slúžili pánovi z hlbokej a čistej lásky. O Márii Magdaléne je neskôr zmienka už len pri ukrižovaní a pri vzkriesení Ježiša. Od vzkrieseného pána dostáva významnú úlohu, aby učeníkom oznámila Ježišovo na nebo vstúpenie.

Hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. List Kolosenským, 3. kapitola, verše 1 a 2. Sme napomínaní, aby sme hľadali to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. V tejto časti sú veci, ktoré sú hore, postavené do protikladu k tomu, čo je na zemi. Tento verš sa zaoberá rozsiahlými plánmi, ktorými sa človek usiluje svojou vlastnou vôľou a silou zlepšiť stav sveta a privodiť milénium bez Boha alebo Krista. Keď pozeráme hore, vidíme, že Božím úmyslom je priviesť do vesmíru požehnanie skrze Krista, ktorý bude jeho hlavou a stredom. Boh nás ubezpečuje o tom, že svoj zámer vykoná tým, že vyvýši na svoju pravicu toho, ktorého ľudia ukrižovali. Kristus na kríži je jasným svedectvom o zlyhaní všetkých ľudských plánov. Kristus v sláve, po Božej pravici, je určitým znamením, že Boh vykoná svoj úmysel. Veci, ktoré sú hore, sú všetky tie veci, ktoré závisia na Kristovi, na Božej pravici a ktoré Boh poňal ako úmysel pre slávu Krista a pre požehnanie človeka. Svoje myšlienky máme uprieť k týmto veciam a nie k pominuteľným pozemským veciam. Apoštol nehovorí o veciach, ktoré sú vo svete, ale o veciach, ktoré sú na zemi. Svetské veci môžu obsahovať mnohé z toho, čo je absolútne zlé. A keby sa pri nich mysel zdržiavala, bolo by to poškvrňujúce. Zemské veci zahŕňajú prirodzené veci a prirodzené vzťahy, ktoré v podstate nie sú zlé. A predsa, ak sú naše myšlienky nimi príliš zamestnávané, pokazia našu chuť na nebeské veci.

drahý Ježiš. Nech prúd Tvojej slávy prúdi v nás, nech cez nás prúdi k národom. Pane, chválime ťa a ctíme ťa.

Ježiš, si večný Boh. Si mocný král pre nás. Keď sa rozpomenieme na to, čo si pre nás urobil, Pane, hodláme plesať a tešiť sa pre Tebou, pretože je to mnohé dobro, ktoré si nám dá. Ty si dobrý Ježiš.

Patriarchovia žiarlili však na Jozefa a predali ho do Egypta. Ale Boh bol s ním. Skutky apoštolov, 7. kapitola, verš 9. Boh bol s ním. Ako v starom, tak aj v novom zákone je o Jozefovi povedané, že Boh bol s ním. Jeho bratia ho nenávideli a predali ho do otroctva do Egypta. No Boh ho neopustil a urobil ho druhým najvyššie postaveným mužom v Egypte a vládcom nad krajinou. Nakoniec museli aj jeho bratia uznať, že Boh je s ním. Jozef je ako osoba aj spôsobom svojho života jedným z najkrajších predobrazov samého Pána Ježiša. Tak ako o nikom inom, o Pánovi Ježišovi mohlo byť povedané: Boh bol s ním. Syn Boží, ktorý sa stal človekom a ktorý vždy žil v úplnom súlade so svojím otcom, mohol o sebe povedať: A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je milé jemu. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verš 29. Avšak toto si neuvedomoval len on sám. Bolo to jasné aj ľuďom okolo neho. Preto vysoko postavený žid Nikodém vo svojom nočnom rozhovore s Pánom Ježišom povedal: Nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 2. Pred Kornéliom apoštol Peter zhrnul život a službu nášho Pána takto: Ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. Skutky apoštolov, 10. kapitola, verš 38.

Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. Žalm 33, verš 13. V žalmoch často čítame, že Boh zhliadol alebo pozerá z neba na zem. Dokiaľ Boh pozeral, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha, mohol byť výsledok len ten, že všetci sa odvrátili a sú skazení a že niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného. Žalm 14, verše 2 a 3. Boh sa ale s týmto zničujúcim výsledkom neuspokojil. On tiež pozeral z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov v smrti. A aby nás vykúpil, jeho milovaný syn zostúpil z neba. Kto uzná Božiu autoritu nad svojim životom, obráti sa k nemu a úprimne mu vyzná svoje hriechy, ten prešiel zo smrti do života. Keď Boh vidí všetkých ľudských synov, potom samozrejme aj tých, ktorí skutočne uverili. Pozoruje tiež všetky ich skutky. To by si mali vždy uvedomovať všetci, ktorí sa vierou stali jeho deťmi. Snažme sa žiť svoj život vedome pod jeho zrakom, pod jeho dobrotivým vedením. Potom tiež môžeme vedieť, oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa ho boja, ktorí očakávajú jeho milosť. Žalm 33, verš 18. Boh im chce byť pomocou a štítom. Chce odmeniť ich dôveru radosťou a bdieť nad nimi so svojou dobrotivosťou. Žalm 33, verše 20 až 22.

Wilhelm Busch, Hovorme o tom. Kniha života. Bola to tá obvyklá bezútešná ulica, aké sú všade v oblasti Porúria, nekonečné rady nechutných, nájomných, kasární, šedých od sadzí, čo šľahali z nespočetných komínov. Rachotiace a vyzváňajúce električky, nákladné auta, čo hučali nad pokazenou dlažbou. Krčmy, z ktorých škrady nechutných, nájomných, kasární, šedých od sadzí, čo šľahali z nespočetných komínov. Rachotiace a vyzváňajúce električky, nákladné auta, čo hučali nad pokazenou dlažbou. Krčmy, z ktorých škriekala hudba rádia a medzi

deti na najkrajšej zelenej lúke. Predbehlo ma niekoľko mladíkov. To sa mi hodilo. Bol som v tomto meste krátko a nepoznal som jeho okolie až tak dôkladne. Mal som navštíviť nemocného, ktorý býval na vojenskej lúke. Kde v šírom svete sa tu nachádzala vojenská lúka? Keď som hľadel do diaľky, nevidel som nič zelené. Zastavil som mladíka, čo do mňa pri horlivej hre narazil. Nevieš, kde je vojenská lúka? To je barakový tábor za starým cintorínom. Áno, ale kde je starý cintorín? Môžeš mi ukázať tá cestu? Otočil sa na svojich priateľov. Pridáte sa? Opýtal sa. Pochopil som silu vplyvu bandy. Ak by ostatní povedali nie, nič na svete by ho neprinútilo, aby mi ukázal cestu. Mal som šťastie. Chceli ísť s ním. Pobral som sa ďalej v poriadnom sprievode 12 mladíkov. Niečo odo mňa rozhodne očakávali. Dobre, nechcel som ich sklamať. Chcete počuť nejaký príbeh? Jasné, začnite. A kým sme sa predierali množstvom ľudí a tlačenicou, rozprával som im biblický príbeh, ako sa učeníci loďkou na Genezareckom jazere v búrke plavili vo veľkej núdzi a ako Pán Ježiš potom svojim mocným slovom búrku utíšil. Mladíci pozorne počúvali o Ježišovi. Tak sa im ten príbeh zapáčil, že zatúžili po ďalšom. Rozprával som teda. Hnevlivo, s údivom, s úsmevom aj zúrivo pozerali za nami okolo idúci. Musel som totiž hovoriť nahlas, aby mi v hluku dobre rozumeli. V každom prípade nebolo meno Ježiš na takejto ulici niečím každodenným. Medzi tým sme došli na starý cintorín. Tu sme zabočili do veľkej úzkej uličky, čo viedla pozdĺž plota cintorína. Jeden z mladíkov sa tu zrazu zastavil a povedal s údivom: aké je tu ticho. Musel som sa zasmiať. Takému veľkomestskému chlapcovi nepripadal neprirodzený hluk, ale ticho. Zastavili sme a započúvali sa do tíše starého cintorína. Bolo počuť iba šumieť vietor v konároch stromov a z diaľky hluk ulice. Mládenci, oslovil som ich, teraz je tu na cintoríne úplné ticho, ale raz príde deň a bude tu nádherný život a tlačenica. Keď bude cintorín zbúraný, vyhlásil jeden rozhodne. Nie, tak to nemyslím. Myslím na deň, keď zaznie trúba, ktorej zvuk prenikne hrobmi. A teraz som im začal rozprávať neslýchané biblické posolstvo, že mŕtvi budú vzkriesení a že Pán Ježiš ako prvotina je už vzkriesený. Mladíci počúvali so zatajeným dychom. A potom? Opýtal sa iný. Áno, pozrite, bol tu učeník Pána Ježiša. Tomu Boh zvláštnym spôsobom oznámil, čo bude potom. Poviem vám, čo o tom Ján hovorí vo svojom zjavení. Potom som videl veľký biely trón a toho, ktorý sedel na ňom. Pred ním unikla zem i nebo a ich miesta viac nebolo. Videl som mŕtvych, veľkých i malých. Stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila a mŕtvi súdení boli podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera. Zjavenie 20. kapitola 11. až po 12. verš a 15. Mladíci mlčky načúvali. Zdalo sa, ako by tieto mocné slova zjavenia boli pre nich prísilné. Musel som im ich pretlmočiť do ich reči. Chlapče, ako sa voláš? Opýtal som sa jedného. Ja sa volám Eduard. Teda Eduard, dávaj pozor. Pred bielým trónom sa nachádza neprehľadné množstvo ľudí. Budú vyvolávaní jeden po druhom. Zrazu zvolá anjel silným hlasom.

Eduard. A Eduard zastane celkom sám pred Bohom. Vtedy povie Boh mocnému anielovi Gabrielovi: Pozri, či sa Eduard nachádza v knihe života. Aniel listuje vo veľkej knihe a hľadá, otvára aj ďalšiu stránku. Nič. Hľadá ďalej, ďalšiu stránku. Zase nič. Listuje ďalej a hľadá. Mládenci s napätím zatajili dých. Pokračoval som. V priebehu rozprávania som si znova uvedomil, že naozaj celý náš život a vôbec život celého sveta a ľudské dejiny, to všetko speje k veľkému Božiemu súdu. A ako vážne nás berie Boh, že každý jeden osobne má jeho súd zažiť a pretrpieť. Ešte stále hľadá aniel Gabriel. Ohromné ticho vládne v nespočetnom zhromaždení. Zrazu tento aniel hlasno zvolá: Tu je Eduard v knihe života. Páni, to je cool, vravel si s povzdychom Eduard. Cool, to je teraz jedno z tajomných slov mladých, ktoré dospelí väčšinou nechápu. Znamená skvelé. Áno, Eduard, bolo by cool, keby tvoje meno raz stálo v knihe života. A chcem ti aj povedať, ako k tomu môže dôjsť. Daruj celé svoje srdce Pánu Ježišovi, o ktorom som vám rozprával. Potom tam nebudeš chýbať. Ale už vidím barakový tábor. Tu asi bude tá vojenská lúka. Nuž, ďakujem vám veľmi pekne za sprievod. Kým mladíci odchádzali a hlasno rozprávali, prišli mi na úm verše obľúbenej starej piesne. Vpíš moje meno, Pane, do knihy života. Dušu mi neprestajne chráň tvoja dobrota. V nebi ťa ľud tvoj slávi za slobodu, voľnosť. A ja chcem ťa vždy sláviť tam za tvoju vernosť.

0: zakázanie.
1: Drž mi papier.
2: Táto pesničku v živote nezabudnem.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Bože, dotýkaj sa našich srdc. Aj Šaul odišiel domov do Gibeji. Sprevádzala ho družina bojovníkov, ktorých srdca sa dotkol Boh. 1. Samuelova kniha 10:26. Stačí si spomenúť na to, čo sa hovorí v tomto verši. Boh sa ich dotkol. Nie manželka, nie dieťa, nie rodič, ani poradca, ale Boh. Boh sa ich dotkol. Ten, ktorý má nekonečnú moc vo vesmíre. Ten s nekonečnou autoritou, nekonečnou múdrosťou, láskou, dobrotou, nekonečnou čistotou a nekonečnou spravodlivosťou. Ten sa dotkol ich srdca. Dotyk Boha je úžasný nielen preto, že je to Boh, kto sa dotýka, ale aj preto, že je to dotyk. Je to skutočné spojenie. To, že sa to týka srdca, je úžasné. To, že sa to týka Boha, je perfektné. A to, že je to skutočný dotyk, je fantastické. O statočných mužoch sa nielen hovorilo. Nechali sa ovplyvniť Božím dotykom. Boh ich nielen videl a poznal. Boh sa s nekonečnou blahosklonnosťou dotkol ich srdca. Boh bol blízko pri nich. A oni prežili jeho dotyk. Milujem ten dotyk. Túžim po ňom viac a viac. Pre seba aj pre vás všetkých. Modlím sa, aby sa ma Boh znovu dotkol svojou slávou a pre jeho slávu. Modlím sa, aby sa nás všetkých dotkol. O Boží dotyk, ak prichádza ako oheň, nech tak bude. Ak prichádza ako voda, nech. Ak príde ako vietor, príď tak, Bože. Ak prichádza s hromom a bleskom, pokloňme sa pred ním. O Pane, príď. Príď čím bližšie. Zapáľ nás, zavlaž nás, prefúkaj nás, zatras nami. Alebo príď v tichosti a nenápadne, ale príď. Prichádzaj stále. Dotýkaj sa našich srdc.

Budúcnosť pre zlyhania. Samuel odpovedal ľudu: Nebojte sa, spáchali ste síce všetko to zlo, len sa neodvracajte od Hospodina, ale slúžte mu celým srdcom. Neobracajte sa k ničotám, ktoré neosožia, ani nezachraňujú. Sú to len ničoty. Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. 1. Samuelova kniha 12:20-22. Keď sa Izraeliti začali strachovať a činia pokánie zo svojho hriechu, keď požadovali, aby im Samuel dal kráľa, aby boli ako iné národy, potom prichádza dobrá správa. Nebojte sa, hoci ste spáchali všetko toto zlo. Počujete, ako sa to spätne ozýva, ako to znie nádherne ako ozvena? Možno by ste čakali, že zaznie bojte sa, lebo ste urobili všetko to zlé. To je dobrý dôvod na strach. Urobili ste veľké zlo, keď ste okrem Boha požadovali iného kráľa. Ale to nie je to, čo hovorí Samuel. Neboj sa, hoci si spáchal všetko toto zlo. A pokračuje, neodvracajte sa od nasledovania Hospodina, ale mu slúžte z celého svojho srdca. A neobracajte sa po prázdnych veciach, ktoré neosožia ani nezachraňujú, lebo sú to len ničoty. Toto je evanjelium. Aj napriek tomu, že ste zhrešili a strašne ste zneúctili Pána, aj napriek tomu, že teraz máte kráľa, ktorého požadovanie bolo hriechom, napriek tomu, že tento hriech a jeho bolestivé následky nie je možné zvrátiť, napriek tomu existuje budúcnosť a nádej. Je to milosrdenstvo. Neboj sa. Neboj. Potom prichádza veľké uistenie, základ a podstata evanjelia v 1. Samuelovej knihe 12:22. Prečo sa nemusíš báť, hoci si urobil všetko to zlé? Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, pretože sa mu zapáčilo urobiť ťa ľudom pre seba. Základom evanjelia je Boží záväzok voči vlastnému menu. Počuli ste to? Nebojte sa, hoci ste zhrešili. Pán neopustí svoj ľud pre svoje veľké meno. Malo by to mať na vás dva účinky. Pokoru, ktorá láme srdce, a prekypujúce šťastie. Pokoru, pretože vaša hodnota nie je základom vašej spásy. Šťastie, pretože vaša spása je založená na Božej vernosti k jeho vlastnému menu. Nemôže byť väčšia istota.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri našej relácii otázok a odpovedí s teológom Vladom Božkom. A dnešná téma bude téma židovského sviatku Jom Kippur. Je to najväčší židovský sviatok, je to deň zmierenia, ktorý pripadá na 10. deň židovského mesiaca Tišri. Tento sviatok je sprevádzaný 25-hodinovým prísnym pôstom a intenzívnymi modlitbami za odpustenie hriechov. Súčasťou rituálu je trúbenie na baraní roh šofár. Čo sa z tohto môžeme naučiť o pokání a dôležitosti krvázaný 25-hodinovým prísnym pôstom a intenzívnymi modlitbami za odpustenie hriechov? Súčasťou rituálu je trúbenie na baraní roh šofár. Čo sa z tohto môžeme naučiť o pokání a dôležitosti krvi pri odpustení hriechov?

0: teda ten sviatok Jom Kipur je deň zmierenia. A to, čo si spomenul z toho krátkeho rituálu, sa týka súčasnosti, že takto ten rituál prebieha v súčasnosti, že to trubenie na šofár, ten prísny pôst a tie bohoslužby, ktoré sú zamerané na prosbu o odpustenie, to teraz robia Židia, takto v súčasnosti. V starom židovstve to bolo trochu inak, kedy ešte vlastne fungoval chrám a obetný systém. No a vtedy centrálnou tou udalosťou bolo to, že veľkňaz prinášal obeť za celý ľud, za celý národ. Prinášal zmierenie medzi Bohom a národom, alebo sprostredkoval. Aj vtedy sa súčasťou toho sviatku bolo, že celý Boží ľud sa mal postiť. Jedna vec. A druhá, že teda nemal vykonovať žiadne práce počas toho sviatku. K tomu sa ešte vrátime, k tomuto detailu. No a teda ten deň zmierenia bol aj v tom obetnom systéme vykročenie, alebo robilo sa to v ten deň inak. Hej. Vtedy tú obeť prinášal len veľkňaz, ktorý si pred tým rituálom nezobral to tradičné veľkňazské rúcho, ale zobral si iné rúcho. Iné rúcho, ktoré bolo len úplne jednoduché a len bolo, že čisto biele. Potom do tej svätyne svätých vstupoval s tým, že mal na sebe priviazané zvončeky, ktoré boli ako keby kontrolka toho, že je v tej svätyni a že sa pohybuje. Hej? Že keď sa pohyboval, tak zvončeky cinkali. Plus vchádzal do svätyne s tým, že mal ešte povraz na nohe v prípade, že by Boh neprijal jeho obeť a že by zomrel v tej svätyni a potom ho bolo treba vytiahnuť. To je asi známa vec, že teda svätyňa svätých bolo, že centrálne miesto chrámu, kde nikto nevstupoval okrem toho dňa zmierenia. Teda veľkňaz jedenkrát za rok, aby priniesol teda túto obeť zmierenia. Tak. A keď veľkňaz vstúpil do tej svätyne svätých, tak musel ešte priniesť najskôr obeť za seba. A potom musel ešte priniesť obeť za kňazov. Potom ešte musel urobiť rituál, ktorý že očistí tú svätyňu, pretože, aby bolo jasné, že v tej svätyni slúžia hriešni ľudia. Tak súčasť toho rituálu bolo toto. A potom bola prinesená teda obeť za celý národ. A keď veľkňaz vystúpil zo svätyne svätých, a teda vystúpil živý, tak to bol znak pre celý židovský národ, to, že obeť zmierenia bola prijatá, že je nám odpustená. Takže zhruba takto nejako prebiehal ten rituál.
1: No, súčasťou tej obete bola nejaké preliatie krvi,
0: áno,
1: zvieraťa?
0: Áno, to bolo veľmi kľúčová vec. Vždy pri obetiach za hriech v tom židovskom systéme obety bola, že preliatá krv. Najčastejšie obetné zviera bol baránok. V tomto prípade je zaujímavé, že tam bol obetovaný bíček a kozol. Áno. A ešte tam teda v tom rituále bol ďalší cap, ktorý nebol obetovaný, na ktorého boli ako keby symbolicky položené tie hriechy a bol vyhnaný na púšť. V čom je tiež ako veľká symbolika toho, že nakoniec hriech, ktorý nie je zmierený smrťou, tak odnáša toho hriešníka na miesto, kde sa nedá žiť. Že to niečím ako keby predobrať zatratenia. Celému kňazskému systému a vôbec tomu významu sa venuje najmä 9. a 10. kapitola listu Židom. Hej. A z celej tej logiky veci vyplýva, že nakoniec nie len tento sviatok Jom Kipúr, ale že všetky židovské sviatky majú, ich kľúčový význam je, že sú predobrazom toho, čo má byť

0: úplne v Kristovi. Celý obetný systém viedol Židov k tomu, že raz príde niekto, kto prinesie dokonalú obeť. A ako každý ten predobraz má v sebe ten rozmer toho, že sa niečo podobá a že to je veľmi inšpiratívne a potom sú aj veci, ktoré sú že iné. No. Ale teda Židom nám jasne hovorí, že v Pánovi Ježišovi začalo nové obdobie a že on sa stal tým veľkňazom, ktorý nakoniec nepriniesol, že zvieraciu obeť, ale obeť samého seba. V istom zmysle Veľká noc, alebo to, čo my si pripomíname, že smrť na kríži a vzkriesenie je, že to je novozmluvná obdoba dňa zmierenia židovského. Len to dostáva úplne nový rozmer. Hej. Zatiaľ, čo v tej starej zmluve sa tá obeť musí opakovať raz za rok, hej, tak nové zmluve sa nemusí opakovať, lebo Ježišova obeť bola dokonalá. Hej. A tým sa ruší aj kňazstvo a celý ten systém starozmluvný.
1: Takže čo tento symbol obetovania a preliatia krvi, čo má pre dnešného človeka, aký to má prínos pre dnešného človeka v Ježišovi Kristovi?
0: Tam som ešte spomenul, hej, tam tá otázka už zaznela, že teda význam tej krvi. No, to je asi všeobecne známe, že Židia ani nemôžu jesť krv, že v normálnom bežnom jedle. A ten dôvod je preto, že krv je symbolom toho, že v krvi je život. Hej, že život akéhokoľvek zvierata alebo človeka je jeho v krvi. A hovorím to preto, aby bola jasnejšia tá symbolika, že preliatá krv znamená, že obetovaný život. Hej, že to, že Ježiš prelial svoju krv, znamená, že obetoval svoj život. Podľa Mojžišovho zákona bez preliatej krvi neexistuje odpustenie, neexistuje zmierenie medzi Bohom a človekom. To znamená, že a má to veľkú logiku, že odplata za hriech je smrť, že hriech prináša smrť. Takže k tomu, aby mohol byť odpustený, potrebuje byť obetovaný život. A buď život toho hriešnika, alebo zástupcu. Celý starozmluvný systém je o tejto zástupnej obete. Ten baránok bol zástupca za hriešného človeka. V novej zmluve je zástupca za hriešného človeka Pán Ježiš Kristus. Starozmluvné obete boli nedokonalé, novozmluvná obete dokonala.
1: A v čom je dokonala?
0: No, v tom, že sa obetoval stvoriteľ a nie stvorenie v skutočnosti. To krásne povedal Anselm z Canterbury, stredoveký teológ. On hovoril, že na zmierenie viny ľudského hriechu je možné buď nekonečné utrpenie konečného človeka alebo konečné utrpenie nekonečného Boha.
1: No a čo nám to v konečnom dôsledku prinieslo, táto obeť Ježiša Krista?
0: No, večný život. Večný život pre nás, ktorí veríme. A samozrejme prinieslo to zmierenie Boha a ľudstvo, alebo Boha a človeka. Človeka, keď myslíme v zmysle ľudstvo. Hej, že lebo za hriech bolo zaplatené. Samozrejme, my vierou do toho nejakým spôsobom vstúpime. Do toho, že to platí aj pre nás. Možno banálny príklad. Predstavte si, že prezident vyhlási amnestiu pre väzňov, tak väzni môžu opustiť svoje väzenia. No ale niektorým sa tam môže tak páčiť, že oni neopustia, že tam zostanú žiť v tom väzení. Amnestia je aj pozvanie do nového života. Hej, že dovtedy si žil zle, tak máš šancu, dostal si milosť, je odpustené, môžeš žiť inak. Hej, to v zásade to niečo paralelne podobného nás volá evanjelium. A vďaka tejto Božej amnestii my môžeme mať väčší život. A je to dar milosti. Je to vďaka tomu, že Ježiš za nás zomrel. Lebo zlo muselo byť potrestané, len trest neniesol vinník, ale zástupca. Dobrovoľný zástupca.
1: Takže vďaka obeti Pána Ježiša môžeme my nadobudnúť obmytie našich hriechov
0: presne tak.
1: A vzťah s nebeským Otcom.
0: Všetko toto. Presne tak.
1: Takže
0: toto... A to má tá obeť je tak fascinujúca, tak veľká, že to platí pre každého jedného človeka, pre celé ľudstvo, že do toho je volaný každý z nás. O tom je poslanie cirkvi, že keď Pán Ježiš hovorí, že chodte a čiň tými učeníkmi, tak v zásade nás posiela, aby sme volali ľudí, ktorí ho nepoznajú, k tomuto zmiereniu. A apoštol Pavel to úplne aj takto hovorí, že my tu stojíme na Kristovom mieste a pozývame iných, že zmierte sa s Bohom.
1: A to práve cez obeť Pána Ježiša.
0: Presne tak, áno. Bez toho by to nebolo možné.
1: Takže dodržiavanie nejakých náboženských sviatkov alebo samotné chodenie do kostola mi nestačí na spásu?
0: To je úplne bežný omyl a bežné nedorozumenie, lebo celé toto myslenie stojí na tom, že človek nejakým spôsobom môže svoj hriech odčiniť a nemôže. To písmo veľmi jasne hovorí, že my nemôžeme odčiniť svoj hriech. Hriech nám môže byť odpustený. Odpustený nám je vtedy, a teda, Boh aj urobil vec, vďaka ktorej, že obeť na kríži je to, vďaka čomu nám môže byť odpustené. Lebo bola vykonaná spravodlivosť, že na kríži bol vykonaný súd.
1: Nedávno som sa rozprával s...
0: Ešte dopoviem, že to myslenie, že nejaké skutky... Akékoľvek, že či už je to morálna dobrota, ktorá je určite veľmi dobrá, alebo to, že nejaký rituál, alebo nejaké dodržiavanie k pravidelmi prinesie spásu, je veľmi hlboké nedorozumenie a neporozumenie evanjelia.
1: No práve o tom som chcel hovoriť. Rozprával som sa s jedným starším mužom, ktorý hovoril, ja som celý život žil čestne, ja som nikoho neukradol, nikomu som neurobil zle, prečo by som ja potreboval nejaké odpustenie alebo zmierenie?
0: Áno. To je úplne bežne rozšírený postoj. Niečím je to neporozumenie hriechu. V tom zmysle, že nakoniec... Bez pochyby veľa ľudí žije dobrý morálny život. Hej? No len keď... Ale dá sa to vtedy, keď ideme hriechu... Len po určitú úroveň, že čo to znamená hrešiť. Hej, ale keď pozorne čítate nejaké staté písma, napríklad to, čo Pán Ježiš hovorí, že počuli ste, že bolo povedané, že nescudzoložíš, ale hovorí vám, že každý, kto žiadostivo pozrie na ženu, scudzoložil. Alebo že počuli ste, že bolo povedané, že nezabiješ, ale každý, kto sa hnevá na brata, je vrah. Hej. Tak posúva hriech z oblasti skutkov do oblasti motivov. Hej, že nakoniec už, že to, čo nám vnútorne hýbe, hej, že už je hriech, hej, že niečo je pokazané v našom vnútri. No a keď už sa pozrieme na to v tejto rovine, no tak to som zvedavý, kto by hovoril, že žil hej, že pod svý život. A pritom to neberiem niekomu, že každý z nás poznáme ľudí, ktorí sú že veľmi morálni a veľmi fajn. Hej, len hriech je niečo hlbšie. To by bolo možno samostatnú tému, ale hriech, nakoniec to, ako o ňom hovorí, je stav ľudského srdca. Mm-hmm. Že je to, čo nás oddeluje od Boha, že my vlastne nemáme spoločenstvo s ním a možno, keby sme trochu použili moderný jazyk, tak naša tendencia, ktorá nás ťahá k zlu. A zlo sa nemyslí, že len urobíme nejaký skutok, ale že zle rozmýšľame, máme zlé postoje, nevidíme veci pravdivo a tak ďalej.
1: Takže keď sa vrátime k tomu židovskému sviatku Jom Kippur, je to ako predobraz našej Veľkej noci?
0: Ja to tak vidím. A v istom zmysle, že všetky tie židovské sviatky majú v sebe takúto veľkú symboliku a sú to predobrazom niečo a sú dominantné pre Židov. Pre Židov, aby spoznali Mesiáša, aby spoznali Spasiteľa. V celom tom je vodítko k tejto jednej veci.
1: V 3. knihe Mojžišovej v 16. kapitole sa o tomto obrade Jom Kippur píše detailne. Na veľký deň zmierenia priviedli k veľkňazovi dvoch capov a losom rozhodli, ktorého zabijú a ktorý zostane živý. Cap, ktorý musel zomrieť, bol usmrtený na oltári. Jeho krv priniesol veľkňaz do svätyne svätých a pokropil ňou vrchnák archy zmluvy. Potom veľkňaz vyšiel a na hlavu druhého capa položil ruku. Toto položenie ruky malo v starej zmluve význam identifikácie. Cap zastupoval Izrael a veľkňaz rukami na hlave zvieraťa vyznával hriech ľudu. Potom vyhnali capa, nesúceho symbolický hriech ľudu na púšť. Vyliatím krvi prvého capa je umožnené, aby druhý cap vzal preč hriechy ľudu. Toľko píše Mojžiš. Ako by sme tento príbeh vedeli zakomponovať do života dnešného kresťana, čo znamená pokánie?
0: Tak tie termíny biblické, ktoré hovoria o pokání, majú dva také kľúčové významy. V starej zmluve sa používa slovo šúv, a to znamená, že pokánie znamená, že návrat k Bohu. Návrat napríklad marnotratného syna bol šúv. Hej, pokánie bolo v samotnom tom návrate. Že ja som predtým s niekým bol v konflikte, alebo som ho nechcel a teraz chcem byť s ním. Hej, tak to je jeden z kľúčových významov pokánia. A nová zmluva ho rozširuje význam, že metanoia, čo znamená, že zmena myslenia. Čo samozrejme veľmi úzko súvisí, lebo predtým, aby ja som sa k niekomu chcel vrátiť alebo k niečomu, tak potrebujem to prehodnotiť a zmeniť svoj pohľad na veci. Ja som spomenul tak bežne ten príbeh marnotratného syna, tak on z nejakých dôvodov opustil svojho otca a chcel predčasné dedičstvo, ktoré mu malo patriť po smrti otca. Hej, že evidentne tam niečo v tom medzi ním a tým otcom bolo v neporiadku. On zrejme nemal dobrý pohľad na toho otca. Odišiel do vzdialenej krajiny, tam celý majetok premrhal a na dne svojej biedy zrazu začal uvažovať inak. To je presne že pokánie, že si uvedomil, že, aha, že ja tu teraz som úplne mimo. Žijem v hlbokej biede, ale v dome môjho otca to bolo lepšie. Som to mám horšie ako otroci môjho otca. A takže chcem to zmeniť. Tak poprosím otca, že vrátim sa, poprosím ho, aby som mohol byť aspoň otrok. A vrátil sa. Že urobil. Teda tá zmena myslenia, postoja a aj nejaké jednanie je pokánie. Pokánie je vždy veľmi úzko spojené s vierou. Čo človek verí. No a keď si sa pýtal na tú súvislosť s tým Jom Kýpúrom, tak súčasť toho pokánia je aj to, že človek uzná svoju núdzu. Že spoznám, že ja nakoniec potrebujem Božie odpustenie. Že môj život nebol dostatočne dobrý, aby splnil kritériá. Že ja som vlastne bol v konflikte s Bohom. Že som si napríklad mohol budovať svoju spravodlivosť. To je súčasť toho. A že to pokánie je spojené s tou obeťou, že ja môžem zmeniť tú myseľ, že prestanem spoliehať na seba a začnem spoliehať na to, čo urobil Ježiš.
1: A je pokánie dôležité práve kvôli tomu, aby som sa mohol dostať k Bohu?
0: To je jedna z úplne kľúčových vecí. A je neoddeliteľná od samotnej viery. Je to úplne prepojené nádoby. Človek, ktorý hlboko verí v Boha, tak je nemožné, aby nečinil pokánie. Ak je to takto, tak žije v ilúzii. Keď sa pýtaš, ako začína Evanjelium podľa Marka, alebo vôbec príbeh Evanjelia, je vystúpením, začína vystúpením Jána Krstiteľa, ktorý keď to parafrázujem, hovorí, že prichádza Božie kráľovstvo, hej, prichádza Mesiáš, pokánie čiňte. Že pripravte mu cestu. Hej, tá cesta ako tá príprava, aby Božie kráľovstvo sa realizovalo v našom živote je pokánie. Na jeho miesto nastupuje Pán Ježiš. Čo sú jeho prvé slova? Priblížil sa Božie kráľovstvo, pokánie čiňte a rozšírite to. A verte v Evanjeliu. Že už je to tu. Ja už som tu. Hej.
1: No dobre, ako potom mám rozumieť modlitbe pokánia, ktorá pri nejakých hromadných evangelizáciách zaznieva, že tak pomodlite sa modlitbu pokánia a máte zabezpečené spasenie.
0: Keď to je postavené takto, tak to nie je veľmi šťastná praktika. Hej, lebo človek sa môže modliť a byť, nebyť stotožnený s tým, čo hovorí. Hej. Tam ten problém je, že sa to niekedy posúva do samotného toho, že znovu sa z toho robí rituál, že toto urobte a to vám priniesie spasenie. No ale ak je to pozvanie do viery, lebo toto má byť pozvanie do viery, a ak to je nejaká vstupná modlitba, hej, že keď človek zrazu zistí, že ja potrebujem Krista, potrebujem uveriť, potrebujem opustiť svoj hriech, tak vtedy to je výborné. Hej, ale tam je veľmi dôležitý ten... To vnútro človeka. Spasenie neprináša modlitba. Spasenie prináša viera. A viera a pokánie, samozrejme, s tým súvisiace. A tá modlitba, to je len spôsob, ako to vyjadrím, alebo ako to prosím o to. Ne? Teda nezachraňuje nás rituál, ale vnútro. Vnútorné postoje.
1: V tejto súvislosti býva pokánie sprevádzané aj nejakými emotívnymi prejavmi, alebo je to len vyslovene záležitosť rozhodnutia?
0: Ja myslím, že aj. Viem, že niektoré veci sú len záležitosť rozhodnutia, niektoré sú, že môžeme niekedy zažívať silné emócie, ale z dlhodobého hľadiska, aj keď je pokánie len rozhodnutím, tak určite priniesie emócie. To je bez debaty. Ale nemusí to byť v tej chvíli. Bežne sa nám stáva v živote, že ako keby emócie dobiehali naše rozhodnutia. To je bežná ľudská skúsenosť. A na druhej strane bežná ľudská skúsenosť je, že emócie aj predbiehajú niečo, čo ešte nie je dozreté. Že emocionálne človek, čo ja viem, aj vyplače, ale nakoniec si rozmyslí, že sa mu uľaví a že žiadne pokánie nechce. Aj to sa žiaľ stáva. Hej. Ale že teda v skutočnosti, skutočné pokánie ako skutočná viera nás zasahuje vždycky celých. Že celú viera, ktorá neprenikne do ľudského myslenia, postojov, motívov, emócií, tak niečo v nej chýba. Ale nemusí to byť vždy všetko naraz. My sme ľudia, ktorí žijeme v nejakom procese. Mňa veľmi oslovil práve príbeh Billyho Grahama, svedectvo, lebo on sa obrátil tým jednou evangelizačnom zhromaždení, ktoré on potom celý život podobné poriadal a dával výzvy, že poďte, ale on v tom stál niekde vzadu a odišiel z toho zhromaždenia, len vedel, že chce nasledovať Krista, a podľa jeho slov, že žiadnu emocionálnu reakciu nemal. Nič také. Len zrazu vedel, že Boh ma volá do života s ním, aj do nejakej služby, že idem. Hej? A počas evangelizácie odišiel, nešiel dopredu, neurobil žiadny takýto akt, ale to rozhodnutie ho priviedlo k tomu, že sa stal pomerne známy misionár, evangelist. No, znovu k tomu, že skutočné pokánie je vo vnútri človeka. Nie je vo vonku. A prejaví sa rôznym spôsobom na vonok, ale to vnútro je kľúčové.
1: Tak myslím, že sme zodpovedali celkom zodpovedne túto tému a ďakujem za rozhovor.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: odmietni žiť v strachu.
1: Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Jeho láska k nám dosiahla dokonalosť v tom, že máme istotu v deň súdu. Lebo aký je On, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo strach býva pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.
0: Prvý list Jána, 4. kapitola, 18. verš.
2: Ann Landersová viedla dlhé roky novinovú rubriku, v ktorej odpovedala na otázky čitateľov. Každý mesiac dostala okolo 10 000 listov. Na otázku, aký je najčastejší problém v živote čitateľov, povedala: strach. Ľudia sa boja straty zdravia, bohatstva a blízkych. Ľudia sa boja samotného života. Ak to dovolíš, strach ťa ovládne. Ako hovorí náš biblický verš, strach prináša utrpenie a bude ťa mučiť, kým sa jeho moc nad tebou nezlomí. Ak tvoj život ovláda strach, nemôžeš sa tešiť z ničoho, čo robíš. A už vôbec sa nemôžeš tešiť z Božích požehnaní. Podľa doktorky Caroline Leafovej spúšťa strach viac ako 1400 známych fyzikálnych a chemických reakcií a aktivuje viac ako 30 rôznych hormónov a neurotransmiterov. Je koreňom všetkého nášho stresu. Keď v nás strach vyvolá chronickú stresovú reakciu, zaplavia naše telo chemikálie, ktoré môžu byť vo veľkom množstve pre naše telo škodlivé. To je samozrejme veľmi nezdravé a negatívne to vplýva na našu celkovú pohodu. Strach z odmietnutia môže spôsobiť, že si vytvoríš falošnú osobnosť, budeš potláčať svoje pravé ja a zakrývať to, akým ťa Boh stvoril. Strach z neúspechu ti zabráni skúšať nové veci, prekonávať sa, výjsť zo svojej komfortnej zóny a urobiť viac, ako ti je príjemné. Kvôli strachu z budúcnosti si nebudeš užívať život. Duch strachu nepochádza od Boha. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš. Odmietni ducha strachu. Čerpaj z Božej moci, ver, že ťa bezpodmienečne miluje a začni používať zdravý rozum, ktorý ti Boh dal. Nech je dnešný deň tým dňom, kedy sa k tomu odhodláš. Prestaň žiť v strachu.

0: odmietni žiť v strachu.
1: Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí, nebudem sa báť, veď čože mi aj človek urobí. Pán pri mne stojí s mojimi pomocníkmi, na nepriateľov hľadím v pokoji.
0: Kniha Žalmov, 118. kapitola, 6. verš.
2: Boh ťa stvoril pre rast, pre dynamický život plný dobrodružstva. Ak ho chceš zažiť, musíš sa odhodlať k odvážnym krokom viery. Tie však nikdy neurobíš, ak si dokonale spokojný so životom v bezpečnej zóne svojho komfortu. Možno máš strach, ale nenechaj sa ním zastaviť. Urob, čo musíš, aj keď sa bojíš. Pýtaš sa, či raz príde čas, kedy sa už nebudeš báť? Áno, keď budeš v nebi. Pocit strachu je súčasťou života. Cítime strach, keď niečo prvýkrát skúšame, keď sa nám prekážky na ceste životom zdajú neprekonateľné, alebo keď máme pocit, že naše zdroje sú na zdolanie životných víziev nedostatočné. To neznamená, že sme zbabelci. Znamená to len, že sme ľudia. Zbabelcami sa staneme vtedy, keď necháme strach ovládnuť naše činy a rozhodnutia. Pocit strachu je len pokušením utiec pred tým, čomu by sme mali čeliť. Pocítiť strach nie je to isté ako báť sa. Báť sa totiž znamená dovoliť ustrašeným pocitom, aby nad tebou prevzali kontrolu. Nemusíš im to dovoliť. Je to, ako keď pocítiš hnev, ale rozhodneš sa nekonať podľa neho a namiesto toho reaguješ odpustením a láskou. Takisto môžeš pocítiť strach a súčasne mu nedovoliť, aby ovplyvnil tvoje rozhodnutia. Veď on sám povedal, neopustím ťa ani nezanechám. Takže smelo môžeme vyznávať, Pán je môjim pomocníkom, nebudem sa báť, veď čo mi urobí človek? List Židom, 13. kapitola, verše 5 a 6. Všimni si, že Boh povedal a my máme vyznávať. Postav sa teda dnes na Božie slovo a vyhlás. Nebudem žiť v strachu.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia pri 3. kapitole, ktorá je takým dokončením takého Božieho rozboru duchovných stavov veriacich ľudí alebo niečoho, čo vlastne môže nastať v cirkvi, takého Božieho rozdelenia. V tejto kapitole ma veľmi zaujal Laodicejský zbor, pretože je to niečo veľmi aktuálne pre človeka. Stať sa vlažným je niečo, čo sa nám ponúka. Chceme byť niekedy aj veriaci, ale nevždy chceme, aby sa nás to príliš osobne dotýkalo. Nevždy by sme chceli, aby sa naša viera dotýkala našich detí, osobného života, našeho partnera, našich peňazí, našeho zamestnania. A ja neviem, čo všetko by som mohol povedať, čo môže byť pre človeka veľmi drahé, ale čo by už až tak veľmi nemusel chcieť predložiť pred Pána Ježiša Krista. Pri prvej láske človek robí hlúposti. Krásne hlúposti pre Hospodina. Keď túto lásku stratí, niekedy prichádza vlažnosť. Ponechá si trošku viery, ale je za tým príliš málo citu, príliš málo osobnosti. Príliš málo sa to dotýka vecí, ktoré milujeme. A potom ich možno milujeme viac ako svojho Pána. Je to pre mňa takou vážnou výstrahou a napomenutím, pretože v tejto kapitole budeme čítať, že ak sa niekto stane vlažným, Hospodin ho vyvrhne zo svojich úst. Ten človek nestratí vieru sám, ale to bude Božou aktivitou. On bude vyhodený z Božieho kráľovstva. Čiže to je veľmi vážna vec a možno je dobré niekedy si zbilancovať svoj život a svoje lásky. Čo milujem, prečo žijem, do čoho vkladám energiu, čas a koľko z toho zaberajú veci Pána Ježiša Krista.

0: predstavenému zboru v Sardách napíš. Tento odkaz je od toho, kto dáva plnosť Ducha Božieho a kto má 7 hviezd. Viem o všetkom, čo robíte. Máte povesť živého zboru, ale v skutočnosti ste mŕtvi. Prebuďte sa a posilnite tých, v ktorých zostalo ešte trocha života. Mnohé vaše činy v Božích očiach neobstoja. Rozpomeňte sa teda, ako ste moje slovo prijali a počuli, zachovávajte ho a robte pokánie. Ak nebudete bdieť, prekvapím vás nečakane ako zlodej. Nebudete ani tušiť, kedy prídem. Predsa však zostali v Sardách niekoľkí, ktorí si odev nepoškvrnili. Tí budú chodiť so mnou v bielých šatách, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bielých šiat a jeho meno nevymažem z knihy života, ale priznám sa k nemu pred svojim otcom a pred jeho anjelmi. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Posledné tri listy pána Ježiša poukazujú na stav ľudského srdca. Vieru nemusí každý prijímať rovnako úprimne. Niektoré Božie deti môžu...
0: Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Posledné tri listy pána Ježiša poukazujú na stav ľudského srdca. Vieru nemusí každý prijímať rovnako úprimne. Niektoré Božie deti môžu mať svoju vieru aj porušenú.

0: ale telo je krehké. Ľudská viera môže ľahko stroskotať na telesnosti. Telo musí poslúchnuť Ducha Božieho a ísť konať, čo mu Pán uložil. Stvoriteľovi sa dá povedať, idem Pane, ale potom neísť. Spoločenstvo, ktorého skutky sú nedostatočné, prežíva duchovný variant, ktorý označíme sardy. Biele rúcho je symbolom očistenia človeka krvou Pána Ježiša. Nedostatočné skutky Kristus označil ako poškvrnené rúcho. Božie slovo ponúka cestu spasenia, pokánie a zmenu v živote.
1: Predstavenému zboru vo Filadelfii napíš: Tento odkaz je od svätého a pravdivého, ktorý ako potomok Dávidov má kľúč od Božieho kráľovstva. Keď on otvára, nik nezatvorí. A keď on zatvára, nik neotvorí. Viem o vašich činoch. Otvoril som pred vami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Hoci nie ste veľmi silní, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje meno. Pozorujte, čo sa stane. Prídu za vami ľudia, ktorí budú robiť zo seba zbožných ľudí. No budú to luhári, satanovi prisluhovači. Prinútim ich, aby prišli, hlboko sa pred vami poklonili a uznali, že som si vás zamiloval. Pretože ste zachovali moje slovo a vytrvali, a ja vás zachovám v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Nikdy už z neho nevýjde. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a aj svoje nové meno. Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.

Pánova cirkev vo Filadelfii je veľkým pozastavením pre veriacich ľudí. List pre tento zbor neobsahuje pokarhanie ani vážne napomenutie. Kristus ním povzbudzuje svoje deti, aby ich živá a zdravá viera vytrvala až do konca. Je naozaj možné žiť tak, aby mohol byť tento príhovor adresovaný nám. Teológie, ktoré počítajú s tým, že každý kresťan musí zarmucovať svojho Boha, nemôžu obstáť. Božie slovo dáva aj novozákonný príklad čistého života, v ktorom sa človek pridrža Božej rady a patrí mu len povzbudenie. V duchovnom variante Filadelfia môže Božie dieťa vytrvať a vyčkať príchod svojho Boha. Prinesie mu to podiel na nebeskom kráľovstve. Podobne ako v Smirne, aj vo Filadelfii Židia prenasledovali kresťanov, aj keď len v menšej miere. Ak aj napriek tomu živá viera v trpezlivosti vytrvá, pripodobňuje Pán oslávený život svojich detí k stĺpom, ktoré držia Boží chrám, na ktorých bude napísané meno Boha a meno Nového Jeruzalema. Takéto pripodobnenie je pre Filadelfiu veľmi priliehavé, pretože toto mesto ležalo v tektonickom pásme a podobenstvo stĺp, pilier v Božom chráme, zároveň vyjadruje, že už nejde len o ľudské dielo. Pilierom v chráme Boha neuškodí žiadne zemetrasenie a budú stáť na veky. Filadelfia bola často premenovávaná podľa rôznych panovníkov. Posledné premenovanie, ktoré Božie deti z Filadelfie zažijú,

0: predstavenému zboru v Laodicei napíš. Tento odkaz je od toho, ktorého meno je Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Viem o všetkých vašich činoch. Nie ste studení ani horúci. Kiež by ste boli jedno alebo druhé. Ale keďže ste vlažní, ani studení, ani horúci, vypľujem vás zo svojich úst. Hovoríte, sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. A neviete, že ste v skutočnosti úbohí, poľutovania hodní, chudobní, slepí a nahí. Radím vám, kúpte si odo mňa rýdze zlato, prepálené ohňom, ktoré vás skutočne obohatí, i biele šaty, aby ste zakryli svoju hanebnú nahotu. A kúpte si aj masť, ktorá vylieči vaše slepé oči. Tých, ktorých milujem, karhám a trestcem. Spamätajte sa teda a robte pokánie. Pozor, stojím pri vašich dverách a klopem. Kto by počul môj hlas a otvoril dvere, vojdem k nemu a spoločne budeme večerať. Kto zvíťazí, usadím ho vedľa seba na svojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho tróne. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Posledným duchovným variantom je Laodicea. Pán Ježiš možno použil na označenie viery výraz vlažnosť práve preto, že bolo ľuďom v tomto meste veľmi blízky. Laodicea bola dôležitá obchodná križovatka, veľmi bohaté mesto, ktoré trpelo jedným vážnym nedostatkom. Neboli v ňom pramene pitnej vody. Voda sa privádzala z prameňov, ktoré boli od mesta dosť ďaleko, preto bola poväčšine nechutne vlažná. Vlažné kresťanstvo si o sebe veľa myslí. Vlažní veriaci chodia do kostolov, čítajú Biblie a majú v srdci jedovatý pokoj, ktorý ich ubezpečuje, že je ich viera dostatočná. Božie slovo burcuje, aby pánové deti neupadli do plitkej pobožnosti a nestali sa z nich ľudia, ktorí sú už sebestační, lebo človek vždy potrebuje požehnanie a Božie vedenie. Ak však pri niektorých svojich prácach človek zabúda, že aj tie sú závislé na Božej milosti, zabúda sa potom aj modliť za ich zdar a pomaly bohatne ako Laodičania. Prestávať potrebovať pánovú milosť a byť polovičatý v úprimnosti, viere a zodpovednosti môže byť veľmi nebezpečné. Je napísané, hľa, stojím pri dverách a klopem. Kristus poukázal na 7 rôznych duchovných stavov. Nikoho vopred nezatratil, ale naopak, svojich verných povzbudzuje a neverným ponúka pokánie. Ľudská nevernosť privádza človeka na Božiu križovatku. Vo chvíli svojho oslovenia sa človek rozhoduje, kam pôjde. Ak si vyberie širokú cestu, možno sa už nikdy do cirkvi pána Ježiša nevráti. Posledný list pre Laodiceu pripomína, že vlažný kresťan nevie, že je vlažný a nevidí ani svoju nahotu a biedu. Ježišovi Kristovi môže ale svoje dvere otvoriť modlitbou. Pane, ukáž mi, kým som a prosím, pomôž mi podľa Tvojej vôle. Chcem byť lepší v Tvojich očiach. Prosím, veď ma svojou cestou. Kristus má cestu pre každého človeka a klope na jeho dvere života. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Duša moja nevie inak, potrebuje počuť synak. Som rád, že si späť, som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštale na pastvu a v tom vidím zmysel niet, vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať len pri ňom. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď.

sa vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
2: Milosť neumožňuje žiť sám pre seba. Je to presne naopak. Božia milosť nás oslobodzuje k tomu, aby sme zakúšali radosť zo života pre toho, kto je väčší než my. Je všeobecne známe, že to, čo sa nám javí ako sloboda, v skutočnosti žiadna sloboda nie je. Keď Adam a Eva prekročili Božie hranice, nevkročili do nového rozmeru slobody, ale do driny, pokušenia, utrpenia, hriechu a otroctva. Popieranie Božej existencie, túžba zaujať jeho miesto, ignorovanie jeho pravidiel a rozhodovanie sa, že si poradíme sami, sa nám môže javiť ako cesta k slobode. Ale v skutočnosti to žiadna cesta k slobode nie je a nikdy nebude. Vy ani ja sme neboli stvorení pre nezávislý život. Neboli sme stvorení pre život z vlastnej sily. Neboli sme stvorení, aby sme sa spoliehali na vlastnú múdrosť. Nedostali sme schopnosť spísať si vlastný morálny kódex. Nebolo do nás vložené nezávislé poznanie toho, ako žiť, ako spravovať fyzický svet, alebo ako správne jeden s druhým vychádzať. Neboli sme stvorení pre život zo seba a pre seba a takéto pokusy nikdy nevedú k ničomu dobrému. Keď nás teda Boh požehnáva a premieňa svojou milosťou, výsledkom nie sú rozšírené možnosti viesť nezávislý život. Práve naopak, milosť nás neuvoľňuje k životu pre samých seba. Jej cieľom nie je zlepšiť fungovanie nášho malého, súkromného kráľovstva. Cieľom Božej milosti je vyslobodiť nás z otroctva nášho vlastného ja, aby sme mohli žiť pre omnoho lepšie kráľovstvo. A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 5. kapitole vo verši 15. Skutočná sloboda nespočíva v tom, že naše vlastné ja postavíme do centra nášho diania a všetky svoje rozhodnutia a správanie budeme riadiť sami. Skutočná sloboda nastáva vtedy, keď Božia milosť oslobodí naše srdce, aby sme mohli žiť pre toho, ktorý je nekonečne väčší než my. Je to v rozpore s bežným ľudským uvažovaním, ale bránou k slobode je podriadenie sa a poslušnosť. Keď si priznáme, že sme pre seba samého hrozbou a podriadíme sa Božej autorite, múdrosti a milosti, neznamená to, že strácame všetku nádej na slobodu. Práve naopak, pokorné priznanie potreby a podriadenie sa Bohu nám umožňuje žiť v tej najväčšej slobode. Boli sme totiž stvorení, aby sme uctievali Boha a žili v závislosti na ňom. A keď nás milosť vráti na toto miesto, vracia nám aj slobodu. To, že vlak jazdí len po koľajniciach, sa môže zdať ako niečo obmedzujúce. Ak by sme sa však snažili previesť sa ním po lúke, všetok pohyb by sa zastavil. Milosť nás stavia späť na koľaje a dáva nám slobodu k bezpečnému pohybu vpred, ktorú inak nemôžeme dosiahnuť.
3: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako ako Kristus bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života. Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli,

0: vždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, že však žijete Bohu v Kristu Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
1: List Rimanom, 6. kapitola, verše 1 až 14.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 24. verš. Nevieme, čo viedlo tohto muža k jeho otázke. Ale keď sa už opýtal, tak sme spolu s ním zvedaví na Ježišovu odpoveď. Ale tu nás čaká prekvapenie. Ježiš necháva jeho otázku bez odpovede. Miesto toho sa obráti na prítomných poslucháčov s výzvou: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Prečo Ježiš nechá jeho otázku nezodpovedanú? Preto, lebo Ježiš odpovedá len na tie otázky, ktoré sú pre nás potrebné. Povie nám len to, čo potrebujeme vedieť, nie to, na čo sme zvedaví. Napríklad niekto sa pýta, čo bude s tými, ktorí nikdy nepočuli evanjelium. Ale otázka nestojí tak, čo bude s tými, ktorí nepočuli, ale čo bude s nami, ktorí sme počuli. Muž sa pýta, či bude málo spasených. Ale otázka nestojí tak, či ich bude veľa alebo málo, ale či aj my budeme medzi nimi. Preto Ježiš na mužovú otázku odpovedá výzvou k svojim poslucháčom. Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Vy urobte všetko preto, aby ste boli medzi spasenými. Či veľa, či málo, či tí druhí budú spasení, alebo nie, to nám Ježiš nepovie. On totiž odmieta odpovedať na otázky, v ktorých sa pýtame na druhých. Keď sa raz učeník Peter pýtal na Jána: Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu povedal: Čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. Tento muž sa pýta: Pane, je málo tých, čo budú spasení? Ježiš mu hovorí: Čo ťa do toho? Ty sa snaž o to, aby si aj ty bol medzi nimi. Nepýtaj sa na druhých, keď pred tebou stojí otázka tvojho večného údelu. Keď počujeme zvesť Božieho slova, nemáme zaujať postoj nestranných divákov, ktorí sa zaoberajú údelom druhých, keď si pritom máme riešiť svoj vlastný údel. Nemáme sa pýtať na druhých, čo bude s nimi, keď si máme riešiť otázku, čo bude s nami. Či vojdu tesnou bránou mnohí, alebo len niekoľkí, nie je naša starosť. Našou starosťou má byť to, aby sme ňou vošli my. Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa zaoberali nepodstatnými otázkami.

Závislosť na pozemských potrebách. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá. Evanjelium podľa Matúša 6.33. Jedným z najsilnejších svedectiev o dostatočnosti budúcej Božej milosti je princíp viery, ktorým sa riadili životy mnohých misionárov. Bez ohľadu na tých, ktorí sa riadia iným princípom, bolo praxou tých, ktorí nasledujú vzory ako je Hudson Taylor a Georg Miller, usmerňovať srdcia ľudí k dávaniu tak, že žiadosti o svoje potreby smerovali k Bohu, nie k ľuďom. James Taylor, pravnuk zakladateľa zámorského misijného spoločenstva, vysvetľuje, ako táto viera v budúcu milosť, ukotvená v prejavoch zjavenej milosti, oslavuje Boha. Našim východiskom je zaujatie pozície viery. Veríme, že Boh existuje. O tom sme sa presvedčili rôznymi spôsobmi, ale všetci sme zakúsili Božiu milosť, keď nás Boh priviedol k spoznaniu seba samého prostredníctvom Ježíša Krista a prostredníctvom znovuzrodenia jeho duchom. Veríme, že máme dobré dôvody pre vieru v neho vďaka historickej skutočnosti vzkriesenia Ježíša Krista z mŕtvych. Veríme, že niekto, kto povedal, že zomrie a znovu vstane a urobil to, je dôveryhodný v každom ohľade. Preto sme pripravení dôverovať mu nielen vo veci večnej spásy našej duše, ale aj v praktickom zabezpečení nášho každodenného chleba a finančnej podpory. Táto spoločnosť vydáva svedectvá o úžasnej Božej vernosti, aby sa tým preukázala sláva jeho všetko zabezpečujúcej budúcej milosti. Chceme potvrdiť, že Bohu je možné dôverovať, že urobí všetko, čo zasľúbil. Že sa stará o také svetské potreby, ako sú napríklad letenky, jedlo, náklady na lekársku starostlivosť a pravidelnú podporu kresťanských skupín už viac ako 100 rokov. To, čomu sa táto spoločnosť venuje, je oslava Božej vernosti v ich posolstve a v spôsobe zabezpečovania ich potrieb. Hudson Taylor to vyjadril takto. Živý Boh existuje. V Biblii o ňom hovoria jeho skutky. To, čo povie, myslí vážne a urobí všetko, čo zasľúbil. Životy vo viere sú úžasným zrkadlom Božej vernosti.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a píjali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 28. verš. Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Z týchto Ježišových slov zaznieva nesmierna naliehavosť. Existuje totiž aj niečo také ako zamknutá brána či zamknuté dvere. Existuje niečo také ako ostať vonku, byť von vyhodený. Existuje niečo také ako zúfalý plač a škrípanie zubami. Keby sme to chceli vyjadriť jedným slovom, tak tým slovom je neskoro. V otázke spasenia existuje niečo také, ako prísť neskoro. Mnohí aj budú chcieť vojsť, ale pre nich už bude neskoro. Nájdu zatvorené dvere. Slová o vyhodení, o pláči a škrípaní zubov sú vážne, priam hrozivé slova. Ale aj tieto slova vychádzajú z úst toho, ktorý je vtelenou a stelesnenou Božou láskou. Ako však máme tomu rozumieť, keď tu Ježiš berie na seba podobu domáceho pána hospodára, ktorý raz definitívne zavrie dvere? Varí je to ten istý, ktorý tieto dvere spásy otvoril do Korán, ktorý sa sám stal tými dverami, aby človek mohol nimi vojsť do Božieho kráľovstva. A zrazu mu túto možnosť i sám vezme a dvere zatvorí. My považujeme otvorené dvere za samozrejmosť. Ale samozrejmosťou sú zatvorené dvere. Samozrejmosťou je Boží súd nad človekom. Samozrejmosťou je byť vyhodený von. Otvorené dvere, to je tá najmenej samozrejmá vec. To je zázrak Božej lásky. Nás prekvapuje tvrdosť a neoblomnosť pána, ktorý neotvorí tým, ktorí klopú na zatvorené dvere. Ale prekvapujúce je to, že on tieto dvere vôbec na čas otvoril. Že nám umožnil vstúpiť dnu, aby sme boli zachránení. To je to najväčšie prekvapenie. To je zvesť evanjelia, radostná zvesť. Pane, ďakujeme za otvorené dvere, ktorými sme mohli vstúpiť dnu.

nepriateľský voči Bohu. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. List Kolosanom 1:21-22. Najlepšou správou na celom svete je, že naše odsudzenie od Boha sa skončilo a sme zmierení so sudcom vesmíru. Boh už nie je proti nám, ale za nás. Žiť s vedomím, že máme na svojej strane všemohúcu lásku, povznáša ducha. Život sa stáva slobodným a odvážnym, keď je za vami najmohutnejšia bytosť vo vesmíre. Ale Pavlovo posolstvo spásy nie je dobrou správou pre tých, ktorí odmietajú jeho prehlásenie v liste Kolosanom 1:21, kde im hovorí, že boli kedysi odsudzení a nepriateľsky naladení voči Bohu. Koľko ľudí poznáte, ktorí hovoria, nezávisím od Božej milosti, som proti Bohu? Ľudia málo kedy priamo povedia, nenávidím Boha. Čo teda má na mysli Pavol, keď hovorí, že ľudia sú nepriateľsky naladení voči Bohu predtým, ako dôjde k zmiereniu Kristovou krvou? Myslím si, že to znamená, že ľudia sú skutočne nepriateľskí voči pravému Bohu, ale nemyslia pritom na pravého Boha. Predstavujú si, že Boh je taký, akého by chceli mať, ale nie takého, aby s ním niekedy mohli mať skutočne vážne problémy. Ale pokiaľ ide o Boha, ktorý skutočne existuje, o Boha, ktorý je zvrchovaný nad všetkým, vrátane chorôb a nešťastí, všetci sme voči nemu boli nepriateľskí, hovorí Pavol. V hĺbke duše sme nenávideli jeho absolútnu moc a autoritu. To, že sme spasení, je vďaka úžasnej pravde, že Kristova smrť získala pre nás milosť, ktorou Boh zvíťazil nad našimi srdcami a spôsobila, že sme si zamilovali toho, ktorého sme kedysi nenávideli. Mnohí sa stále učia, ako nebyť nepriateľskými voči Bohu. Je dobré vedieť, že on je stále a slávne trpezlivý.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Drahé zanedbanie. Starý biely zámoček bol postavený uprostred vysokých starých stromov v peknom parku. Keď som vstúpil do tejto majestátnej rezidencie, zapôsobili na mňa originálne olejové malby, ktoré viseli na stenách. Bezchybne zreštaurovaný dobový nábytok spolu so zrkadlom v pozlátenom ráme, lustrami a nádhernou parketovou podlahou dodával obývacej miestnosti dvomyselný pôvab. Musela to byť veľmi namáhavá majstrovská práca, ktorá vytvorila túto ornamentálnu podlahu, zloženú z rôznych druhov dreva. Potom som si všimol mozaikové okno. Krásny malý arkier bol postavený v jednom rohu obývacej miestnosti a na všetkých troch stranách mal mozaikové okná. A predsa každá strana arkiera bola pokrytá sivými, plesnivými škvrnami. Keď som si ich začal bližšie obzerať, zacítil som plesnivý zápach. Ako sa to len mohlo stať? Čudoval som sa. Rozhodol som sa zavolať odborníka, ktorý skontroloval strop. Je to veľmi jednoduché, vysvetľoval. Predchádzajúci majitelia nikdy nevyčistili odkvapové rúry okolo strechy. Na pozemku sa nachádza veľa stromov a rúry sa rýchlo upchajú lístím. Keď prší, voda steká po fasáde a preniká stenou dovnútra priamo do obývacej miestnosti. Trocha námahy každý rok mohlo predísť tejto škode. Oprava však bude teraz dosť drahá. Zanedbaním malej veci si majitelia spôsobili veľkú škodu na svojom majetku. Zdalo sa im, že niekoľko listov v odkvapových rúrach neprekáža, ale škoda sa prejavila veľmi rýchlo. My, noví správcovia zámočku, sme teraz museli niekomu zaplatiť, kto to všetko dal do poriadku. Uvažoval som, že podobne je to aj v našom duchovnom živote. Niekedy zanedbáme niektorú oblasť, ktorá sa práve nezdá dôležitá. Avšak časom zistíme značné škody. Preto Biblia hovorí, že máme vynaložiť všetku svoju snahu na naše očistenie. Ak sú naše duchovné kanály zablokované, všimnime si to a odstráňme suché lístie a nečistotu okamžite, skôr, než si spôsobíme škodu s jej dôsledkami. Potom náš pozemský chrám bude môcť bez prekážok plniť svoju hlavnú funkciu. Odstráňme suché lístie a nečistotu okamžite, skôr, než si spôsobíme škodu s jej dôsledkami. Potom náš pozemský chrám bude môcť bez prekážok plniť svoju hlavnú funkciu. Byť príbytkom.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty,

Boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil. Tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí. Akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i mojim pánom, i mojim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov.
keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u Otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je alfa i omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

Milosť do neporiadku. Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kráľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. List Rimanom, 5. kapitola, verš 17. Zmysel života. Premárnené roky života. Zlé životné rozhodnutia. Boh odpovedá na neporiadok v živote jediným slovom – milosť. Hovoríme tak, ako by sme tomuto termínu rozumeli. Banka nás omilostila, dala nám odklad splátky. Pochybný politik upadol do nemilosti. V kostole milosť zdobí piesne, ktoré spievame, a biblické verše, ktoré čítame. Milosť sa o faru delí so svojim príbuzenstvom, odpustením, vierou a spoločenstvom. Kazatelia ju vysvetľujú. Spievame o nej chválospevy. Učíme sa o nej na seminároch. No skutočne jej rozumieme? Mám nepríjemný pocit. Uspokojili sme sa so slabožskou milosťou. Pekne vyznieva v chválospevoch. Je vhodná do kostolného prostredia. Nespôsobuje problémy, nevznáša nároky, nevyžaduje reakciu. A kto by odpovedal nie na otázku, či verí v milosť? Mení vás milosť? Pretvára vás? Posilňuje? Zjemňuje? Božia milosť presakuje. Je nespútaná. Omýva vás ako dravý morský prúd, obracia váš svet hore nohami. Milosť si prichádza po vás, prerába vaše kábliky, prelaďuje vás. Z neistých na tých, čo nachádzajú istotu v Bohu. Z tých, čo niečo ľutujú, na tých, čo sú práve vďaka tomu lepší. Z tých, čo majú strach pred smrťou, na pripravených vzlietnúť. Milosť je hlas, ktorý nás nabáda na zmenu a dáva nám silu uskutočniť ju.

Modlite sa bez ostychu. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. List Jakuba, 1. kapitola, verše 5 a 6. Keď Martinovi Luterovi ochorel spolupracovník, bez ostychu sa modlil za jeho uzdravenie. Naliehal som na Všemohúceho, napísal. Vytiahol som jeho vlastné zbrane, citoval som všetky prisľúbenia z písma, na ktoré som si spomenul, že modlitby budú vyslyšané, a povedal som, že musí vyslyšať moju modlitbu, ak mám aj naďalej veriť jeho prísľubom. Keď sa John Wesley plavil cez Atlantický oceán, zdvihol sa proti vietor. Keď si uvedomil, že jeho porivy odkláňajú plavidlo z dráhy, zareagoval modlitbou. Všemohúci a večný Bože, zvieraš výchry v hrsti, ako kráľ vládneš nad vodami a všetkým ostatným. Prikáž týmto výchrom a vodám, aby nás poslúchli a priviedli nás rýchlo a bezpečne do prístavu, do ktorého sme smerovali. Modliť sa bez ostychu je pre mnohých znepokojujúca predstava. Uvažujeme o tom, že Bohu sa treba prihovárať jemne, s pokorou, môžeme sa s ním aj porozprávať, no byť pred ním v agónii, dobíjať sa do neba? Nie je takáto modlitba neúctivá, trúfalá? Keby to tak bolo, Boh by nás vôbec nenabádal k modlitbe. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Ako je napísané v liste Židom, 4. kapitole, vo verši 16. Modlite sa bez ostychu.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Kurence. Všetko má svoj čas a svoju hodinu. Je čas narodeniu a čas umieraniu, hovorí Šalamún. Kúpila som si čerstvo narodené kuriatka. Boli veľmi milé, chovala som ich a hrala som sa s nimi. Brali ma ako svoju mamu, chodili po záhrade všade za mňou. Keď sa ale ich čas naplnil, bolo ich treba zarezať. Zarezala som prvé dve a prišlo mi smutno. Žalúdok som mala zovretý a slzy mi padali ako hrach. Jednoducho som nevedela prestať plakať. Bolo mi ich ľúto. Myslela som, že to prejde, treba si zvyknúť. Keď som zarezala ďalšie, bolo to ešte horšie. Plakala som len, čo som si na kurence pomyslela. Prišla ma navštíviť moja dcéra s kamarátkou. Zatiaľ, čo boli u mňa, som prestala zabíjať a trochu som sa ukľudnila, ale všetko som im porozprávala. Dcérina kamarátka mi povedala, že mi možno chce pán cez tie kurence niečo povedať. Tak som to na modlitbe pánovi predniesla. Pane, ak mi chceš niečo zjaviť cez tie kurence, daj mi to prosím vedieť. Pán mi pripomenul len jedno slovo, kikájon. Zamyslela som sa nad tým slovom. Viem, že je spomenuté u Jonáša. Hospodin poslal Jonáša, aby kázal proti mestu Ninive, že za 40 dní bude mesto zničené. Obyvatelia Ninive sa ale pokorili a odstúpili od svojej zlej cesty a činili pokanie. Tak sa Boh zľutoval nad tými ľuďmi a mesto zachoval. Jonášovi prišlo ľúto, že jeho námaha vyšla na zmar a rozpálil sa hnevom. Vyčítal Hospodinovi, že je milosrdný, ľútostivý a príliš dlho schovievajúci. Niečo mu však predsa len urobilo radosť. Pri búde, kde čakal, čo sa bude diať s mestom, vyrástol kikájon, ktorý ho chránil pred slnkom. Keď ale kikájon na druhý deň vyschol, Jonáš bol tak nešťastný, že sa mu žiadalo zomrieť. Vtedy k nemu prehovoril Hospodin. Ty ľutuješ kikájon, ktorý vyrástol za jednu noc a za jednu noc aj vyschol. A ja by som nemal ľutovať Ninive, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí? Mnohokrát podobne reagujeme ako Jonáš. Je nám ľúto veci a zvierat naokolo nás, ale nad ľuďmi, ktorí hynú, až tak nežialíme. Boh nemá záľubu v smrti bezbožníka. On chce, aby všetci boli spasení. Pavol apoštol nás nabáda, aby sme konali prosby a modlitby za všetkých ľudí, lebo to je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom. Lebo niektorí nepoznajú Boha, hovorí to na naše zahanbenie. Pán ku mne prehovoril. Ty ľutuješ tie kurence, ktoré sú určené na pokrm, ale málo sa zaujímaš o mesto dobrým spasiteľom Bohom. Lebo niektorí nepoznajú Boha, hovorí to na naše zahanbenie. Pán ku mne prehovoril. Ty ľutuješ tie kurence, ktoré sú určené na pokrm, ale málo sa zaujímaš o mesto, do ktorého som ťa presťahoval. Modli

Zlyhanie. Božie slovo hovorí, človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, lebo má nádej v tebe. Nedávno som sa rozhodla, že chcem žiť životom viery. Modlila som sa o to a Pán sa zrejme rozhodol, že ma trochu preskúša. Šla som do mesta nakúpiť bezlepkové výrobky. V lekárni mi povedali, že výrobca nemá tú múku, ktorú ja odoberám, tak aby som si vybrala inú. Išla som vo svojom vysokom veku z môjho domu dolu kopcom pešo 4 kilometre a samozrejme, že som zareagovala podráždene. Ako to, že nemajú, veď aj my musíme niečo jesť. Výrobca si to zrejme neuvedomuje, že aj tak sme dosť obmedzovaní v strave. Myslela som tým nás celiatikov. Lekárnička mi trpezlivo vysvetľovala, že sú aj iné bezlepkové múky, aby som teda skúsila inú. Tým ma ešte viac rozčúlila, pretože všetky ostatné múky obsahujú buď sušené mlieko, alebo nejakú zložku, na ktorú som tiež alergická. Lekárnička zmlkla a bezradne na mňa pozerala. Zrazu som sa zháčila a zahanbila som sa. Ospravedlnila som sa jej, že viem, že ona za to nemôže, a poprosila som ju, aby mi zavolala, keď budú mať tú múku. Vyšla som von a cítila som, ako mi horí tvár. Zrazu som sa spametala. Tak ty si tomu dala, hovoril môj vnútorný hlas. Toto je ten tvoj život viery? Hanbila som sa ako pes, keď ho karhajú. Išla som čo najrychlejšie domov na kolená. Cítila som, ako diabol na mňa žaloval, ako na Jóba. Siahni mu na chlieb a uvidíš, či obstojí. Prosila som Pána, aby mi odpustil. Uvedomila som si, že som zlyhala, ale po modlitbe som opäť pocítila ten úžasný pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Vedela som, že mi Pán odpustil, ako aj to, že tej lekárničke sa musím ešte raz ospravedlniť. O 2 dni mi zavolala, že už majú tú múku, ktorú potrebujem na chlieb, ktorý si pečiem doma. Božie slovo hovorí, o nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a zďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, v Kristu Ježišovi.

pýcha. Božie slovo hovorí, pred skrušeným chodí pýcha a pred pádom povyšovanie sa ducha. Nedávno sme sa rozprávali so sestrou Vierkou o tom, že sme zasiali slovo života do srdc našich detí a aké je to škoda, že to semeno nevzklíči i hneď. Škoda, že musia prejsť tortúrou života, kým zistia, že to, čo sme im hovorili v mladosti, je skutočne pravda. Ale taký je život. Vlastne my sami seba vôbec nepoznáme, a to najmä v mladosti. Iba Boh vidí naše srdce, len On vie, čo by mohlo z toho, čo je v ňom, aj vyrásť. Mnohokrát môže aj tá najhoršia skúsenosť spôsobiť zmenu k dobrému v našom živote. Aj v mojom živote to tak bolo. Keby som nebola prešla mnohými zlými skúsenosťami a keby ma Pán nebol pokoril, dnes by som bola samospravodlivá, súdila by som iných, bola by som pyšná a všetko, čo som v živote dosiahla, by som pripisovala svojim schopnostiam. Ale Božie slovo hovorí, čo máš, čo by si nebol dostal. Až keď som spoznala Pána Ježiša, som si uvedomila, že všetko, čo mám a

čo som dosiahla v živote, bola len Božia milosť. Král Babylona sa chválil, či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva v sile svojej moci, aby bol ozdobou mojej slávy. Bol pyšný na svoju moc, silu a slávu. Neuvedomoval si, že všetko, čo dosiahol, bolo tak iba preto, že Boh tak chcel. Král Nabuchodonozor bol veľmi pokorený za tento postoj. Bol vyhnaný z krajiny medzi poľné zvieratá, až kým neuznal, že najvyšší panuje nad kráľovstvami a komu chce, tomu ho dá a poníženého z ľudí vyvyšuje. Pán mnohokrát dovolí, aby sme prechádzali rôznymi ťažkosťami, aby sme spoznávali samých seba, aby sme mohli činiť pokánie zo svojich skutkov a pýchy. Sami seba môžeme spoznať práve na základe toho, ako sa zachováme v rôznych situáciách. Denne prosím Pána o pomoc, pretože často zlyhávam. On mi dáva múdrosť na každý deň a silu ku každej práci. Dáva mi pokoj, lásku a radosť do srdca, stará sa o moje potreby a síti ma telesným aj duchovným pokrmom. Som mu nesmierne vďačná za všetko, čo pre mňa vykonal.

Božia pošta. Božie slovo je našim každodenným chlebom. Ja som si vyhradila chvíľu pre stíšenie ráno. Mám jasnejšiu myseľ ako večer a nikam sa neponáhľam. Potom môžem o prečítanom texte celý deň premýšľať. Dnes som si čítala o nespravodlivom správcovi z Lukáša 16. kapitoly, 9. verš. Hlavne 9. veršu som dobre neporozumela. Robte si priateľov z nespravodlivého mamonu, aby vás, keď sa pominie a nebude mať pre vás ceny, prijali do večných stánov. Na prvý pohľad sa mi zdalo, že tento verš je v rozpore s inými veršami. Napríklad, koreňom všetkého zlého je milovať peniaze. Ďalej, nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Na modlitbe som to predložila Pánovi. Prosila som ho, aby mi objasnil význam toho slova. Rozmýšľala som nad tým celé dopoludne a v tom mi niekto zazvonil. Myslela som, že je to poštárka, tak som šla otvoriť. Zrazu som uvidela pri bráne dvoch mladých ľudí, ktorí si prišli požičať peniaze. To ma dosť rozladilo, lebo v tomto mesiaci tu už raz boli a viem, aký majú problém s vrátením. Bojovala som sama so sebou a do mojej mysle sa tlačili slová z Biblie. Dávajte a bude vám dané. Ďalej, každému, kto ťa prosí, daj. Niekedy je dosť nevýhodné poznať Božie slovo na spameť, pomyslela som si. Žijem zo skromného dôchodku a keď aj trochu ušetrím, potrebujem to na mimoriadne výdavky, ako daň, smeti, vodu, elektrinu, čistenie, septiku a tak ďalej. Tak som chvíľu váhala. V tom mi podali lístok od ich mami. Čítala som. Veľmi si vážim, že nám pomáhaš, viem, že ani ty toho nemáš veľa, ale ak môžeš, požičaj nám na jedlo. Dala som im všetko, čo som doma mala, ale priznávam, že nie veľmi ochotne. Pošla som dnu a znovu som si spomenula na ten raňajší verš. Robte si priateľov z nespravodlivého mamonu. Vtedy mi svitlo. Tak to bola pošta od Pána, to teda funguje expresne, pomyslela som si. Tí ľudia, ktorým som požičala peniaze, ma pokladajú za priateľa. Teda si robím priateľov skrze nespravodlivý mamon a keď sa pominiem a peniaze nebudú mať pre mňa hodnotu, Pán ma príjme do svojich stanov. Preto, lebo Božie slovo hovorí, kdokoľvek by nakrmil jedného z týchto mojich najmenších bratov, mne to učinil. Áno, Pane, uvedomujem si to, no predsa len škoda, že som si nevybrala iný verš na rozjímanie. Možno by si mi nemusel vysvetľovať význam toho slova až tak názorne. A ešte ťa prosím, Pane, nauč ma dávať s veselou tvárou a ochotne. Modlila som sa, lebo ochotného darcu miluje Boh.

Ďakovanie. Na skupinke sme hovorili o ďakovaní. Brat Milan nám rozprával, že mal na seminári spolužiaka, ktorý ďakoval Bohu aj za otlaky na nohách od topánok. Rozmýšľala som, ako to bolo v mojom živote s ďakovaním. Doma nás samozrejme učili ďakovať za všetko svojim rodičom, tak ako každé dieťa. No neskôr sa mi to stalo skôr porekadlom. Napríklad vďaka Pánu Bohu. Neviem, či som pritom naozaj myslela na Pána. Bolo obdobie, keď som Pána vylúčila zo svojho života a to porekadlo sa zmenilo v mojich ústach na to je ale šťastie, alebo na šťastie sa nič vážne nestalo. Namiesto Boha som verila v šťastie a osud. Raz som vyhrala na vkladnej knižke, na ktorej som mala heslo šťastie. Aj keď som vtedy ešte nebola obrátená, Pán Boh zrejme videl, ktorým smerom sa uberám, a tak viac som nevyhrala nič, hoci som sa o to veľmi snažila. Keď som sa obrátila a pri čítaní Izaiáša som sa dočítala, že šťastená a osud sú pohanskí bohovia, bola som šokovaná. Božie slovo hovorí, ale vy, ktorí opúšťate Hospodina, ktorý strojíte Bohu šťastenovi stôl a osudu nalievate strojeného vína, vám dám taký osud, že vás vydám meču. Pretože som volal a neohlásili ste sa, hovoril som a nepočuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili ste si to, čo sa mi nelúbi. Ďalej hovorí Boh o sankciách voči tejto modloslužbe. Uvedomila som si tento hriech a činila som pokánie, ale dosť dlho mi trvalo, kým som prestala kupovať losy a iné výhry sľubujúce hlúposti. Dnes už viem, komu a za čo mám byť vďačná. Mojím najväčším šťastím je, že som mohla spoznať Pána Ježiša. Jemu ďakujem, že mi odpustil všetky tie hlúposti, ktoré som vo svojom živote vykonala. Ďakujem, že obetoval svoj život za môj a učinil ma Božím dieťaťom. Ďakujem za trpezlivosť so mňou, učil ma krok za krokom, čo je dobré a čo zlé. Ďakujem, že ma nezavrhol v čase staroby a neopustil ma, ani keď mi ubúdali sily. Bývam uprostred nádhernej prírody a prežívam pokojnú starobu a tak z celého srdca môžem za všetko len ďakovať.

Nevďačnosť. Božie slovo hovorí, a pokoj Boží nech prebýva vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Zatelefonovala mi moja dcéra. Spýtala som sa jej, ako sa má. Začala mi rozprávať o tom, aká byrokracia je v školstve. Pri klasifikácii všetky výkazy, ktoré robili doteraz dvojmo, teraz musia mať všetko aj na internete a dať k dispozícii aj rodičom, okrem vysvedčení a ďalej iné problémy v práci, doma so synom, so zdravím a tak ďalej. Keď sa ma napokon ona spýtala, ako sa mám ja, nezostala som nič dlžná. Problémy so zubami, kolenom, alergiou a tak ďalej. Sťažovali sme sa jedna cez druhú, potom sme sa rozlúčili a vypli telefón. Robila som svoju prácu ďalej, keď sa mi ozval môj vnútorný hlas. Vysávaš? Každý nemá v tvojom veku také zdravie, aby si mohol povysávať, navariť, osprchovať sa, umyť si vlasy, zakúriť, aby mu bolo teplo, oprať si veci, chodiť na nákupy a iné. Zrazu som si uvedomila, aká som nevďačná. Nedávno bola poľadovica, suseda sa pošmykla a zlomila si ruku a to je odo mňa o 20 rokov mladšia. Mňa pán ochránil a ešte repcem. Rýchlo som zavolala dcére späť a povedala som jej. Vieš, diabol zúri, lebo má krátky čas, prichádza jeho koniec. My sme mu unikli, tak na nás útočí, aby nás získal späť a my dve sme mu naleteli a začali sme reptať. Viem si predstaviť, ako sa potešil. Tak prepáč, ja som veľmi vďačná pánovi za to, čo pre mňa robí. Zrazu sme obidve začali hovoriť o tom, za čo všetko sme vďačné pánovi a naše srdcia sa naplnili úžasnou vďačnosťou, radosťou a láskou. Uvedomili sme si obe, aké máme úžasného pána. Božie slovo hovorí, smrť i život je v ruke jazyka a človek sa nasíti úrody svojich rtov. Uvedomila som si, že ak chcem žať požehnanie, musím aj siať dobré slovo a požehnanie.

Boj proti bratom. Boj proti svojmu bratovi vznikol krátko po stvorení sveta, keď Kain zabil Ábela. Prečo ho vlastne zabil? Závidel svojmu bratovi, že ho Boh požehnal. Prečo nebol aj on požehnaný? Biblia hovorí, že hriech ležal pri jeho dverách. Pre Kaina to malo ďaleko siahle následky, stal sa tulákom medzi národami. Ďalší boj vznikol medzi Izmaelom a Izákom. Keby sa Izmael nebol posmieval svojmu bratovi, pokoril by sa a prijal druhé miesto, dnes by bol požehnaným národom, a to aj napriek tomu, že si ho Boh nevybral do rodokmeňa pána Ježiša. Hospodin aj jeho požehnal, bol obrezaný a mal známosť Božiu od Abraháma. Jakob podvodom získal prvorodenstvo od svojho brata Ezaua a stálo ho to 21 rokov dennodennej úmornej práce. Jozefovi bratia, ktorí predali Jozefa do Egypta, nemali pokoja, kým sa nepokorili a neučinili pokánie zo svojich skutkov. Áron a Mária závideli svojmu bratovi Mojžišovi a reptali proti nemu. Máriu to skoro stálo život. Saul bojoval proti Dávidovi, hoci spolu mohli bojovať boje Hospodinové. Veľa nevinných ľudí prišlo o život v tomto boji. Keď Dávid chcel ako utečenec bojovať s Filištíncami proti svojim bratom Izraelitom, skoro prišiel o celú svoju rodinu a svoj majetok v Ciklaku a taktiež o rodiny a majetok svojich mužov. Stálo ich to veľa námahy a bojov, kým ich dostali späť. Boje medzi Júdom a Izraelitmi nemali konca kraja. Nakoniec takmer celý Izrael vyhynul a niektorí boli rozptýlení medzi národami. To sú len niektoré príklady z Biblie, ako to dopadlo, keď brat bojoval proti bratovi. Nikto z nich nebol víťazom bez újmy. Už ako obrátená som zažila rôzne boje medzi bratmi v cirkvách. Nikto nikdy nebol víťazom. Niektorí z tých, čo bojovali, predčasne zomreli, niektoré skupinky či miestne cirkvi aj zanikli. Vo všetkých prípadoch boli spoločným menovateľom boja závisť, nedostatok lásky, túžba pomoci, pýcha či tvrdohlavosť. Božie slovo hovorí, nebojte sa, stojte a vidíte spasenie Hospodinovo. Hospodin bude bojovať za vás a vy budete mlčať. Lebo boj nie je proti telu a krvi, ale proti mocnostiam temnosti a duchovným mociam zlosti v ponebeských oblastiach. Naše zbrane sú viera, spasenie, pravda, spravodlivosť, pokoj, láska, vytrvalosť, bdelosť, chvála, Božie slovo a modlitba. Aké úžasné zbrane. S nimi určite zvíťazíme.

Hnev. Božie slovo hovorí, hnev muža neplní spravodlivosť Božiu. Teda neprospieva, nebuduje kráľovstvo Božie. Hnev je skutok tela. Patrí medzi skutky starého človeka. Rodí sa v srdci obyčajne zo žiadostivosti, závisti a nedostatku lásky. Každému sa stane, že sa niekedy nahnevá. Mňa obzvlášť hnevá, keď vidím, že sa deje niekde nespravodlivosť, krutosť, pokrytectvo, drzosť alebo povyšenectvo, ale hnev nesmieme v srdci živiť a nesmieme ho pustiť do nášho ducha. Božie slovo hovorí, hnevajte sa, ale nehrešte, slnko nech nezapadá nad vaším hnevom a nedávajte miesto diablovi. Keď pustíme hnev do nášho ducha, otvárame dvere diablovi a diabol sa už postará o to, aby hnev prešiel z ducha do srdca a odtiaľ do úst. Slová vyslovené v hneve môžu narobiť veľa zlého. Biblia hovorí, že jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Môže to urobiť iba Pán Ježiš, keď činíme úprimné pokánie, lebo Božie slovo je živé, preniká do duše a ducha a vie posúdiť aj úmysly srdca. Duch Svätý človeka obviní a čaká, či je ochotný činiť pokánie. Duch Svätý nemôže pracovať v srdci, kým je v ňom hnev. Hnev stavia bariéru medzi človeka a Boha. Napokon ani modlitba človeka, ktorý má vo svojom srdci hnev, nepreniká k Bohu. Božie slovo hovorí, že sa máme modliť bez hnevu a bez pochybovania. Nemali by sme sa hnevať na niekoho, kto nám niečo vyčíta, buď je v tom kúsok pravdy a potom sa treba zamyslieť nad sebou a činiť pokánie, alebo je to klamstvo, čo vyčítajúci hovorí a potom sa nás to netýka, respektíve je to problém toho druhého. Za takého človeka sa treba modliť, aby ho Pán oslobodil od klamstva. Stalo sa mi, že ma krivo obvinili. Priznám sa, že nie vždy sa mi podarí zatvoriť svoje srdce pred hnevom. S hnevom vstúpi aj nepokoj do srdca. Vtedy idem čo najrychlejšie na kolená a vyznávam Pánu Ježišovi. Pane, ja tieto emócie, hnev, rozčúlenie, súdenie odmietam a prosím, aby si mi odpustil, že som ich pustila do svojho srdca. Prosím, obmy ma svojou svetou krvou a očisti ma od týchto hriechov. Nech Tvoj Duch Svätý navráti pokoj do môjho srdca a naplní ma Tvojou láskou, aby som toho človeka vedela milovať Tvojou láskou. Ak je tá modlitba úprimná, Pán Ježiš ju vypočuje a vráti pokoj do srdca. Potom musí diabol ustúpiť, lebo Pán Ježiš je víťaz. Srdce sa znovu otvorí pre pôsobenie Ducha Svätého a naplní ma na miesto hnevu svojou láskou.

Dobrý pastier. Videl som jeden dokumentárny film o dobrom a zlom pastierovi. Vo filme ukázali chov oviec plemena Merino v Austrálii. Zdôraznili, aké je dôležité mať pri chove oviec dobrého pastiera. Ten dobrý pastier mal vycvičených psov. Údajne výcvik trval 2 roky, kým sa psi naučili rôzne povely. Pri jednom stáde boli 3 psi, 2 po stranách a 1 vzadu za stádom. Pastier prišiel do košiara a smeroval k východu. Ovce radosne mekali a tlačili sa čo najbližšie k pastierovi. Bolo vidieť, že ho majú radi. Pastier sa im prihováral, niektoré pohľadkal a keď sa dostal k východu, zobral píšťalku a začal pískať. Psi čakali pri zadných dvierkách. Pastier pískajúc šiel pomaly dopredu a ovce za ním. Keď vyšli posledné ovce z košiara, vyšli aj psi. Pastier sa otočil a dal im pokyny. Psi sa rozbehli, každý na svoje miesto. Ovce boli pokojné, cestou na pašu sa pásli a zdržiavali sa v blízkosti pastiera, ktorý šiel pomaly pred nimi. Keď niektorá ovca odbočila od stáda, okamžite tam pribehol pes, sadol si na zadné laby a díval sa na ovcu. Keď ovca zbadala psa, otočila sa k stádu. Psi ovce nenaháňali, nebrechali na ne, iba mlčky dávali najavo, že oni sú autoritou. Keď prišli na pašu, pastier sa zastavil a začal prehliadať stádo. Všímal si, ktorá ovca krýva, podišiel k nej a vybral jej trň z nohy. Jahňatka bral na ruky a hladkal ich. Všade vládol pokoj a pohoda. Ovce sa pásli a párili sa. Pastiera sa nebáli, keď boli v jeho blízkosti, mékali a tlačili sa k nemu. Psi boli na svojich miestach. Napokon si pastier sadol a občerstvil sa. Večer sa scenár zopakoval cestou späť. Pastier obišiel ovce, dal pokyn psom, zobral píšťalu a išiel smerom ku košiaru. Ovce zdvihli hlavy a nasledovali ho. Keď ovce vošli do košiara, psi pribehli k pastierovi. Odviedli dobrú prácu, čakala ich pochvala. Komentátor poznamenal, že tieto ovce majú najkvalitnejšiu vlnu a početne sa rozmnožujú. Potom ukázali zlého pastiera. Pastier vošiel do košiara a bičom začal plieskať nad hlavami oviec. Ovce sa zľakli, tlačili sa k východu, skoro jedna druhú zadlávili a vonku sa rozprchli na všetky strany. Pastier zakričal na psov a poslal ich za ovcami. Psi bežali za nimi, brechali a hrízli ich do nôh. Pastier išiel za ovcami, plieskajúc bičom. Ovce sa snažili čo najďalej dostať od pastiera a roztrúsené bežali dopredu. Cestou na pašu nemali veľa času sa pásť, psi pobehovali a naháňali ich z jednej strany na druhú. Cestou domov sa scéna zopakovala. Komentátor poznamenal, že tieto ovce nemajú kvalitnú vlnu ani taký prírastok, lebo sú vystresované a nepasú sa poriadne. Začala som si premietať film do duchovnej sféry. O zlých pastieroch som si prečítala nasledujúci text. Zlý pastier pasie sám seba, tuk je, vlnou sa odievá, vykrmené zabíja, stádo nepasie, chorlavé neposilňuje, nemocné neliečí, zlámané neobvezuje, zaplašené nenavracia, zahynuté nehľadá, ale prísne panuje nad nimi. Ovce blúdia, sú roztrúsené na vrchoch a nie je nikoho, kto by ich hľadal. Je o tom písané u Ezechiela 34, 2 až 6. Biblia hovorí len o jednom dobrom pastierovi, o Ježišovi. On je ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za svoje ovce. Keď k nám hovorí, je to ako bálzam na dušu. Chorých uzdravuje, slabých posilňuje, ranených obvezuje, smutných potešuje
a zblúdilých hľadá a navracia späť s láskou a trpezlivosťou. On je náš pastier, nebudeme mať nedostatku. Pasie nás na zelených pažitiach, vodí nás popri tichých vodách. Občerstvuje našu dušu, vodí nás po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

uholný kameň tvojej istoty. My však sme povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia Pánu milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom 2.13. Biblia hovorí o našom vyvolení. Boh si nás vyvolil v Kristovi pred založením sveta, Efezanom 1.4. Predtým, ako sme vykonali čokoľvek dobré alebo zlé, Rímanom 9.11. Preto je naša voľba v najprísnejšom zmysle bezpodmienečná. Naša viera ani naša poslušnosť nie sú podmienkou. Je to zadarmo a úplne nezaslúžene. Na druhej strane desiatky pasáží v Biblii hovoria o našej konečnej spáse ako o podmienenej zmeneným srdcom a životom, na rozdiel od nášho vyvolenia vo večnej minulosti pred založením sveta. Vyvstáva teda otázka. Ako môžem získať istotu, že vytrvám vo viere a svetosti potrebnej pre získanie večného života? Odpoveďou je, že uistenie má korene v našom vyvolení. Druhý list Petra 1.10 hovorí: Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Božie vyvolenie je základom Božieho záväzku zachrániť ma. Preto sa zaväzuje pracovať vo mne posvecujúcou milosťou, čo bolo začaté jeho vyvoľujúcou milosťou. To je význam novej zmluvy. Každý, kto verí v Ježiša, je príjemcom zasľúbení novej zmluvy, pretože Ježiš povedal v Lukášovi 22.20. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. To znamená, že svojou krvou Ježiš zabezpečuje platnosť novej zmluvy pre všetkých, ktorí sú jeho. V novej zmluve Boh neprikazuje iba poslušnosť, on ju dáva. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak aj žil. 5. Mojžišova kniha 36. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36, 27. Porovnaj s kapitolou 11, 20. Sú to nové sľuby zmluvy. Vyvolenie je večným Božím záväzkom robiť to pre svoj ľud. Takže vyvolenie zaručuje, že tí, ktorých Boh ospravedlnil vierou, tých určite aj oslávi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rímanom 8.30. To znamená, že bude v nás neunávne pracovať na zachovaní podmienok stanovených pre naše oslávenie. Vyvolenie je nemenným základom istoty, pretože keď je to Boží záväzok pre spásu, je to aj Boží záväzok dať všetko, čo je pre spásu potrebné.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov.
2: Dnes sa budeme venovať dvom pastoračným otázkam. Sú príbuzné. Jeden náš poslucháč nám položil otázku. Môj zbor uvažuje o tom, že by umožnil známym neveriacim navštevujúcim pobožnosti prijímať večeru pánovu. Ako dôvod by mal byť argument, že to neveriaceho človeka upozorňuje na pánovo dielo na kríži a jeho budúci návrat, čo považuje zbor za spôsob oslovenia neveriaceho. Čo by ste na to povedali? Podobná otázka je od druhého poslucháča. Nedávno som premýšľal o formálnych návštevníkoch pobožnosti, ktorí sa zúčastňujú na večeri pánovej. Čo sa stane, keď formálny návštevník prijíma chlieb a pije víno? Aký je konkrétny hriech, ktorého sa takýto človek dopúšťa? Som presvedčený, že účasť takéhoto človeka na večeri pánovej je hriešna. Ale prečo je to tak?

Dovolte mi, aby som na prvú časť otázky odpovedal stručne. Ak si váš kazateľ či farár myslí, že príjmanie večere pánovej neveriacimi je spôsob, ako im ukázať na Ježiša, pravdepodobne ste v nesprávnej cirkvi. Je to ďaleko od toho, čo učí nová zmluva o večeri pánovej, a myslím si, že váš kazateľ je podriadený vlastnej múdrosti a nie autorite písma. Stručne teda odpovedám, je prinajmenšom prejavom nevedomosti a nezodpovedné a prinajhoršom neposlušné voči Bohu povzbudzovať neveriacich, aby prijímali večeru pánovu. Preto hovorím, že je to nezodpovedné, lebo varovania, ktoré Pavol dáva pred nehodným príjmaním večere pánovej, sú v konečnom dôsledku varovaniami pred životom a smrťou. Toto hovorí v prvom liste Korinťanom, 11. kapitole, 27. a 28. verši. Kto by teda jedol chlieb, alebo pil pánov kalich nehodne, previní sa proti pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Čo zistí neveriaci človek, ak sa skúma pred príjmaním? Nájde svoju nevieru. A presne na to chce Pavol poukázať. Prevláda vo vašom živote neviera? Ak áno, neprijímajte túto večeru v domnienke, že na tom nezáleží. To je celý zmysel seba skúmania. Prečo by ste teda vedome pozývali neveriacich do tejto smrteľnej situácie, aby hrešili? Pokračujme v čítaní 29. verša. Lebo každý, kto je a pije bez toho, aby rozoznával telo, je a pije súd nad sebou samým. Rozoznávať telo znamená pochopiť úplnú jedinečnosť a slávu Ježišovho fyzického tela ako jedinej a cennej obety za hriechy. Toto neveriaci nerobia. Verše 30 až 32. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. Ale keď sme súdení, Pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. Preto hovorím, že je nezodpovedné povzbudzovať neveriacich, aby prijímali večeru. Skutoční veriaci, ktorí potrebujú byť káznení kvôli spôsobu, akým požívajú večeru pánovu, môžu byť zachránení, aj keď zomrú v dôsledku nehodného prijímania večere pánovej. Čo by sa však stalo s neveriacim človekom? Nebude spasený. Keď Ježiš, ako aj Pavol, povedali, že vždy, keď jeme večeru pánovu, robíme to na pamiatku pána Ježiša, nemali na mysli iba spomienku, ktorú má na mysli neveriaci človek, že si len spomína, že možno existoval taký človek ako Ježiš a možno zomrel za naše hriechy. Ježiš mal na mysli, že by sme si mali pripomínať vzácnosť toho, čo sa stalo, keď zomrel a vylial svoju krv. Táto spomienka je pripomienkou vďačnosti, nie pripomienkou pochybovača o tom, čo urobil Pán Ježiš. Spoločné zdieľanie Krista. Nasledovné verše jasne vysvetľujú, čo znamená Večera Pánova. Večera Pánova je podľa 1. listu Korinským, 10. kapitoly, 16. až 22. verši, zdieľaním a účasťou na Kristovej obeti. Nie je varých kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel časťou na Kristovej krvi. A chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele. Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo,
lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.

Ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Inými slovami, chlieb predstavuje cirkev, Kristovo telo, ktoré má účasť na Kristovom živote. To si neveriaci nedokáže predstaviť. Verše 21 a 22 jasne hovoria: nemôžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov. A nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov. Alebo máme vyvolať žiarlivosť Pána? Sme azda silnejší ako on? Pavol tu porovnáva neveriacich, ktorí majú svoje pohanské zvyky, kde jedia a pijú s veriacimi, ktorí si pripomínajú jedením obeť Pána Ježiša a popiera, že sa môžeme zúčastniť na oboch. Bolo by tragickým nepochopením slávnej zmluvy medzi Kristom a jeho ľudom pri Večeri Pánovej, ak by kazatelia chceli použiť túto večeru ako evangelizačný nástroj, ktorý má neveriacich ľudí nasmerovať k Ježišovi. Nádhera tejto zmluvy spočíva poprvé v tom, že pripomína, aký je základ našej viery v Kristovej krvi a tele obetovanom za nás. Po druhé, dochádza k spoločenstvu, lebo ako sa píše v prvom liste Korinským 10. kapitole, k účasti na Kristovi, k duchovnej účasti na ňom, keď sa ním živíme vierou a sýtime a posilňujeme svoju dušu a svoju vieru. To nemôže robiť žiadny neveriaci v Ježiša Krista. To je zmysel tohto okamihu. Záleží nám na neveriacich. Dovolte mi skončiť takto. Áno, áno, áno. Večera Pánova ukazuje neveriacim na Krista, ale jasne ukazuje, že nie sú a nemôžu byť jej účastníkmi. Nie sú účastníkmi odpustenia Pána Ježiša. Nie sú účastníkmi spasenia. Nie sú účastníkmi jeho druhého príchodu a záchrany pred jeho hnevom. To im hovorí, prečo sa nemajú zúčastniť na tejto večeri. Pri neúčasti a pri sledovaní Večere Pánovej im dávame najavo, aby si uvedomili, o čo prichádzajú. Spomínam si na muža, ktorý sedával na balkóne priamo predo mnou v našom kostole mesiac čo mesiac, rok čo rok, každú nedeľu pri vysluhovaní Večere Pánovej. Bol neveriaci a mal veriacu manželku. Nikdy nevynechal žiadnu nedeľu, poznal som ho. Rozprávali sme sa o Ježišovi, bol to však očividne neveriaci človek. A počas vysluhovania som povedal: ak ešte neveríš Kristovi, nechaj tácku prejsť a rozmýšľaj o kráse evanjelia. Pozeral som sa pri týchto slovách priamo na neho, do jeho tváre. Potom v jednu nedeľu, po Večeri Pánovej, sa zastavil vo dverách, chytil ma za ruku a povedal: pastor, musíme sa porozprávať. A nasledujúcu stredu večer, o 22:30, ho Boh zachránil. A o niekoľko týždňov som ho pokrstil. Takto to funguje. Nevyhadzujte neveriacich zo svojich bohoslúžieb. Ukazujte im krásu evanjelia, ale povedzte im, že by sa ešte nemali zúčastňovať prijímania symbolov nášho vykúpenia. Nech všetkým takýmto Boh otvorí oči, aby videli, čo pre nich urobil Ježiš, pretože chceme, aby sa z toho tešili spolu s nami.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

tom čase zomrela Debora, Rebekina pestunka. Pochovali ju pod dub poniže Bétela. Dal mu meno Dub na reku. Genesis 35. kapitola 8. verš. V Biblii sa spomína mnoho dôležitejších ľudí, ako je Debora. A predsa Biblia mlčí o ich smrti a pohrebe, zatiaľ čo smrť a pohreb tejto ženy spomína. To znamená, že nie je smrť ako smrť. Prečo? Lebo nie je život ako život. Debora žila tak, že keď odišla, veľmi chýbala. Jej odchod bol stratou pre tých, s ktorými žila. Ako pestunka bola slobodná. Požehnanie manželstva ani materstva v živote nepoznala. Naplnenie však našla v službe druhým. Tá, ktorá nemala vlastnú rodinu, stala sa požehnaním pre Jakobovu rodinu. Boh niektorým ľuďom zatvorí dvere do manželstva, ale zároveň im otvorí dvere k službe, ktorú by ako ženatí či vydaté nemohli robiť. Dôležité je, aby slobodný pochopil svoju slobodu od manželstva ako slobodu k službe. Debora si svojou vernou, tichou službou v ústraní postavila pomník. Dub na reku. To nie je len pomenovanie duba. V prvom rade tým Jakob vyjadrí uznanie jej služby a života. Debora sa do dejín Božieho ľudu zapíše ako žena, za ktorou bolo hodno plakať. Človek môže žiť tak, že budú nad ním plakať. Alebo budú za ním plakať. Niekto u druhých vyvoláva plač svojim životom, iný za svojou smrťou. Deborina smrť veľa prezrádza o jej živote. Veď plač pri jej úmrtí je výrečným svedectvom o živote, ktorý žila a ako ho prežila. My často počítame to, čo sme dostali. Ale v nebi sa počíta len to, čo sme rozdali. Deborin život nebol životom prijímania, ale dávania. Preto to nebol život prázdny. Prežiť naplnený život znamená byť tu pre druhého. Nie, koľko si človek v živote užil, ale koľko v živote slúžil. Každý človek si svojim životom stavia pomník. Aký? To závisí od toho, ako prežije svoj život. Či ho prežije tak, že keď odíde, bude niekomu chýbať, alebo nie. Či jeho odchod bude stratou, alebo nie. Ľudia, za ktorými plačú, sú ľudia, ktorí nežili nadarmo. Pane, pomôž nám nežiť pre seba, ale pre druhých.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalšia otázka znie, či bol Adam reálnou historickou postavou alebo len nejakým symbolom ľudstva?
2: Z biblického svedectva a nie len starozmluvného, teda priamo z tohto textu Adamovi a Chave či Eve, vyplýva, že Adam, človek, to slovo Adam v hebrejčine znamená človek, bol reálnou bytosťou, tak by som povedal z mesa a kostí a trošku žartovne s fúzami a bradou. Či mu fúzy a bradu neviem, ale to je žartovný dodatok. Je to veľmi dôležité z jedného hľadiska, že kresťania veria, a to je v 1. Korintianom 15. kapitole, že tak ako Adam je hlavou ľudstva, no, ako je otcom celého ľudstva, tak sa Ježiš stal, tam je nazývané posledným Adamom, alebo druhým človekom. A Ježiš je skrze vieru, vzkriesenie, hlavou nového ľudstva. Takže ak by Adam nebol reálnou postavou, tak sa pýtame, prečo Ježiš má byť reálnou postavou. Na druhej strane treba povedať, že Adam je viac ako len obyčajná historická postava, pretože je otcom všetkých nás, cez neho sme sa stali smrteľníkmi, cez neho sme dostali to, čo teológia nazýva dedičný hriech, takže k Adamovi sa vzťahujeme trošku iným spôsobom ako k nejakému XY-ovi, ktorý niekde v histórii žil. No, takže určite, že Adam a celý ten príbeh pádu do hriechu sa dá vidieť aj tak, ako to vidia existenciálni teológovia, že teda je to príbeh každého z nás. A na tom niečo je. Áno, že teda každý z nás má podobné pokušenie, aj keď nie so stromom a nie je pritom nahý, povedzme. Ale tie tri pokušenia, ktoré tam Chava, teda Eva, mala, tak sú paralelne, a to vidíme aj v prvom liste Jánovom, že paralelne sú v iných oblastiach u každého človeka. Takže v tomto zmysle je na tom niečo pravdy. Ale vrátim sa k tomu, že teda ak chceme Bibliu chápať novozmluvne, tak ako to podávajú apoštoli, tak Adam bol reálnou bytosťou v čase a priestore. A niekedy študentom hovorím, že keby bol spadol zo stromu, tak si mohol zlomiť ruku.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Ukáž svoju tvár, svoje srdce nám zjav, nech tá láska nás láme viac. So všetkým, čo má.

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Tiatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako rozstavený kov. Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti. A viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastiete. Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modla. Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva. Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali. A jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím dovnútra i do srdca človeka a každému z vás odplatím podľa vašich činov. Vám ostatným v Tiatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čo mu vravia satanové hlbiny, vravím: nekladiem na vás iné bremeno. Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem. Tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme. Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce. A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem. Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.
0: 5. kapitola. Ježišov list do Tiatír. Zjavenie svätého Jána, 2. kapitola. Výklad 4. listu pána Ježiša do Tiatír začneme mestom samotným, aby sme rozumeli, kde sa nachádzame a aké je historické pozadie toho, čo sa tu píše. Verím, že tak lepšie porozumieme samotnému odkazu, lebo ten odkaz je najťažší zo všetkých 7 odkazov, čo sa týka jeho výkladu. Odkaz je napísaný najmenej dôležitému, najmenej známemu mestu zo všetkých miest, ktoré sme doteraz preberali. Toto mesto je v porovnaní s Efezom, Smyrnou alebo s Pergamom doslova a do písmena dedina. Tesne pred koncom 1. storočia, v čase, keď Ján píše tento odkaz, sa to mesto nachádza na území Pergamského kráľovstva. Je asi 40 kilometrov od toho super veľkého mesta Pergama a je, idúc z východu, na vstupe do údolia, ktoré sa tiahne až k Pergamu. Tiatýry boli založené zakladateľom Seleukovskej dynastie Seleukom I, niekedy medzi rokmi 300 až 282 pred Kristom. Poloha mesta ho predurčila byť obrannou pevnosťou. Bolo osídlené kolonistami, ktorí boli macedónskymi Grékmi, a je zaujímavé, že toto je najvýchodnejšie grécke osídlenie v Malej Ázii. V Tiatýrach je v tom čase uctievaný hrdina Tyrimnas. Je uctievaný ako božský patron mesta a na minciach je zobrazený ako jazdec s vojnovou sekerou. Tyrimnas je prezývaný aj pitijským Apolonom. S najväčšou pravdepodobnosťou je to pôvodný boh tej dediny, na území ktorej vznikli Tiatýry. Tá tradícia uctievania božského patróna je moment, ktorý neskôr určí aj život v meste. Pôvodne je to čisto vojenská predsunutá pevnosť, ochraňujúca megapolis Pergamon. Potom, keď Rimania dobili celé to maličké kráľovstvo, mesto stráca ovzdušie čisto vojenskej pevnosti v meste. Pôvodne je to čisto vojenská predsunutá pevnosť, ochraňujúca megapolis Pergamon. Potom, keď Rimania dobili celé to maličké kráľovstvo, mesto stráca ovzdušie čisto vojenskej pevnosti a orientáciu iba na služby,

veľké veľkomestá a nazvali by sme ich obchodnými a kultúrnymi centrami, kde bývajú najbohatší ľudia, tak Tiatíry sú malé mesto, ktoré je naplnené remeselníkmi. Hovoriac modernou rečou, tie veľké mestá sú sídlom bielých golierov a toto je mesto modrých golierov, teda ľudí, ktorí niečo fyzicky vyrábajú. Pretože Tiatíry stoja trochu na periférii, tak sú aj centrom toho, že ľudia obchodujú so strednou časťou dnešného Turecka a súčasne tovar privážajú potom do Rímskej ríše. Máme o tom zmienku dokonca aj v písme. V skutkoch stretávame ženu menom Lídia. Lídia je obchodníčka s púrpurom z Tiatír a idúc za svojim obchodom, ocitne sa až na druhej strane Egejského mora vo Filipách, v Európe, v dnešnom Grécku, kde sa počase stane prvou kresťankou na európskom kontinente. Tiatíry sú podľa historikov mestom najrozličnejších tovarištiev. Historicky sa tam spomínajú tkáči, produkujúci vlnu, ten známy purpur. Lacnejší purpur robia s použitím farbiva, ktoré je rastlinného pôvodu. Je získavané z moreny farbiarskej, rastliny, ktorá rásla v bohatom množstve v okolí mesta. Pri drahšom púrpure sa používa veľmi drahé farbivo, ktoré získavajú z mekýšov. Sú tam kováči, ktorí majú na starosti výrobky pre armádu, tesári, hrnčiari a mnohé ďalšie remeslá vtedajšieho sveta. Je to mesto modrých golierov so všetkým, čo k tomu patrí. Podľa historikov nevyzeralo veľmi vábne. Tí remeselníci, čo niečo vyrobia a potom to aj sami predávajú, nemajú tak veľa prostriedkov, ako je to v obrovskom Efeze alebo v Pergame, kde je nahromadené obrovské bohatstvo. Títo obyčajní ľudia prežívajú tak, ako asi dnešní malí podnikatelia, sú to takí malí živnostníci, žijúci hlavne z vlastnej práce. Nejako sa uživia, prežijú, nejako vedia tú svoju živnosť robiť, ale veľa peňazí neostáva, takže to mesto, ako jeden z historikov hovorí, je škaredé. Na kope sú bez ľadu a skladu všelijaké dielne obohnané hradbami, ktoré tam ešte zostali zo staršieho obdobia, predtým, než Rimania dobili mesto. Aj cirkev bude mať v tomto inom meste úplne iné problémy, ako mala v obrovských mestách. Problémom zboru v Tiatírach už nebude to, že tu existuje prenasledovanie pre vyznávanie viery v Pána Ježiša, ako sme videli v Smírne, v Pergame alebo v Efeze. V Tiatírach má kresťan praktický problém hospodárskeho prežitia. Miestne remeselnícke tovarištvá sú podľa historických údajov tak organizované, že jednoducho, keď chceš predávať, keď chceš vyrábať, keď chceš mať zákazky, tak musíš byť súčasťou toho príslušného tovarištva, cechu. Aj dnes ľudia, čo podnikajú v spoločnej veci, robia všelijaké stretnutia, v ktorých sa jeden zoznamuje s druhým a obyčajne pri alkohole sa dohadujú kto, kde, komu a ako. V Tiatírach to bolo rovnaké, iba to malo trochu inú formu. Každé tovarištvo, cech, mal svojho boha. Šéf, patron väčšiny miestnych cechov, bol syn Diov, tak ako by v reakcii na to pán Ježiš Kristus sa v našom odkaze predstavuje ako syn Boží. Extrémne zaujímavé je, že tento Ježišov titul sa nachádza iba v zjavení svätého Jána a nenachádza sa nikde inde v písme. V Tiatírach cirkev nie je prenasledovaná tak, ako sme videli v tých obrovských troch mestách. Cirkev tu má problém dostať sa do cechov a prežiť v nich svedecky ako cirkev. Cirkev má ekonomický problém, bez ktorého riešenia kresťania nemôžu ekonomicky prežiť. Problém spočíva v tom, že Tiatírčania nerobia tie stretnutia také, ako sa robia dnes, kde jediným dôvodom je iba dohodnúť či rozdeliť si biznis. Vtedy tie stretnutia majú aj iný rozmer, spočívajúci v uctievaní Boha, ochrancu, ktorý je patrónom, ktorý je nad tým tovarištvom. Prvou časťou tých stretnutí bolo obetovanie Bohu,
patrónovi remesla.

Pri tých stretnutiach či slávnostiach sa následne jedlo to, čo bolo Bohu obetované. Samozrejmou súčasťou slávnosti bolo aj smilstvo, ktoré nasledovalo pohodoch. Aj ostatné neviazané nemorálne veci. Akurát v tej dobe to má sakrálnejší charakter. Dnes sa ľudia na takých stretnutiach nebavia o tom, že by mali slúžiť nejakému imaginárnemu ochrancovi. Iba v najkrajnejších a najnebezpečnejších povolaniach vidieť stopy tej sakrálnosti. Napríklad baníci, bojaci sa o život, si občas pripomenú, kto je ich patrónom, s kým musia byť za dobre. Kresťania v Tiatírach nevedia a ak chcú zostať kresťanmi, ani nemôžu byť súčasťou takých praktík, nevedia byť súčasťou takých tovarištiev. V konečnom dôsledku sú úplne vytláčaní z ekonomického života mesta. To je objektívne veľmi ťažká situácia, o ktorej teraz hovoríme.

Pozrime si jednotlivé verše odkazu a z nich sa dozvieme, čo im do tejto situácie pán Ježiš chce povedať. Takto prvé. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Už sme si povedali, že ten úžasný titul Syn Boží sa objavuje iba tu. Má to svoj význam. Pri doterajších výkladoch odkazov zborom sme si všimli, že vždycky, keď sa pán Ježiš predstaví, tak on chce povedať, aký on je, na rozdiel od toho, ako ho oni vidia, aký on je. Chce povedať aj, že keby ho takto videli, ich problém by bol riešený. Hlavný patron remeselníkov v tej dobe je syn, prevtelený Apollo, syn Diov, a pán Ježiš sa predstavuje, že on je Syn Boží. To je úplná krása. Vy, kresťanskí remeselníci v Tiatírach, vy ste v službe, v ochrane niekoho, kto je oveľa väčší a dôležitejší ako je Apollo. O vašich každodenných starostiach vie sám Syn Boží. Význam druhej časti predstavenia je v tom, aby ono prehovorilo do situácie remeselníkov toho mesta. Má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov. Tí kováči a remeselníci dobre vedia, čo je to vyhňa. Tí kováči dobre vedia, čo je plameň a ako spáli všetko nekovové. Už toto je dosť zrozumiteľné predstavenie Ježišovej zvrchovanosti. Ono však pokračuje tak, že pán Ježiš, Boží syn, čo má oči ako plameň ohňa, má aj nohy, ktoré sú podobné mosadzi. V tom čase nohy podobné mosadzi v gréckej kultúre na ázijskom pobreží znamenali, že ja som bohatší ako ste vy. Znamenalo to aj, že bohatstvo, ktorým vládnete, je z ťažkej práce. Mosadz bola znakom ťažkej práce, ktorá je veľmi, veľmi výnosná a ktorá nakoniec dáva človeku status bohatstva. Tak pán cirkvi im hovorí: tak vy, remeselníci, počujte, ja som niekto úplne iný, ja som zvrchovaný pán. V situáciách, v ktorých sa nachádzate, ja som oveľa viac než čokoľvek, čo nateraz poznáte. Vy poznáte tých ochrancov a bohov miestnych remesiel, ktorí majú nad vami držať ochrannú ruku, ale ja som ďaleko, ďaleko viac. Ja mám všetku vládu vo svojich rukách, všetko bohatstvo je moje, všetok prospech pochádza odo mňa. Tiatírčania potrebujú počuť, že každá zákazka, všetok prospech, zisk, úspech pochádza od pána, dokonca všetky veci pochádzajú od neho. Ale veď oni majú problém s tým, že sa vraj musia dostať do tých tovarišských cechov, a on im do tej situácie hovorí: ale ja som ten, ktorý mám to skutočné bohatstvo. Ja som ten, čo mám všetko, čokoľvek, čo potrebujete, kde sa to pechoríte. To je reč, ktorú Tiatírčania nesmú prepočuť. Ďalší verš hovorí: znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj tvoju službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Toto je niečo krásne. To sú skutky lásky, ktoré konajú tí ľudia. A tá úžasná služba konaná verne a trpezlivo. Vernosť a trpezlivosť sú ovocím ducha. To je cirkev obyčajných ľudí, ľudí manuálnej práce a modrých golierov, ktorí sú skutočne vynikajúci, ale naozaj vynikajúci kresťania.

Keď som odchádzal na štúdia do mesta, môj otec sa mi snažil povedať niekoľko dôležitých vecí. Medzi nimi bolo aj malé tajomstvo. Skutočne dobrí kresťania, takí praví kresťania, sú iba tí jednoduchí ľudia na dedine. Zapamätal som si to. Keď rozmýšľam nad odkazom do Tiatýr, tak fakt je taký, že písmo aj tu vyzdvihuje tých jednoduchých ľudí. Pán Boh berie do rúk jednoduchých ľudí a robí s nimi veci, ktoré znamenajú, že tí ľudia sú skutočne poslušní a nakoniec môžu ísť duchovne oveľa ďalej. Oni duchovne rastú, tie dobré skutky sa množia, je ich viac a viac. Tí ľudia išli oveľa ďalej než všetci ostatní, lebo skutky ľudí z Tiatýr, obyčajných remeselníkov, rastú a majú viac skutkov lásky, služby, vernosti a trpezlivosti. To je úplná krása, radosť sa pozrieť na takých kresťanov. Pochvala Pána pre Tiatýrčanov chce vlastne povedať, že kresťanstvo je nielen pre bohatých ľudí, alebo slávnych, alebo intelektuálov. Kresťanstvo je pre obyčajných ľudí, vlastne pre úplne každého a záleží na tom, aby sme boli my tí, ktorí sú nakoniec ochotní byť povolní tomu, čo Pán Boh chce s nami robiť.

teraz príde to, s čím máme problém, keď chceme ísť duchovne ďalej. Tu je pánova výčitka tým krásnym kresťanom. Že trpíš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky. Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. Kto to bola biblická Jezábeľ? Jezábeľ Sidonská bola ženou izraelského kráľa Achaba. Kráľ Achab robil to, čo bolo zlé pred Hospodinom, a o mnoho viac, než všetci jeho predchodcovia. Nestačilo mu, že chodil v hriechoch Nebátovho syna Jarobeáma, ale si vzal za ženu Jezábeľ, dcéru Edbála, kráľa Sidončanov, a chodieval slúžiť Bálovi a uctieval ho. Pre Bála zriadil oltár v Bálovom dome, ktorý postavil v Samárii. Achab zhotovil aj Ašeru ako kultový predmet, ba v snahe urážať Hospodina, Boha Izraela, predstihol všetkých predošlých izraelských kráľov. V tom všetkom Jezábeľ zohráva kľúčovú úlohu. Jezábeľ preto zomiera strašnou smrťou, keď je zhodená z okna, jej telo pošliapané koňmi a z časti zjedené túlavými psami. Jej strašná smrť je prorokovaná prorokom Eliášom, lebo Jezábeľ sa stala symbolom zvodu izraelského národa od služby Jahvemu ku službe Bálovi. Jezábeľ zvádza Izrael ku najhorším praktikám, aké mohol páchať v tej dobe Izrael. Bolo to spojené s obetovaním Bálovi a Aštartám, ale aj s prostitúciou, ktorá bola súčasťou toho kultu. A tak starý zákon vynáša nad Jezábeľ najťažší rozsudok. Keď tá žena s najťažším starozákonným rozsudkom je tu menovaná, tak to musí byť niečo strašné. Však, čo sa deje, keď zaznie trpíš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám? Jezábeľ je v Tiatírach žena, ktorá o sebe hovorí, že je prorokyňa, že má poznanie, videnie a hovorí tým ľuďom. Viete čo? Hoci vstup do remeselníckych cechov je podmienený tým, že tam musíte jesť meso obetované modlám, to nič, to nevadí. Ona pravdepodobne pozná učenie apoštola Pavla, ktorý píše Korinským, že modla nie je nič. Tak aký problém s jedením obetovaného modlám? Tí remeselníci idú robiť iba biznis a tomu predchádza, alebo súčasťou toho je jedlo, ktoré už predtým obetovali svojmu Bohu, patrónovi. Však to nie je o našej viere. To je iba o biznise. To je iba taká nejaká spoločenská úcta tomu nášmu patrónovi. A smilstvo, ktoré je potom súčasťou toho celého, toho sa aj v princípe nemusíme zúčastniť, ale aj to vlastne nevadí. Takto by mohlo vyzerať interpretované vysvetlenie prorockých slov Jezábeľ Tiatírskej miestnymi vo viere neupevnenými kresťanmi. Časť kresťanov v Tiatírach sa tomu bráni. Tak to nie. Tak predsa, aby som získal ekonomický prospech, predsa nebudem súčasťou takých modloslužobných stretnutí. Takéto veci neurobím ako kresťan iba preto, aby som mal zákazku, aby som mohol predať svoj výrobok, alebo aby som dostal lepšiu cenu, alebo niečo podobné. Toto my máme robiť? Niektorí vykladači Biblie hovoria o tom, že tá časť zboru, alebo tí, čo nechcú byť súčasťou remeselníckych cechov, sú jednoducho ekonomicky vo veľkej nevýhode, priam existenčnej nevýhode. A teraz tá žena hovorí, žiaden problém, modla predsa nie je nič. Tak môžete tam s nimi jesť a piť.
Z textu nášho odkazu nevieme, ako ospravedlnila to, že súčasťou toho bolo aj smilstvo. Nevieme si presne predstaviť, akú radu im dala. Možno ten problém ani neriešila, veď aj Jezábel Sidonska priviedla Izrael cez službu Bálovi k smilstvu a táto nielenže neriešila, to bol priam jej cieľ dostať tam Izrael. Postoje tej tiatírskej Jezábel sú však vysvetliteľné tým, že v tom čase existuje také celé učenie, ktoré sa volá gnóza. Gnostici, stručne povedané, hovoria, že ten, čo má vyššie poznanie, ten, čo vie oveľa viac než tí ostatní, tak tomu také obyčajné bežné veci neškodia. Čiže ak ja som ten, čo poznám tie super tajomstvá, mám tú veľkú známosť a múdrosť, tak ja môžem mať mnoho žien. Ja môžem toto aj tamto, však predsa ja sa viem ponad to povzniesť, moja známosť, moje poznanie ma predsa cez to dostane. Všimnime si, že ten problém existuje v celom priestore západného pobrežia Malej Ázie. Problém s účasťou na sakrálnych bohoslužbách, spojených s jedením a prostitúciou, sa nachádza vo všetkých zboroch, o ktorých sme doteraz hovorili. Kým v iných mestách si vynútenou účasťou na sakrálnych bohoslužbách, spojených s jedením a prípadnou prostitúciou, kresťania zachraňovali holý život, v Tiatírach je to inak. Tu sami kresťania chcú byť účastní takýchto stretnutí, aby boli ekonomicky zvýhodnení. No syn Boží, pán Ježiš, ten, ktorý má všetko bohatstvo, im hovorí. Aké bohatstvo to vy hľadáte? S kým, že sa to kvôli tomu chcete dať dokopy v tovarištvách? Veď ja som ten, čo držím v ruke skutočné bohatstvo. Bohatstvo, ktoré obohacuje. Ja som to. Nie pítijský Apolón.

Ako sme na začiatku povedali, toto je najťažší odkaz mestu, ktoré je najmenej význačné. Ich problémy však nie sú najmenej význačné. Sú to dokonca problémy dneška. Aj dnešný človek si hovorí, musím urobiť čokoľvek, ak chcem byť ekonomicky zvýhodnený. Ak nedostanem zákazku, tak som vyradený. To vedeli tí v Tiatírach rovnako, ako to vedia ľudia dnes a zabúdajú na to skutočné, pravé bohatstvo. Kto bola Jezábel? Vykladači sa na tom nevedia dohodnúť. Našiel som niekoľko výkladov, pričom najdivnejší je, že Lídia bola tá Jezábel. Iba potom, ako ju odtiaľ vyhnali, sa vraj stala kresťankou. Tento výklad mi nedáva nejaký zmysel. Lídia, prvá kresťanka v Európe, to takmer iste nebola, lebo to priamo odporuje duchu správy o nej a jej správaní v skutkoch. Máme historicky veľmi dobre doložené, že mimo hradieb mesta Tiatír, mimo samotnej osady, majú svoje sídlo sibyline prorokyne. Jezábel by podľa tohto výkladu mohla byť jedna zo sibylinných prorokýň. Sibyla má svoje prorokynie na rôznych miestach, od mesta Delfy po Egypt a Malá Ázia samozrejme nie je výnimkou. Slabosť tohto výkladu je v tom, že sibyline kňažky sú v tom čase mimo mesta Tiatíry aj preto, lebo sú cudzí element a Jezábel je súčasťou zboru. Niektorí vykladači potom hovoria, že to je asi jedna z tých žien, kňažien mimo mesta, čo sa dostala do cirkvi, respektíve ju navštevuje. To sa nezdá veľmi pravdepodobné, lebo tiatírska cirkev je svojim životom veľmi zdravá cirkev. 19. verš odkazu hovorí o tom, že to sú ľudia skutočne s veľmi dobrým mravným základom a tak taký cudzí element, ako sibylina kňažná, pochádzajúca z mimo mesta, by sa veľmi ťažko bol infiltroval do tohto zboru. Vyzerá to tak, že ide o niekoho, kto je priamo z cirkvi. Na podporu tohto výkladu sa niektorí odvolávajú na text Nového zákona, v ktorom ten verš 20 znie takto. Ale čo mám proti tebe, to je to, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. To by poukazovalo na manželku správcu toho zboru. Indikácia tiež ale nie je celkom presvedčivá, lebo z množstva textov Nového zákona sa tento preklad nachádza len v jednom, pričom ide o mladší rukopis. Takýto preklad do mladšieho rukopisu mohol vložiť niekto oveľa neskôr, kto poznal takýto výklad toho, kto je Jezábel Tiatírska. Zdá sa, že nevieme jednoznačne určiť ani z historických pozadí, ani z písma, kto by bola Jezábel, ale zdá sa, že je to niekto z ľudí zvnútra cirkvi. Vo všeobecnosti by sme to mohli povedať tak, že v nás kresťanoch môže, respektíve je niečo, čo chce vďaka ekonomickým výhodám robiť kompromisy s týmto svetom a ešte sme schopní na také veci aktívne nabádať aj iných. To mesto nie je bohaté, to je naopak chudobné mesto remeselníkov, takže mať alebo nemať zákazku nie je jedno. To môže byť otázka života a živorenia. To je taká existenčná otázka, ako či svojim vlastným deťom nakrmiš alebo nenakrmiš hrdlá. Takže zrazu sa ukáže, že v tých otázkach súvisiacich s našim ekonomickým bytím ide aj o fundamentálne veci našej viery. Tento odkaz jasne evokuje otázku. Urobíme kompromisy s týmto svetom kvôli ekonomickým výhodám? Sme ochotní o takých kompromisoch rozmýšľať? Sme ochotní trpieť, či priam aj načúvať niekomu v zbore, kto príde s rozumným vysvetlením, prečo to nie je až také zlé? Budeme hľadať spôsoby, ako tie kompromisy ospravedlňovať? Budeme ich nakoniec aj robiť? V odkaze do Tiatír sa dočítame, že Boží syn, pán cirkvi, príde a toto zlo odstráni zo zboru z miestnej cirkvi.
Odpoveď na tie kompromisy je iste jasná, že nie, že toto nemôžeme robiť, je to priam protikladom toho, čo náš pán, pán cirkvi chce. Teraz je tu ale čisto osobná otázka. Čo s tým, ako je to s mojím vlastným robením kompromisov, keď ide o ekonomické výhody pre mňa samotného, pre moju rodinu? Máme ich robiť, alebo ich nemáme robiť, či dokonca ani nerozmýšľať takýmto spôsobom? Ako sa s tým vysporiadame? Myslím si, že riešenie je v tom prvom verši odkazu, v spôsobe, ako sa tu Pán Ježiš predstavuje, ako On chce, aby sme o ňom rozmýšľali, ako chce, aby sme ho videli. On sa predstavuje. Ja som Boží syn, ktorého nohy sú podobné mosadzi, a ja som ten, ktorý má to bohatstvo aj pre remeselníkov, bohatstvo, ktoré obohacuje aj ťažký remeselnícky život. Tá sláva, tie ekonomické výhody, po ktorých túžite, ja ich všetky viem nahradiť niečím oveľa krajším, plnším, jednoznačným. Toto je riešenie.

Verš 24 hovorí: Vám ostatným v Tiatírach, čo sa nepridržate tohto učenia, ktorí ste nepoznali to, čo sa nazýva satanové hlbiny, vám neukladám iné bremeno. To slovo o hlbinách v kontexte pozadia zboru je svedectvom o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou je Jezábel gnostička, ktorá učí, že ona má to vyššie božské poznanie, ktoré ju oslobodzuje. To jej poznanie ju oslobodzuje od toho, že keď aj robí jasný hriech, tak jej hriech neškodí, lebo ona má niečo vyššie a ju hriech nejako nespúta, lebo je slobodná aj poznaním zlého. Gnostikom tej doby nerobí veľký problém jedna preflámovaná noc. To vysoké poznanie ich cez takú jednoduchú vec prenesie a všetko je vyriešené. Jedna noc piatiky spolu s tými prostitútkami to nie je nejaký problém pre tých, čo majú to veľké gnostické poznanie. Hlbiny satanové však v spojení s gnosticizmom v kresťanstve znamenajú ešte vážnejšie duchovné bláznovstvo. V tej dobe sa medzi gnostickými kresťanmi šíri myšlienka, že vraj, aby sme vedeli viac oceniť Kristovu milosť, potrebujeme sa viac ponoriť do zla. Apoštol Pavol reaguje na toto bláznovstvo v epištole Rimanom. Gnostici sa chvália tým, že práve vstupom do satanovho sídla poznali, aká je obmedzená jeho moc a nakoniec vyšli odtiaľ víťazne. Verš 24 sa nesporí s tými, čo si myslia, že majú to vysoké oslobodzujúce poznanie, iba sarkasticky prehlási, že to nie sú výšiny Božie, ale hlbiny satanové. A teraz hneď ten verš 25 povie: Len sa pridržajte toho, čo máte, kým neprídem. Na čo ich to vlastne vyzýva? Myslím si, že je to výzva k duchovnej spokojnosti, ktorá má dve stránky. Najprv im ten text chce povedať niečo do ich ekonomickej situácie. Viete čo? Nestrkajte sa do tých tovarištiev. Nech pre vás nie je také strašne dôležité za každú cenu získať ekonomické výhody, zákazku alebo čokoľvek, čo z toho vyplýva. Buďte spokojní s tým, čo máte. Pobožnosť so spokojnosťou je už sama o sebe veľkým ziskom. Nespokojnosť nemusí byť objektívnym odrazom núdze, ale obyčajne je výsledkom porovnávania sa s tými okolo. Druhá stránka toho, len sa pridržajte toho, čo máte, prevyšuje to jednoduché, zostaň v tej chudobe a nerob kompromisy. Ježiš im chce povedať: Drž to bohatstvo, ktoré máš vo mne. Drž to bohatstvo tu znamená: v ňom sa kochaj. Znamená to aj: viac porozumej, lebo to bohatstvo v Ježišovi narastá s pohľadom, s perspektívou jeho druhého príchodu. Ide o to, ako urobíme, či lepšie povedané, neurobíme kompromisy s týmto svetom, aby sme získali ekonomickú výhodu. Otázka: stojí alebo nestojí to za to? Text jednoznačne hovorí: nestojí to za to, v žiadnom prípade, naopak. Ja som ten pravý Boží syn, nie Apollo, hovorí Kristus. Ja som Boží syn, nie v tom remesle je ten zisk, ktorý máš, ale zisk je v tom, čo máš vo mne, človeče Boží. Zostaň verný v tom, čo máš. Uchopme to, čo máme v Ježišovi. Zostaňme v tom, čo máme. Drž to, čo máš, buď verný v málom, buď verný v tom, kde si, buď verný možnože aj v tej chudobe, buď verný služobník tam, kde ťa staviam, a uvidíš, že ja ťa urobím správcom oveľa väčších vecí. To je posolstvo tohto odkazu. Tu už nehovoríme len o ekonomických výhodách alebo o svetskom postavení, ale hovoríme o tých najväčších duchovných hodnotách, ktoré ako kresťania máme. Zostaň verný v málom a ja ťa urobím správcom nad mnohým. Zostaň verný tam, kde si, a uvidíš bohatstvo, prežiješ ho spôsobom takým, čo nejaký svet nedáva.

Záver odkazu: tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi, bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby, ako som ju aj sám prijal od svojho otca a dám mu ranú hviezdu, je úžasný. Jeho jedinečnosť je v tom, že nakoniec tí, čo ostávajú verní, víťazia v prostredí pohanských hodnôt a praktík, dostávajú to, čo je dané Ježišovi jeho otcom. Takíto budú dediť s Kristom. Takíto získavajú nielen zákazky, ale vládu nad celými národmi, získavajú všetko, pretože získavajú Božie požehnanie. Apoštol Pavel to povie takto: ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. List Rímskym, 8. kapitola, 17. verš.

A ešte je tu aj to zasľúbenie o obdržaní rannej hviezdy. Raná hviezda, to je tá hviezda, čo žiari na nebi, keď všetky ostatné už zhasli, pominuli, ich lesk zvýraznený nocou pominul. Raná hviezda je obrazom slávy a bohatstva, čo zostáva, keď ostatné bohatstva a slávy vyhasli, pohltil ich deň. V zjavení 22. kapitole 16. verši sa nepochybne sám pán cirkvi identifikuje ako raná hviezda, keď povie: Ja, Ježiš, som poslal svojho aniela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná ranná hviezda. Teda okrem dedenia s Kristom toho, čo je oznámené žalmistom, verným, víťaziacim kresťanom v Tiatírach, je zasľúbené byť súčasťou Kristovej slávy. Tento Ježišov list poukazuje na náš skutočný problém. Všetci chceme prosperovať, aj kresťania. Aby sa tak stalo, tak mnohí sú ochotní robiť kompromisy s tým, čomu veria. Pán cirkvi rozumie našej túžbe prosperovať a práve preto sa predstavuje najprv ako ten, čo odhalí akékoľvek kompromisy, a potom ako ten, ktorý je zdrojom bohatstva a slávy, ktoré dáva človeku status nepominuteľného, zotrvávajúceho bohatstva a slávy. Toto bohatstvo je k dispozícii bez kompromisov, lebo pán Ježiš Kristus, keď prišiel, aby nás takto obohatil, tak to urobil bez akéhokoľvek kompromisu. Celkom bez kompromisu schudobnel, aby sme my mohli byť bohatí a aby nás potiahol k sebe do svojej slávy. Kiež nám pán pomôže, aby sme takto videli Božieho syna, aby sme takto videli jeho nohy, čo sú podobné lesklému kovu, mosadzi, aby sme tak rozumeli bohatstvu, ktoré máme v ňom. Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Tiatír by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán cirkvi zboru v Tiatírach? Čo tým chce povedať? Druhá otázka. Kto sú dominantne obyvatelia Tiatír? Tretia otázka. Ako sa dá opísať zbor v Tiatírach? Štvrtá otázka. Čo pekné nachádza pán na zbore v Tiatírach? Piatá otázka. Čo je hlavným duchovným problémom zboru v Tiatírach? Šiesta otázka. Kto je Jezábel? Siedma otázka. Čo sú hlbiny satanove? Ôsma otázka. V čom spočíva nebezpečenstvo robenia kompromisov so svetom? 9. otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Tiatírach? 10. otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Tiatírach?

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Abrahámom. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, a prekľajem toho, čo tebe zlorečí. A v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Genesis, 2. kapitola, 3. verš. Bolo by úplne spravodlivé, ak by nás Stvoriteľ obišiel a zanechal v hriechu potom, čo Adam porušil v Édene zmluvu skutkov. Nezvládli sme našu skúšku, hoci sme na to mali v záhrade vytvorené ideálne podmienky. Odmietli sme sa podvoliť jeho autorite, keď sa nám zažiadalo stať sa konečnými určovateľmi dobra a zla. Tento hriech nebol bez následkov. Boli sme odstrihnutí od Božej prítomnosti, nakoľko sme všetci zrešili v Adamovi. Hoci sa Pán rozhodol niektorým ukázať svoju milosť, toto odsudzenie nemalo byť večné. Nie každý mal pocítiť jeho spravodlivý hnev. Niektorí mali prijať úžitok zo zmluvy milosti, prostredníctvom ktorej Boh nariadil zničenie hriechu a satana. Všetky výhody plynúce z tejto zmluvy milosti sa nemali prejaviť naraz, ale mali byť postupne odkrývané cez niektoré iné zmluvy. Prvou z nich, odhalenou v zmluve s Noáchom, bolo vytvorenie stabilného prostredia, v ktorom by Boh mohol konať svoje dielo pre svoj ľud. Ďalšou zmluvou pod dážnikom zmluvy milosti je Božia zmluva s Abrahámom. V tejto zmluve Pán prejavuje svoju milosť spôsobom, ktorý je obzvlášť jasný, keďže na rozdiel od Noácha bol Abrahám zo začiatku pohan. Bol povolaný výjsť z pohanstva a boli mu dané zasľúbenia o dobrej krajine, veľkom potomstve, veľkom mene a obrovskom požehnaní pre neho a v konečnom dôsledku pre všetky rodiny sveta. Všetko toto bolo zasľúbené ešte predtým, ako Boh ratifikoval túto zmluvu, zmenil Abrahámovo meno na Abrahám a potvrdil ju viditeľným znakom a znamením. V Genesis 15. kapitole nachádzame nepopierateľné odhalenie toho, že hoci Abrahám a jeho potomstvo budú mať aj zmluvné povinnosti, sám Boh zabezpečí úspešné naplnenie jeho zasľúbení. Prvý verš zaznamenáva skutočnosť, kde Pán pripomína Abrahámovi to, že sa stane patriarchom veľkej odmeny. Abrahám tomu spočiatku nerozumie, pretože je bez dediča a nemá veľmi komu odovzdať túto odmenu. Avšak Pán milostivo odpovedá na jeho pochybnosti, keď zasľubuje, že sa stane patriarchom potomstva, ktoré sa nebude dať spočítať. Všetko, čo Abrahám mal, bolo Božie slovo zasľúbenia, ale bolo to dostatočné. Uveril nášmu Stvoriteľovi a Boh mu to počítal za spravodlivosť. Keď študujeme najmä Pavlove listy Rímanom, zretelne vidíme, že je to viera samotná, na základe ktorej nás Pán aj dnes prehlasuje za spravodlivých. Viera demonštruje, že ospravedlnenie je Božie dielo, do ktorého nijako neprispievame. Ospravedlňujúca viera sa opiera o Pánovo zasľúbenie skrze Ježiša Krista a o nič iné. Abrahám bol prehlásený za spravodlivého, pretože si uvedomil, že Pán nás ospravedlňuje bez našich zásluh. Sme ospravedlnení, keď pochopíme, že On sám zabezpečuje úspešné naplnenie zmluvných zasľúbení skrze dielo nášho Pána Ježiša Krista.

0: Mária vzala funt veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. I naplnil sa dom vôňou mirhy. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: Prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal, pretože mu šlo o chudobných, ale pretože bol zlodej a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali.
1: Ján, 12. kapitola, od 3. po 6. verš. Pokiaľ bola drahocenná masť uzavretá v nádobe, nikto z nej nič nemal. Keď však ňou Mária pomáže Ježišové nohy, dom sa naplnil vôňou mirhy. Po činoch obetavej lásky vždy zostáva krásna vôňa. To je spôsob, ako prevoniať prostredie, v ktorom žijeme. A predsa sa nájde niekto, komu tento Máriin čin nevonia. Práve naopak. Kto je to? Varí niekto z Ježišových nepriateľov? Nie. Je to jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský. Judáš nie je človek zvonku, ale zvnútra. Patrí do najužšieho kruhu Ježišových priateľov. Aké smutné i varovné zároveň. V Ježišovej blízkosti vyrástli obaja, Mária i Judáš. Jeden sa v nej formoval, druhý sa zdeformoval. Mária miluje Ježiša a to ju pretvorilo v krásnu bytosť. Judáš miluje peniaze a to ho znetvorilo v Ježišovho zradcu. Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť. Takto o ňom hovorí Ján. Naše lásky nás buď pretvoria, alebo znetvoria, lebo sa meníme na obraz toho, čo milujeme. Judáš svoju lásku k peniazom maskuje starostlivosťou o chudobných. Nejde mu však o chudobných, ale o seba. Ján hovorí, že bol zlodej a pretože mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladali. Zo zlodeja, ktorý berie, sa stane zradca, ktorý zapredá. Za koľko mu Ježiš stal? Za 30 strieborných. Za zlomok toho, za koľko stál Ježiš Márii. Máriu jej láska k Ježišovi oslobodila k dávaniu. Judáša jeho láska k peniazom zotročila. Pane, nech sa aj náš život stane Tvojou vôňou pre ľudí okolo nás.

Tam, že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu. Počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj.

0: Ježiš však riekol: Nechaj ju. Urobila to na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa vždy nemáte.
1: Ján, 12. kapitola, od 7. po 8. verš. Márinin skutok obetavej lásky nemá len svojich kritikov, ale aj svojich obhajcov. Na jej obranu vystúpi sám Ježiš. Evanjelista Marek cituje jeho slová na adresu učeníkov v tomto znení. Dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Veď mi preukázala dobrý skutok. Marek, 14. kapitola, 6. verš. Čo učeníci nazvú zbytočným plytvaním, to Ježiš nazve dobrým skutkom. Čo robí čin dobrým skutkom? Motív, ktorý stojí za skutkom. A čo je Máriin motív? Láska k Ježišovi. Ježišove slová museli byť balzamom pre Máriinu dušu zranenú kritikou učeníkov. Tí druhí nemusia chápať, hlavne že môj pán pochopil, čo som týmto skutkom chcela vyjadriť. Ježiš však dá Máriinmu činu oveľa hlbší, priam prorocký význam, keď hovorí Judášovi: Nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu. Alebo ako to zaznamenal Marek: Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Marek, 14. kapitola, 8. verš. Keď na veľkonočné ráno prišli ženy k Ježišovmu hrobu, aby pomazali jeho mŕtve telo, ktoré nestihli pomazať pred pohrebom, zistili, že už prišli neskoro. Hrob bol prázdny, lebo Ježiš bol vzkriesený. Ich vonné masti tak zostali nepoužité. Ale čo nestihli ženy, stihla Mária. Už vopred pomazala moje telo na pohreb, hovorí Ježiš. Keby počkala ešte niekoľko dní, bola by len jednou z tých, ktoré našli prázdny hrob. Bola by prišla neskoro. Ale láska vie robiť pravé veci v pravý čas. Keď máme príležitosť preukázať dobrý skutok dnes, neodkladajme to na zajtra, lebo zajtra už môže byť neskoro. Sú príležitosti k činom lásky, ktoré buď využijeme, alebo definitívne premeškáme. Už sa nevrátia, ani nezopakujú. Buď dnes, teraz, alebo nikdy. Pane, pomôž nám využívať dnešok pre službu Tebe.

Ale Ježiš povedal: Dajte jej pokoj, prečo ju trápite? Veď mi preukázala dobrý skutok. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo vykonala. Marek, 14. kapitola, od 6. po 9. verš. Priam neuveriteľne znejú tieto slová z Ježišových úst. Jedným dychom v nich hovorí o svojom pohrebe aj o celosvetovom zvestovaní evanjelia. Pritom sa nachádza v bezvýznamnej krajine tej doby v zastrčenom kúte sveta. Okolo seba má malý hlúčik bezvýznamných, jednoduchých ľudí. O niekoľko dní zomrie na kríži a jeho hrob zavalia ťažkým kameňom. Ale on už teraz vidí ďalej. Vidí svoje vzkriesenie, vidí evanjelium na pochode krajinami sveta, vidí celosvetovú misiu. To znamená, že na svoju smrť a vzkriesenie sa Ježiš pozerá ako na udalosť celosvetového významu. A ona sa ňou naozaj stane. Z udalosti sa stane zvesť o udalosti, evanjeliom, dobrou správou o záchrane človeka. Dnes sme svedkami naplnenia týchto slov, ktoré Ježiš vyslovil pred 2000 rokmi za stolom v dedinke menom Betánia. Ale dnes sme svedkami aj naplnenia Ježišových slov o Máriinom čine obetavej vrúcnej lásky. Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo vykonala. Ale čo má zvesť evanjelia spoločné s Máriinym skutkom? Veľa, veľmi veľa. Jedno predstavuje Božie oslovenie a druhé zas ľudskú odpoveď. Zvesť evanjelia a odozva na evanjelium patria neoddeliteľne k sebe. Lebo na lásku sa má odpovedať láskou, na obeť obeťou. Evanjelium zvestuje Boha, ktorý v Ježišovi rozbil alabastrovú nádobu svojho tela a na kríži vylial drahocennú masť svojej krvi. A to všetko z lásky k nám. A teraz je rad na nás, aby náš život bol takým rozbitím alabastrovej nádoby, z ktorej všetko vytečie ako obeť lásky a oddanosti. Pane, pomôž aj nám na Tvoju lásku k nám odpovedať svojou láskou k Tebe.

Ale nezabúdajme ani na dobročinnosť a štedrosť. Také obete sa Bohu páčia. Poslúchajte tých, ktorí vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vami a budú sa za vás zodpovedať. Kiež by to mohli robiť s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. Modlite sa za nás. Sme si istí, že máme čisté svedomie, lebo si chceme vo všetkom správne počínať. Modlite sa predovšetkým za to, aby som sa čo najskôr k vám vrátil.

V našej minulej úvahe sme čítali o podanosti vodcom, o potrebe ich poslúchať. Priznajme si, že je to nepopulárne. Nieraz nám to ide akosi proti srsti. Predsa žijeme v nejakej demokracii, kde vládne rovnosť, a to aj v cirkevnom spoločenstve. Tak teda aká poddanosť? No dnes sa dopočujeme, že Pán Boh požaduje od nás nielen poddanosť, ale aj oddanosť. To je dobrovoľný rešpekt. To je čosi viac ako mechanická poslušnosť. Naozaj, to všetko požaduje Pán od nás? Nepreskočme však ešte jedno malé napomenutie, ktoré znie: nezabúdajme na dobročinnosť a štedrosť, na také obete, v ktorých Boh má záľubu. Nuž toto slovo je dnes aktuálnejšie ako kedykoľvek. Dožili sme sa doby, keď štát má obmedzenú právomoc, ale aj možnosti a prostriedky. V nedávnej minulosti sme sa naučili až príliš pohodlne prenechať všetko štátu, spoločnosti. Boli sme všetci iba zamestnancami. Žili sme z mesačného platu, ktorý obyčajne bol veľmi skromný. Platila všeobecná pracovná povinnosť, a tak sme nemali ďaleko k výhovorke: sme rovní, nech sa každý stará o seba, nech sa pričiní ako ja a bude mať. A ak nemôže, spoločnosť ho uzná za sprácenie schopného, invalida, a zaistí mu potrebné prostriedky. Dnes je usporiadanie našej spoločnosti zmenené. Dáva sa viac šancí, možností jednotlivcovi. Môže a má uplatniť svoju iniciatívu, príčinlivosť, schopnosti a nečakať pomoc od verejnosti. To takto znie pekne, logicky, keby život nebol oveľa zložitejší. Nájde sa mnoho ľudí, ktorí naozaj bez svojho zavinenia sa dostanú do ťažkostí, do krízy, alebo povedzme rovno do biedy. Do situácie, kedy sú odkázaní na pomoc druhých. Tu má nastúpiť dobročinnosť a štedrosť. Či sa nám to páči alebo nie, sám Pán sa obracia na nás s touto výzvou. Vlastne to vyžaduje od nás, aby sme vždy mysleli na potrebu pomoci druhým a na tento účel už vopred odkladali časť našich prostriedkov a v prípade potreby sa prejavili buď sami, alebo prostredníctvom dobročinných spolkov, nadácií a rôznych iných organizácií tohto druhu. A že ľahko, a hádam aj radi, zabúdame, čítali sme slovko nezabúdajte. Vráťme sa však k podanosti a oddanosti našim vodcom. Pán požaduje od nás dobrovoľnú oddanosť a poslušnosť. Vodca, náš duchovný pastier, sa bude cítiť ohromne povzbudený vo svojej práci a službe, ak pocíti takúto kladnú podporu z našej strany. Nedávno som hovoril s jedným a priznal sa mi, že zápasí s pocitom márnosti, akejsi frustrácie. Zdá sa mu, že ho nikto neberie vážne, nikto neprejaví kladný postoj porozumenia a pochopenia. Nikto sa nezamyslí nad tým, akú váhu zodpovednosti nesie on pred Bohom a pred ľuďmi, a nesnaží sa uľahčiť mu bremeno, nepomôže mu ho niesť. Naopak, mnohí radi využívajú príležitosť, aby ho tvrdo pokritizovali, vytkli jeho chyby buď osobné, charakterové, alebo metodické, pracovné. Keď sa trochu pozornejšie obzrieme po Božej roli, zistíme, že chýbajú pracovníci. Niekde ešte nedávno boli, ale vypadli. Prečo? Z najrôznejších príčin. Niektorí sa dopustili nesporných aj závažných po Božej roli, zistíme, že chýbajú pracovníci. Niekde ešte nedávno boli, ale vypadli. Prečo? Z najrôznejších príčin. Niektorí sa dopustili nesporných aj závažných chýb. Iní prehlásili,

seba a svoju rodinu a nevidíme v tom nič hodné zavrhnutia. Najviac však bolí našich vodcov, ak si ich pokyny a napomenutia neberieme vážne, ak ich neposlúchame a nevidia výsledky svojho úsilia. Potom sa v ich srdci zrodí pocit márnosti, bolesti a zdychajú. Lenže to neosoží ani nám, nehovoriac o tom, že ich vedie k infarktovej situácii a naraz len zistíme, že ich už nemáme. Tieto úvahy nechcem postaviť tak, aby vznikol dojem, že som jednostranný na strane vodcov. Ani Biblia nie je nekritická voči kazateľom a duchovným pastierom. Apoštol Peter má pre nich napomenutie. Paste stádo Božie dobrovoľne, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, ani nie panovačne, ale buďte vzorom stádu. A toľko na ich adresu by aj malo stačiť. Je to dosť jasné a závažné. Pridávam, je krásne, keď sa to takto, podľa Božej vôle a pokynov aj naplní. Je radosť žiť v kresťanskom spoločenstve, kde sú takíto pastieri a kde je postoj veriacich voči ním preteplený podľa pokynov epištoly Židom. Teda kde je dobrovoľná podanosť až oddanosť a vôbec úcta z obidvoch strán. To je raj na zemi. A takýto život, spolunažívanie, môže poslúžiť ako model pre všetkých ľudí okolo nás. Ak to naplníme, môže nás blažiť hrejivý pocit, že tu nežijeme nadarmo, že sme pozitívnou zložkou spoločnosti. Ešte vypuklejšie nám to vystane, ak si to domyslíme z opaku. Dnešný svet trpí na nepokoje, ktoré do istej či aj do veľkej miery pramenia z náboženského základu ako živnej pôdy. Pomyslíme len na Severné Írsko, medzi katolíkmi a protestantmi, na Bosnu, katolícka, pravoslávna a moslimská pospolitosť, a na štát Izrael a jeho okolie, napätie medzi Židmi a moslimami. Napätie medzi nimi hrozí prepuknúť v grandióznych rozmeroch a ohrozuje celý svet pri jeho dnešnej prepojenosti. Ako túži svet po zjavení sa synov Božích, Rimanom 8, a dodajme, že právom, lenže po takých, ktorí prežívajú plný Boží pokoj medzi sebou a šíria ho v požehnanej miere okolo seba. To všetko, čo sme dosiaľ opísali, znie pekne, až veľmi pekne. Ale ako sa dostať do tohto krásneho cieľa? Máme tu veľmi dôležitú informáciu. Najistejšou cestou k cieľu je modlitba. Dokonca aj taký veľký apoštol, ako bol Pavel, sa nerozpakuje žiadať zbory o modlitebnú podporu. Pritom aj sám sa hojne a úporne modlieval za veriacich po všetkých zboroch, ktoré založil, aj ktoré sám nezaložil. Teda modlitby. Nech sa to vidí komukoľvek z neveriacich naivné, neúčinné a preto zbytočné. Ale my sa modlíme. Vodcovia Božieho ľudu za zverencov, ľud za svojich vodcov. A to adresne, teda osobne. A systematicky, vytrvale, verne a vrúcne. Tak sa modlil aj náš Spasiteľ za svojich učeníkov a o to ich tiež žiadal, keď viedol svoj grandiózny modlitebný boj v Getsemanskej záhrade. V tomto liste apoštol prosí o modlitbu, aby sa čím skôr vrátil k adresátom. Možno bol niekde ďaleko, možno sedel v žalári, ako často sa stávalo, a túžil po návrate, po stretnutí s milými. Veril, že aj oni podobne túžili po ňom. Tak je to pekné, tak by to malo byť. A modlitba je najlepším spojovacím putom medzi nami. Nuž,
Modlite sa

0: aj vy za nás, milí poslucháči, podobne aj my za vás. Pán s vami.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: ale hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. A oni začali sa hádať medzi sebou, ktorý ozaj z nich by to bol, čo by to urobil. Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom spytovať. Varí ja? On im však povedal. Jeden z 12, ktorý si so mnou namáča chlieb v tej istej mise.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 21 a 22. Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola, verš 19. Slová o zradcovi a zrade učeníkov veľmi zneistia. Preto sa Ježiša pýtajú, či som to ja? Každý z nás si tú otázku môže položiť trochu inak. Akú mám istotu, že budem Ježišovým nasledovníkom aj o rok, aj o 10 či 20 rokov, ak ešte budem žiť? Akú mám istotu, že v deň, keď budem zomierať, nebudem zomierať ako zradca, ktorý zradil Ježiša a Božiu vec v tomto svete, ako odpadlík od viery, ale že budem zomierať ako Ježišov učeník, ktorý mu zostal verný až do smrti? Toto je otázka, ktorú si máme zodpovedať. Lebo toto je otázka, pred ktorú nás stavajú Ježišove slová o zradcovi a o zrade. Veď Judášom to neskončilo. Jeho príbeh sa znovu a znovu opakuje v dejinách cirkvi. V cirkvi sa vždy budeme stretávať nielen s hriechom, ale aj s neverou, s odpadnutím, so zradou ľudí. Lebo nemôžeme zabrániť tomu, aby do cirkvi mal prístup aj hriech, aj diabol. On mal prístup aj medzi 12, len nebo bude miestom, kde už diabol a hriech nebudú mať prístup. Ale cirkev nie, lebo ona je a vždy aj bude zmiešaným spoločenstvom. Vždy tu budú takí, ktorí aj začnú s Ježišom, ale skončia bez neho. Preto sa musíme pýtať, Pane, či som to ja? Akú istotu môžem mať, že ja zostanem Ježišovi verný až do konca? Mojou jedinou istotou sú ruky, ktoré pri poslednej večeri lámali chlieb a podávali víno. Tieto ruky boli na druhý deň pribité na dreve kríža. Ježišove prebodnuté ruky sú mojou jedinou istotou, že keď som do nich vložil celú svoju bytosť, svoje telo aj dušu, svoju minulosť, prítomnosť aj budúcnosť, svoju časnosť aj večnosť, že z týchto rúk nevypadnem. Do nich som vložil aj svoje zradné srdce, aj svoje prehry a zlyhania, svoju nevernosť, aj náklonnosť k odpadnutiu. Do nich som vložil všetko to, aký som bol, aký som, aj to, aký raz ešte budem, s dôverou, že za všetko zaplatili tieto ruky. Hoci si vôbec nemôžem byť istý sám sebou, môžem si byť úplne istý Kristom, že sa ma nikdy nevzdá. Hoci pochybujem o sebe, o svojej schopnosti zostať verný až do konca, nemusím pochybovať o Kristovi, o jeho schopnosti zachovať ma pre seba až do konca. Pane, nemôžeme sa oprieť o našu vernosť voči Tebe, ale ďakujeme, že sa môžeme oprieť o Tvoju vernosť voči nám.

0: Aj hádka povstala medzi nimi, kto je z nich asi najväčší. On im povedal: kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak, ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší, ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži. Vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov izraelských.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 24 až 30. V podvečer smrti svojho pána učeníci riešia otázku, kto z nich je najväčší. Ide im o veľkosť, ale kde? V kráľovstvách tohto sveta? Nie, v Božom kráľovstve. Chcú veľkosť podľa sveta dosiahnuť nie vo svete, ale v cirkvi, medzi sebou. To môže byť aj naším pokušením stať sa veľkou rybou v malom, či už zborovom, alebo cirkevnom rybníku. Ježiš vidí, že jeho učeníci sú nasiaknutí duchom sveta, pýchou. Preto im najprv ukáže, ako to chodí vo svete. Králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Pre učeníkov však platí: vy tak nerobte. Vo svete ide o moc, o postavenie, o funkcie, o to, kto je väčší. Preto sa ľudia tlačia dopredu a šplhajú sa smerom nahor. Ale Ježiš na sebe ukazuje úplne opačný smer, a síce smer z hora nadol. On najväčší stal sa najmenším, on prvý stal sa posledným. On pán stal sa sluhom všetkých. Oproti duchu pýchy tak na sebe ukazuje ducha pokory. Duch sveta nás vedie k seba presadeniu sa. Ježišov duch nás vedie k seba poníženiu. V cirkvi nie je miesta pre súťaživosť, pre boj o prvé miesto. Jedine ak to posledné. V kráľovstvách sveta vládne zákon širokých lakťov. Čo si nevybojuješ, to nemáš. Ale Božie kráľovstvo sa prijíma ako dar. Netreba oň bojovať. A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec. Otec dal kráľovstvo synovi, ktorý sa stal sluhom, ktorý sa ponížil, toho povýšil a posadil na trón. Syn prijal kráľovstvo ako dar. A ako dar ho dáva aj druhým. Svojim učeníkom daruje spoluúčasť na svojom vládnutí, aby sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela, ten nový Izrael, ktorým je cirkev zo Židov aj z pohanov. Aké nesmierne oslobodzujúce. Nemusíme sa báť, že keď pôjdeme cestou pokory a služby, o niečo prídeme. Nie, neprídeme o nič, ale dostaneme všetko. Zdarma. Pane, odpusť nám, keď do cirkvi vnášame ducha sveta a nie tvojho ducha.

Ja si v prvom rade uvedomujem, že tu stojím pred vami ako omilostený hriešnik, ktorý je každým dňom viac a viac Bohu vďačný za to, že sa sklonil ku mne, že si ma všimol, že ma mohol z tej stoky, z tej špiny vytiahnuť a dokonca ma môže používať. A ja som za to veľmi vďačný a dnes mu chcem za to vyjadriť aj vďaku a chválu, že Bože, naozaj ďakujem ti za to, že si skutočný. A uvažoval som o tom, že čo povedať v rámci tejto práci, do ktorej ma Pán Boh, už keď tak som uvažoval, už 2 roky som v tom vtiahol svojim zázračným spôsobom. A drahí bratia a sestry, nič mi neostáva len a celé to prezentovať ako jednu výzvu sebe a vám. A som veľmi rád, že sme tu také pestré spoločenstvo. Že to nie je mládež, že to nie sú dorastenci, alebo že to nie je stredná generácia, alebo seniori, ale že sme tu všetci. Od toho najmladšieho, ktorí možno niekde sa tu pobehujú a schrývajú, až po tých najstarších. Drahí bratia a sestry, a čím viac som v tejto práci zainteresovaný, čím viac chodím na tú prednú horu, tým viac si uvedomujem, že každý jeden z nás, či je to 15-ročný tínedžer, alebo zrelý muž, 40-tník, alebo už naozaj patriarcha, ktorý prežil toho strašne veľa, nikto z nás nie je takým svetským spôsobom, že za vodou. Že už ja mám všetko poriešené a mňa sa ten svet, ktorý je tu okolo nás tým svojim zlým vplyvom nemôže nejakým spôsobom dotknúť. A minulý týždeň v pondelok som mal, a teraz už asi 3 týždne za sebou, sa tam stále stretávam s jednou pani, ktorá má cez 50 a je to veľmi sympatická, veľmi na pohľad a príjemná dáma, ktorá je závislá na počítači. Na čete, na Facebooku a potom dnes, keď som sa jej pýtal, viete si predstaviť, že už nebudete môcť ísť na ten internet aspoň dlhšiu dobu a nežiť s týmto? A ona plakala, že nevie si to predstaviť, ako. Ako uprednostní svoju rodinu, ako uprednostní svoje deti, a svojho manžela, ako uprednostní svoj život pred to svojou závislosťou a tou poviazanosťou na internete, na počítači. Myslíme si, že to problém majú len naše deti. Ja som dneska sfúkol môjho syna, ktorý sa hral na mobile počas kázni a vymazal som mu horu. A máte pocit, že to sú len deti. Len oni môžu byť závislí na elektronike. A preto naozaj, drahí bratia a sestry, nepodceňujme aj tú radikalitu, o ktorej hovorili bratia do obedu. Keď chodím na stretnutia rôzne a rozprávam o závislosti, tak sa spýtam, je tu medzi vami niekto, kto chce si píchať heroín? Je tu medzi vami niekto, kto chce intenzívne, pravidelne šňupať kokain alebo minimálne každý piatok si dať pervitin, aby prežil krásny víkend? Nikto, jasne, že nikto. Ale viete, keď my si povieme hranicu na začiatku a ja sám som si v svojom živote povedal hranicu, ja nikdy nebudem piť alkohol. Pretože môj otec pil a my sme s mamou z domu utekali, lebo on nás potom bil a vyhrážal sa, robil veľmi zlé veci, bol agresívny, tak sme utekali, preč nie, ja piť nebudem. A len preto, aby som zapadol do kolektívu, tak ako druhák na strednej škole som začal piť. A ťahalo sa to so mnou skoro 20 rokov. Nikdy v živote by som nepovedal, že budem mať ja nejaké problémy s drogami. Keď sme boli opití a niekto donesol marihuanu, neskúsim.
Čak keď tebe to uškodilo, prečo by to mne nemohlo uškodiť? A moja hranica sa posúvala ďalej a ďalej. Ale to je môj životný príbeh, moja skúsenosť. A my sme veľmi tolerantní, drahí bratia a sestry, na veci, ktoré sú okolo nás. A možno, že keby som mal snahu teraz vymenovať, čo všetko na nás vplýva, tak by som vôbec to nedokázal vymenovať, čo konkrétne na teba vplýva. Ale každý jeden z nás vie, čo nás chce zviazať, čo nás chce stiahnuť, čo nám chce to nejakým spôsobom zjemniť. A tú našu prísnosť, tú našu radikalitu, aby sme nežili medzi, aby sme dokázali žiť medzi dvoma svetmi, ale nie ako ten, ktorý je ako, keď zafúka z pravej strany je tam, keď zafúka z ľavej strany je tam, ale ako ten, ktorý je pevný a ktorý je svetlo, ktorý je zvláštny. A prečo sa báť tej zvláštnosti? Prečo sa báť tej radikality, že poviem nie? Keď ja viem, že alkohol je droga, a to je droga, tak prečo ju ja musím používať? Prečo ja bez nej si neviem predstaviť narodeniny, oslavy? Prečo by som si nemohol občas zafajčiť drahé cigarety? Je to len raz. A ja to mám pod kontrolou, tak prečo by som to nemohol? Viete, naozaj aj ja sám a popúšťam veciam, ktoré sú mi príjemné a snažím sa sám seba oklamať. Ani jedna droga, ani jedna z týchto spomenutých vec a nespomenutých vec, aj ja sám a popúšťam veciam, ktoré sú mi príjemné a snažím sa sám seba oklamať. Ani jedna droga, ani jedna z týchto spomenutých vec a nespomenutých vec nám nespôsobí v prvom momente niečo zlé.

veľmi dobre pomáhajú. Nám dokážu nás potešiť. Dokážu nás odmeniť. Nikto ma na tom svete si ma nevšíma. Nikto ma nedokáže odmeniť tak, ako práve táto jedna vec, ktorú mám ja schovanú. Ale ktorá v konečnom dôsledku ma vedie iba do smrti. Nikam inam. Ktorá ma vedie od Pána a ktorá ma vedie aj k fyzickej smrti. A ja som veľmi vďačný za tú skúsenosť, že chodím s týmom života bez závislosti a že aj cez túto službu som mohol uvidieť tie momenty v mojom živote, ktoré stále sú a ktoré naozaj, tie čokoládky, ktoré sa vynárajú a keď jedna prestane, že mám, poviem dosť, tak zrazu druhá sa vynorí a tak ďalej. A viete, je mi ľúto, keď niekedy hovoríme si, že sme múdri ľudia, inteligentní a sa správame ako niekedy také roztopašné malé decko. Pán Boh nám dáva metódy, spôsoby, ako nájsť východisko, ako nájsť spôsob, dokonca aj zo závislosti. Ako pomôcť môjmu bratovi, ktorý je závislý, mojej manželke, ktorá je závislá, môjmu manželovi, ktorý je závislý. Dáva nám pred oči skupinu ľudí, ktorí dokážu žiť víťazný boj s tou závislosťou. Rôzne skupiny anonymných narkomanov, anonymných alkoholíkov, anonymných gamblerov, Al-Anon skupiny, kde sa stretávajú rodiny príslušníci závislých. Ale my, pretože sme tak silne múdri, povieme a bijeme sa do prsy. Nie, pre mňa je to úplne zbytočné, ja to nepotrebujem. To, že mám v rodine závislého, neznamená, že ja by som mal s tým niečo robiť. Nech sa on trápi. Veď on je závislý. Prečo by som ja mal chodiť na stretnutie anonymných a Al-Anon? A zdieľať sa a získavať informácie, ako vôbec pomôcť tomu človeku. A z toho som taký smutný niekedy, že na jednej strane sme proti tomu, ale ja si myslím, a pretože to je všetko, veľa tých hodnotení mám zo seba, lebo ja takto sa správam. Ako náhle niekto ukáže prstom na tú moju čokoládku, tak ja hneď idem do obrany. Ja mám s tým dobre a nebavme sa o tom. Ja som s tomu. A buďme citliví nie na tie naše brucha, nie na tie naše túžby, ale buďme citliví na Ducha Svätého. Na to, ako nám Pán Boh ukazuje, a niekedy to je nepríjemné, ale chvála Bohu za to, že je to nepríjemné. Ako nás stavia do križovatiek a povie: dieťa moje milované, nechoď ďalej. My to vieme, ja to tiež viem. A som Pánu Bohu veľmi vďačný za tieto okamihy. A preto by som rád, drahí bratia a sestry, ak sa budeme modliť, myslíte na seba, myslíte na svoj vzťah s Bohom, na to, aby sme mali každý jeden z nás otvorené uši aj oči, aby sme dokázali ho ešte počuť a na silu uskutočniť ten krok. Jožko Brenkus, a to ja mám strašne obľúbené, moje deti už to veľmi poznajú, hovorí jeden príbeh o 10 korytnačkách. 10 korytnačiek si sedelo na kláde dreva a 5 sa z nich rozhodlo, že skočia do vody, aby sa ochladili. Otázka je, koľko korytnačiek ostalo na kláde, keď 5 sa rozhodlo? Matematicky je logické, že 5. Skúsenosť je taká, že nevieme, pretože oni sa iba rozhodli. Skutočne do tej vody mohli skočiť možno iba jedna, možno že žiadna. Preto modlíme sa aj za to, aby sme nepatrili k tým korytnačkám, ktoré ostali sedieť, ale buďme ako Peter, ktorý vykročil z tej loďky a kráčal po vode a veril, že Boh mu pomôže a že ho ochráni. Modlíme sa, Pani, modlíme sa za to, drahí bratia a sestry, aj myslíme na tých našich blízkych, ktorí tu možno nie sú a ktorí sa trápia
o ktorých vieme,

sú v našom okolí a bojujú so závislosťou akéhokoľvek druhu, aby našli tú cestu. A ja som veľmi presvedčený, že jediná cesta, ktorá naozaj pomôže, je Boh. Žiadna iná cesta neexistuje. A spôsoby, metódy sú rôzne, ale jedine Boh tom pomôže. Tak modlíme sa aj za nich, aj za nás, aby sme im vedeli byť takým tým tou barličkou, ktorá im pomôže na ceste za Bohom. Amen.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak ja vás srdečne vítam na seminári Výklad hebrejskej poézie. Chcel by som sa s vami venovať zvlášť žalmu 113. Chcel mu urobiť taký rozvrh. Máme pred sebou 90 minút. Keďže to, čo vám poviem, by vyžadovalo, keby som vás nechal pracovať, pravdepodobne ešte nejaké štúdium, konzultácie s literatúrou a tak ďalej, čo nie je dobre možné počas seminára. Okrem toho, niektorí z vás budú mať viac záujem o isté časti takejto práce, pretože sme rôzne typy emocionálne, vzdelanostne, zameraním teologickým, niekto je viac praktický a pýta sa na to, ako žiť kresťanský život, niekto je viac teoretický a viac sa zaujíma o nejaké teologické princípy alebo apologetiku a tak ďalej. Takže tento seminár by chcel vám dať akúsi ponuku, akýsi výklad v tom zmysle okno, hej, výkladové okno, kde si môžete vybrať viacero metód prístupu k poézii alebo k žalmom predovšetkým. Tak keď hovoríme o hebrejskej poézii, tak nehovoríme len o žalmoch, lebo proroci boli často veľkí poeti. Myslím, že všetci viete podľa novších prekladov, ako je zorganizovaný text, že povedzme Izajáš má veľa poetických textov a tak ďalej. Takže ja za tú pol hodinu sa budem snažiť pomenovať veci, ktoré sa dajú urobiť. Vy si robte poznámky, potom pol hodina by mala byť pre vás, že si vyberiete z toho, čo som ja hovoril, a použijete to. A tú poslednú pol hodinu by som vám dal príležitosť, aby sme sa ako na seminári podelili o tom, že kto na čo zaujímavého prišiel. Súhlasíte? Veľmi chcem zdôrazniť, že vítam vašu neslušnosť. To znamená, ak sa mi ozvete do prednášky, tomu to nerozumiem, čo to tu rozprávaš. Radšej som, keď sa mi niekto ozve a ja musím niečo vysvetľovať, ako keď niekto vypne, lebo niekto povedal, že blízko ucha je vypínač. A na čo tu máte sedieť s vypnutými? Zase, keby ste chceli odísť, nikoho neurazíte, určite nie mňa. Ak si poviete, tak toto nie je pre mňa, ja idem preč, tak kľudne necítite sa nejaký, že povinný tu sedieť. No, stačí na úvod, takže budete vidieť, že na pol hodinu toho je dosť, čo chcem povedať, a preto robte si poznámky, možno aj nahlas, a keď niečo bude treba vrátiť alebo viac vysvetliť, tak sa ozvite. Začínam citátom z Johna Pipera, biblická exegéza. To nájdete na internete, je to prístupné. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že keď ideme robiť exegézu, výklad, možno že odborný výklad, tak chceme viac dosiahnuť ako len nejaký objektívny výklad. A tu som to vysvietil červeným, že teda cieľom výkladu Božieho slova je zmeniť spôsob, ako cítime alebo ako prežívame Boha a jeho vôľu. Teda to je veľmi dôležité, lebo ja si pamätám, že my sme hovorili pán docent, ale brat Fazekáš, možno môžeme povedať, rád hovoril, že tam, kde komentáre končia, on len, no, tam len začína. No a to je práve ten evangelikálny prístup, že keď čítate nejaké komentáre, často prídete na miesto, si poviete, no dobre, a čo teraz? Hej? Takže to je akási základňa a myslím si, že je teda dobre si povedať, že ide nám o viac, ako len o to pochopiť nejaký základný text. Základná charakteristika žalmov, to je asi veľmi dôležité si to povedať, že teda žalmy sú poézia a že v nich máme to, čo by sme mohli nazvať poetizovanú teológiu. Poetizovaná teológia znamená toľko, že niekedy tam nájdete výroky, ktoré vás budú ťahať, ak máte fúzy, tak za fúzy, a keď ste dieča, žena, sestra, tak nie za fúzy, ale za vlasy alebo za niečo. Ja často citujem študentom 13. žalm, ktorý sa pýta, Bože, dokedy budeš na mňa zabúdať? Ako keby Boh mal nejakú amnéziu. A toto nás môže pobúriť, ale uvedomujeme si, že to je poetizovaná teológia a žalmy sa nechce povedať, že Boh zabúda a treba mu poslať nejaké memo, ale že teda on má prežívanie, že Boh zabúda a to je tá poetizovaná teológia, že často sú tam hyperboly alebo výroky, ktoré musíme veľmi opatrne brať, takže z hľadiska iných miest. Takže tým, že je to poézia, treba sa sústredovať napríklad na krásu reči. Počúval som jedného profesora literatúry, toto je sekulárny profesor, ten hovoril, že keď za ním prídu, bol to zároveň poeta, že keď za ním príde nejaký študent a pýta sa, že viete, chcel by som sa stať básnikom, čo mám robiť? A že tento istý sa ho zvykol pýtať takého adepta alebo adeptky, že a prečo chcete byť básnikom? No a keď ten študent alebo študentka povedala, no ja mám také nádherné myšlienky a chcel by som to, alebo chcela by som to vyjadriť nejakou krásnou rečou, tak povedal, z toho nič nebude. Ale ak študent alebo študentka povedal, že rád sa hrám so slovíčkami. Mám rád rôzne hádanky, slovné nejaké také tie hry, kde sa narážky robia jedným slovom na iné slovo, tak takého študenta vraj zvykol zobrať. Tým chcem toľko povedať, že poézia je nielen v tom, že sú tam nejaké hlboké idei, tie sa dajú povedať aj filozoficky, prozaicky a vedecky. Poézia je v tom, že poviete to nejakou nadnesenou rečou. Tá poetická reč, o tom sú žalmy. Musíme dať veľký pozor. Samozrejme, žalmy môžeme vykladať ako suchú teológiu. Tá teológia tam je, inak by to nebolo v Biblii. Ja som evanjelikál a ja verím, že Biblia je inšpirované Božie slovo. Takže nemyslím si, že keď niekto začne so žalmou vykladať, by som povedal, doktrínu o Božej suverenite, no takže je nejak vedľa. Lenže to nemusí vykladať žalmou. Môže to vykladať aj z naratíva, alebo z nejakej doktrinálnej časti listy, epištoly. Keď ideme do žalmov, tak by sme mali sa tešiť z toho, tu máme poéziu, krásu nejakej reči, nejaké vyjadrenie, ktoré nás povznáša. Takže rád by som bol, keby ste sa na toto sústredili. Tá krása reči síce sa nedá totálne preniesť z hebrejčiny do nejakej inej reči, povedzme našej slovenčiny, ale to máme veľkú výhodu, že hebrejčina nepoužíva rím ako my, teda zhodu nejakých slabík, ale ten rím je to, čo oni nazývajú paralelizmus a to je zhoda myšlienok. No a to sa dá preniesť, tak to je veľká výhoda. Už som hovoril, že teda tá poézia nás vedie k emocionálnemu prežívaniu. Ak nemáme ochotu sa emocionálne poddať žalmu, tak mali by sme sa dvakrát zamyslieť, že prečo ho chceme vykladať. No ak ste kazateľ, zajtra kážem, mám žalm na programe, no tak niekedy to musíme spraviť, ale potom aspoň sa netvárme, že vykladáme žalm. Žalmy boli piesne. A myslím si, toto je taká citlivá vec, ktorej sa trošku budem venovať. Totiž niekto to tak ironicky povedal, že obyčajne v cirkevných zboroch je to tak, že ak niekto začne kázať herézu o Kristovi, tak si to málo kto všimne. Ale ak niekto začne používať hudbu, ktorá sa tam nesmie používať, tak všetci sú vzbúrení. A myslím si, že už sme z toho niečo zažili všetci, že oveľa citlivejší sme na hudbu a niektorí dokonca chodia na hudbu do kostola a ak tam nie je poriadna hudba, tak to celé za nič nestálo. A preto je veľmi opatrne treba hovoriť o žalmoch, že čo je to za hudba. Ale myslím si, že mali by sme venovať, keď čítame žalm, snahu alebo námahu, aby sme vedeli ten žalm opísať muzikologickými slovami. Ne? Že čo je to za hudba. Ale myslím si, že mali by sme venovať, keď čítame žalm, snahu alebo námahu, aby sme vedeli ten žalm opísať muzikologickými slovami. Ne? Takže keď počúvate hudbu,

ale nie celkom vždy použiť. A keď vojdem do nejakého hodnotenia hudobného diela, tak je dobre si povedať, ktoré z týchto hodnotení hudby by sa dali použiť na tento žalm, ten, ktorý chcete vykladať. Hudba, si myslím, a toto je trošku filozofické, nemusíte s tým súhlasiť, ale na môjho názoru hudba obsahuje niečo, čo by sme mohli vyjadriť transcendentnú charakteristiku ľudského bytia. No, že pri hudbe, ak radi počúvate hudbu, tak niekedy prežívate niečo, čo cítite, že sa dotýkate akejsi reality, ktorá sa nedá dať od slov a buď vás hlboko povznáša, teda vysoko povznáša, alebo hlboko pokoruje, alebo niečo proste s vami robí, čo je mimo slov. A ja som presvedčený, že tie žalmy by mali aj toto dosahovať. Žalmy sú tiež priama reč k Bohu, a to je ďalšia veľmi dôležitá vec, že ide o modlitbu, ide o rozhovor s Bohom. Nie vždy, všade, samozrejme, sú aj rôzne žalmy. Niekto to nazval, že žalmy sú textová svätyňa. Že keď vchádzate do žalmov, idete ako do chrámu a toto je textová svätyňa. Nebudem vás zaťažovať autorom, ale je to veľmi zaujímavé. A stretávame sa tam s Najvyšším. Teda ide o nejakú veľmi posvetnú udalosť. Vybral som kvôli tomu to 113. žalm, to znamená tie nástroje, o ktorých budem hovoriť, by sme mohli použiť na 113. žalme. Buďte takí dobrí, otvorte si ho, lebo ja pôjdem ďalej a toto, čo tu vidíme, nebude stále premietnuté. Ja ho prečítam. Nebude to čítanie poetické, len informatívne, dobre? Takže ja ani nie som nejaký poeta. Haleluja. Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebené meno Hospodina od teraz až na veky. Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály. Hospodin je vyvýšený nad všetky národy. Jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin náš Boh, ktorý sídli vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme? On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synov. Haleluja. Tak to by malo pre vás byť akýmsi základom. Muzikálna exegéza, to je v úvodzovkách, ako vidíte. Jedna pani, ktorá sa volá Aik, alebo Haik, neviem, ako to čítajú, Vantúra, tak údajne odhalila kód v žalmoch. Prečo mi to nechce teraz ísť? Pred chvíľou to išlo. A teraz mi to nechce hrať. No tak to ako na schvál. Aha. Dobre, začneme. Toto je Mozart. Ja som... Prečo toto je... A pozrite sa, čo mi robí technológia. Ospravedlňujem sa vám. Toto akože pri príprave išlo normálne. A tu ma to hnevá. Takže skúsme ešte raz, či to... Táto pani tvrdí, tu ju máte na obrázku, Susan, francúzsky Haik Vantúra, že odhalila hudbu žalmov, že v tých kódoch či v tých znakoch, ktoré tam zaznačili masoréti, že ona teda odhalila, že ako sa to vtedy spievalo. Ja o tomto neviem to ani vyvrátiť, ani potvrdiť. Len vám chcem ukázať tento 113. žalm, ako ona si myslí, že sa spieval v tej originálnej dobe.

0: No, toto by bolo zaujímavé zistiť, že akú máte na to reakciu. Ja teraz vám pustím Mozarta. Tiež 113. žalm. Ale je to len prvý verš. No, preniesol tak času, ja to ukončím, keď ma posluchne technika. Takže tu ste mali dva typy hudby. Pravdepodobne, teraz to by bolo veľmi zaujímavé skúmať, ja na tú prvú nereagujem príliš citovo. Dočítal som sa v encyklopédii zo začiatku 20. storočia, že orientálci, a autori žalmov boli orientálci, európsku harmóniu neznášajú. Ja neviem, či to dnes platí, lebo však vývoj je iný a všelikto všeličo počúva. Ale na začiatku 20. storočia jeden historik hudby a teológ napísal, že orientálec, keď počúva európsku hudbu, je to pre ňoho ako hrať na hrnce. To som ja dodal, to tam nedal. Ale proste niečo nepríjemné. Preto si myslím, že ak chceme vybrať hudobný zážitok, mali by sme dať pozor na to, aby sme niekomu nevnucovali typ hudby, ktorý jemu je cudzí, ale našli to, čo pre mňa osobne vyjadruje. Nemusí to byť sakrálna hudba, ja si myslím, že to môže byť aj iný typ hudby, ako je sakrálna. A snažiť sa prežiť ten žalm pri tej hudbe. Ktorú si vyberiete, nechajme to bokom, lebo asi by sme sa navzájom neporozumeli. Ale dôležité je, aby tá hudba prenikla hlboko a vniesla tie slová, ktoré sú v tom žalme, do prežívania, ktoré by mohlo dostať názov transcendentné. Tým nechcem nič veľkého povedať, len niečo, čo cítime, akože to je ono. Teraz prídeme na niektoré exegetické metódy, ktoré si myslím, že pri prístupe k žalmom treba použiť. Tak prvá, prosím, zapíšte si to, znie to veľkolepo, ale je to veľmi jednoduchá vec, v istom zmysle gramaticko-historická exegéza hovorí o tom, že sa venujeme pojmom v ich pôvodnom kontexte, význame a v pôvodnom historickom význame. Tak to je gramaticko-historická exegéza. Druhý typ, ktorý som vybral, tých typov je viac, ale druhý typ je literárna exegéza, ktorá sa pýta na žáner. Žáner je ako skrytý kód. No, keď vám niekto píše reklamný leták, nebudete ho rozumieť tak, ako keď vám píše nejakú príručku na opravu nejakej veci. Rozumieme tomu? Takisto poeta, keď píše báseň, tak nečakáte od toho, že to bude matematicky pojednanie o relativite alebo niečo. Proste poeta má istú licenciu, takže sa musím pýtať na žáner, žalmový žáner. Toto chce trošku štúdia, ako vidíte, takže neviem, či sa to tu bude dať urobiť, ale malo by to tam byť. Teologická exegéza je výklad v rámci biblických doktrín, to, čo nám písmo, teda reformácia zanechala, akože písmo sa vykladá písmom, scriptura sui ipsius interpres, a psychologická exegéza nemá s vedou psychológiou veľa spoločného, ale hovorí o tom, že sa snažíme vžiť do mysle a prežívania autora. No, tak to sú štyri veci, ktoré si môžete vybrať, čo by ste chceli robiť na tom 113. žalme za ten čas, ktorý budeme mať voľno. Ako vidíte, ten výsledok by mal vyhovať všetkým. Hej, toto je Vennov diagram, to ste zrejme spoznali zo školy. A tu uprostred by malo byť to, čo je výsledok. Prosím? No, takže dá sa to použiť, hej, že teda všetky tie exegézy alebo tie prístupy k výkladu by sa mali stretnúť niekde, pretože ak niečo gramaticko-historicky sedí, ale teologicky to nesedí, tak asi to nebudeme používať. Hebrejčina je veľmi často rôzne vyložiteľná, používa slova ako keď ja neviem, Jobova žena hovorí Jobovi, že zloreč Bohu. No ale keby ste to chceli gramaticky vyjadriť, tak tam by ste mohli povedať požehnaj Boha, alebo dobroreč Bohu. Je tam ten istý pojem. Ďalší dobrý nástroj na to, že ako sa zamýšľať nad textom, je to, čo som nazval exegetická matica, a pýtam sa na myslenie, cítenie a konanie autora, adresáta pôvodného a moje. No, takže povedzme tento žalm 113 hovorí haleluja. Keď ideme na to gramaticky, tak zistíme, že to nie je zvolanie sláva, ale že je to rozkazovacia veta, chváľte Jaha. Jahvého, Jaha, Hospodina. A teraz sa pýtam, prečo to autor hovorí, čo si pri tom myslí, čo pri tom cíti a čo asi robí. No tak veľmi jednoduché, robí to, že spieva, skladá žalm, ale môže tam byť ešte aj niečo iné. To nechám na vašu, na vaše rozmyslenie. Adresát, koho volá, tak v tomto prípade sluhov Hospodinových, alebo otrokov Hospodinových, hej, chváľte, teraz môžeme rozmýšľať, kto sú to, tej gramaticko-historickej exegéze, no ale pýtame sa, že čo asi prežívajú, keď ich niekto vyzýva a čo oni budú robiť, no a moja reakcia, hej. Či si to myslím aj ja, že to je dobré, či to aj prežívam, či to cítim a čo s tým budem robiť. Hej, toto je najevanjelikálnejšia časť. Rozumiete tomu, že teda, keď to celé viem, či to aj robím. No, lebo môžem vykladať, koľko chcem, a keď to nerobím, tak mi to veľa nepomôže. Tak elementy historicko- či gramaticko-historickej exegézy, nebudeme príliš dlho o tom hovoriť, venujeme sa nejakému historickému, geografickému, religionistickému alebo kultúrnemu pozadiu, pýtame sa na pojmy, hej, môžete si zobrať túto úlohu, vyberte výrazy, ktorých pochopenie je u nás odlišné od pôvodných adresátov. Už teraz som vám povedal, že povedzme haleluja, väčšinou ľudia chápu ako jedno slovo, ako zvolanie sláva. A keď sa pozriete do komentáru, tak vám komentár povie, že to je rozkazovacia veta, dve slova, haleluja. Napríklad, čo ak nemáte hebrejčinu, tak tu nezistíte, lebo nemáte knižky, ale sú tam aj iné pojmy, ktoré si myslím viete aj z pamäti urobiť. A čo sa týka syntaxie, tak tam by ste potrebovali viac prekladov a analyzovať zmeny v dôrazoch, ktoré prinášajú, keď postavíte tie slova do rôznych poradí alebo do rôznych dôrazov. Elementy literárnej exegézy, tak žalmy môžu byť chválospev, žalospev, múdroslovie kráľovský. Pravdepodobne ten 113. už nebudete určovať, lebo je evidentné, že je to chválospev. Spurgeon vo svojom komentári dokonca začína, že tento žalm ani nepotrebuje výklad. Že to je tak jasný výklad, teda tak jasný žalm. Možno, že by bolo pre vás zaujímavé, že je začiatkom tzv. Egyptského halélu, teda egyptskej chvály, a spieval sa pri pasche. No, teraz budeme mať nedlho veľkú noc. A keď hovoríme o tom, že Ježiš spieval žalmy, tak ak používal teda tú liturgiu, ktorú Židia používali, tak 113. žalm spievali pri pasche, pri slávení baránka. No, tam, kde ustanovil potom večeru pánovu. Takže 113. žalm začína 13, 14, 15, 16, 18, 5 žalmov, ktoré sú tzv. Egyptský halel. Ak ste o tom počuli, tak viete, o čo ide. Takže ten žáner je jasný, že je chválospev. Myslím, že je dobre rozdeliť žalm podľa hlavných myšlienok na ideové časti. No, teda, že kde sa mení nálada, kde sa mení tematika. Dajte tým názvom, častiam názov, tam sa musíme zamyslieť nad tým, čo asi ten autor ďalej robí, a uvažovať nad dôvodmi, prečo to má takéto poradie. Tento žalm, ktorý sme čítali, 113. má, no nebudem hovoriť koľko častí, ale rozhodne sú tam myšlienky chváľte Hospodina a potom zdôvodnenie. Tak môžeme uvažovať, že prečo najskôr vyzýva k chvále a potom ju zdôvodňuje, a povedzme nie naopak. Lebo mohlo by to robiť aj naopak, a to je už otázka na vašu invenciu. Môj názor je, že žalmy ako poézia, nie ako teológia, ale ako poézia, nemajú jedno jednoznačné vysvetlenie. Pretože poézia je schválne viacznačná. O tom je poézia, že ten, kto ju číta a počúva, môže si ju aplikovať na seba. Takže musíme byť opatrní, aby sme nevyhlásili nejakú herézu. pri tom. Rozumiete tomu? Ale preto je tam tá teologická exegéza. Ale v rámci psychologickej a literárnej môžeme mať veľký výbeh pri žalmoch. A to je na nich to krásne, že môžeme ju na seba aplikovať. Porovnajte myšlienkový či citový proces u autora so svojím. No, tam je veľmi dôležité nájsť, povedzme, to, čo ma nadchýna a to, čo ma štve. Toto je taká poznámka pastorálna. To, čo vás na Biblii štve, to je priestor, kde sa môžete najviac naučiť. Ale toto teraz nebudem rozoberať. Hebrejská Biblia, Nová zmluva, toto je k teologickej exegéze. Ja si myslím, že zahodenie žalmov, ak ich hneď začneme novozmluvne vykladať. Mali by sme si uvedomiť, že ohniska starej zmluvy sú Izrael, chrám, krajina, zákon, aj iné, ale toto sú hlavné ohniska, hej? Ohniska teológie. Boží ľud Izrael, chrám a bohoslužba v chráme, ochrana krajiny a Boží zákon. V novej zmluve máme ohniska Ježiš, bez debaty, cirkev, evanjelium pre všetky národy a Svätý Duch. Toto sú paralely. To sa dá ukázať, nemáme čas to dokazovať, ale myslím si, že keď čítate Bibliu, tak je evidentné, že toto sú paralelné. V strede tieto dve veci podľa mňa spája suverenita a vyvolenie. Božia suverenita a vyvolenie, chrám a cirkev, cirkev je Boží chrám, milosť a zmluva, nová zmluva. Krajina a evanjelium, spása a Božie víťazstvo a zákon a Svätý Duch, čo tiež je paralela, keď čítate novú zmluvu, život s Bohom. To znamená, že keď čítame žalmy a chceme ich vykladať, tak mali by sme si dať pozor, aby sme ich najskôr videli v rámci starozmluvných ohnisiek. A rozumeli, čo nadchýňa pôvodného autora. Samozrejme, že on v duchu Božom nám hovorí aj o novozmluvných ohniskách, o tom sme už veľa počuli, že samozrejme je to ten istý duch. Takže na to musíme dať pozor. Ale keď to chcem spojiť, že niekto je v chráme, služobníci, hospodinovi, ak tam rozumiem, je levícov, tak ja nie som leviec. Tak kde som? Tak môžem rozumieť, ja som v cirkvi a ten chrám je dnes cirkev a z milosti Božej tiež patrí medzi služobníkov hospodinových, aj keď nie som, povedzme, to, čo myslí tam. Samozrejme, že služobníci hospodinovi nemusia byť levíci, to som povedal len ako príklad, ak by ste to chceli. Takže podľa mňa tieto teologické východiska by sme mali mať na pamäti, aby sme nehodili do jedného vreca starú a novú zmluvu. K tej teologickej exegéze ešte niekoľko bodov. Podľa vášho cítenia vyberte dôležité pojmy teologické a vysvetlite doktrinálny význam. No, teda, povedzme, meno hospodinovo, to je silný pojem. Čo to znamená pre doktrínu? Ak to charakterizujete teologický fokus žalmu, či ide o múdrosť, prísľub Abrahamovi, Mojžiš, Mesiáš, no to sú isté oblasti, do ktorých sa žalmy niekedy akoby v tom rámci sa pohybujú, ako keby na nejakom, neviem, či je dobre prirovnanie, na nejakom ihrisku, ale to slovo asi tu nesedí. Ale ak sa žalmista nadchýňa Abrahamom, tak je trošku v inej sfére, ako keď ho nadchýňa Mojžišov zákon, alebo Mojžišovo tá legislatíva. 119. žalm je silne mojžišovský, alebo máme mesiánske žalmy, alebo kráľovské žalmy, druhý žalm, tie sú často veľmi novozmluvné. Takže je dobre si povedať, že aha, tak o čom to je? Múdroslovný žalm, alebo je to... Inak na internete nájdete tieto žánre, takže ak budete chcieť, tak vám môžem dať nejaké miesta na internete. Nájdete paralelné biblické miesta. K 113. žalmu sú evidentne pieseň Hanny v 2. kapitole 1. knihy Samuelovej alebo Mariina, Magnificat, pieseň. Takže to sú, niekto to dokonca povedal, že 113. žalm je akýsi most medzi piesňou Hanny, teda matky Samuelovi a Mariinim spevom. No a vyberte doktríny, ktoré korešpondujú so žalmom v novej zmluve. My sme v novej zmluve, takže je jasné, že chceme to preniesť do novej zmluvy. Psychologická exegéza je v istom zmysle pre žalmy najzaujímavejšia, je aj najnebezpečnejšia. Niekto psychologickú exegézu nazval, že to je veštenie. Princíp psychologickej exegézy je snaha vžiť sa do autora. To, čo som tej exegetickej matici vám ukázal, je to veľmi nebezpečné, lebo vedieť, čo presne žalmista prežíval, je ťažké. Na druhej strane, ak ju vyhodíme, tak otázka je, na čo to čítame a čo chceme vykladať. Ne? Takže ešte raz opakujem, psychologická neznamená, že sa je podriadená vede psychológie. Nazval to tak Schleiermacher a vtedy ešte veda psychológia neexistovala. Vznikla tuším o 50 rokov neskôr. Takže ten názov celkom nesedí, ale čo ako som rozmýšľal, neprišiel som na lepší názov ako psychologická exegéza. Ide o to vžiť sa do autora, do jeho myslenia, cítenia. Skúmajte tretie plochy, to, čo som spomínal, miesta, kde sa s autorovými postojmi nedokážete stotožniť. To sú cenné plochy. Buď sa vymýlite, alebo tomu zle rozumiete, alebo sa potrebujete niečo naučiť, niečo prežiť. Tam, kde sú tretie plochy s Bibliou, tam by sme mali sa vždy zastaviť a pýtať sa, čo s tým. Venujte čas meditácii a komunikácii s najvyšším, teda modlitbe, na tému vášho citového prežívania vzťahu s ním. Tak to je pol hodina, ktorá ubehla. Rád by som bol, ak máte nejaké podotázky, aby som teraz na ne odpovedal a budem mať pol hodinu práce, že si vyberiete z tohto. Môžem to aj späť dať, ak by ste ešte to chceli niečo z toho vidieť. Otázky? Žiadne. Tak to je buď veľmi dobré, alebo veľmi zlé. Ja si vyberiem, že to je dobré.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 14. kapitola.
1: Potom prišli za mnou niektorí zo starších Izraela a posadili sa predo mňa. A zaznelo mi slovo Hospodinovo. Človeče, títo mužovia prijali do srdca svoje modly a položili si pred seba pohnútku k svojmu previneniu. Môžem dovoliť, aby sa ma oni dopytovali? Preto hovor s nimi a povedz im. Takto vraví Hospodin Pán. Každému z domu Izraela, ktorý prijal modly do srdca a položil pohnútku k svojmu previneniu pred seba a potom príde za prorokom, tomu ja, Hospodin, odpoviem primerane podľa množstva jeho nečistých modiel, aby som uchopil za srdce dom Izraela, ktorý sa odvrátil odo mňa ku všetkým svojim modlám. Preto povedz domu Izraela, takto vraví Hospodin Pán, obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel a odvráťte svoje tváre od všetkých svojich ohavností. Lebo ktokoľvek z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, sa odvráti odo mňa, príjme modly do srdca a pohnútku k svojmu previneniu postaví pred seba a potom príde za prorokom, aby sa ma za seba dopytoval, tomu ja, Hospodin, odpoviem. Obrátim svoju tvár proti tomu človeku, urobím ho znamením a úslovím a vyhubím spomezi svojho ľudu. Potom poznáte, že ja som Hospodin. A keby sa prorok dal podviesť a vyslovil by prorocké slová, ja, Hospodin, som podviedol toho proroka. Vystriem svoju ruku proti nemu a vyhubím ho zo svojho izraelského ľudu. Obaja ponesú trest za svoju vinu. Vina toho, kto sa dopytoval, bude rovnaká ako vina proroka, aby sa dom Izraela už nevzdialoval bludne odo mňa, aby sa už neznečisťovali svojimi všelijakými previneniami. Potom mi budú ľudom a ja im budem Bohom. Znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, keby krajina zhrešila proti mne tým, že by sa mi spreneverila, stiahol by som proti nej ruku a polámal by som jej oporu chleba, poslal by som na ňu hlad, aby som vyhubil z nej človeka i dobytok, a keby boli uprostred nej títo traja mužovia, Noach, Daniel a Job, oni sami by si zachránili život svojou spravodlivosťou. Znie výrok Hospodina Pána. Keby som krajinou previedol dravú zver a pripravil by som ju o deti, takže by sa stala púšťou a nikto by ňou neprechádzal pre dravú zver a títo traja mužovia by boli v jej strede, akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nezachránia ani synov, ani céry, iba oni samotní sa zachránia. Krajina ostane púšťou. Alebo keby som uviedol meč na túto krajinu a povedal by som, meč prejdi krajinou, a keby som vykynožil z nej ľudí i zvieratá, a keby oni traja mužovia boli v nej, akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nezachránia si synov ani céry, iba oni sami sa zachránia. Alebo keby som poslal mor na tú krajinu a krvavo by som vylial na ňu svoju prchkosť a vykynožil by som z nej človeka i zvieratá a Noach, Daniel a Job by boli uprostred nej, akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nezachránili by ani syna, ani dcéru, oni samotní by si svojou spravodlivosťou zachránili vlastný život. Lebo tak vraví Hospodin Pán. Dokonca keby som poslal proti Jeruzalému svoje štyri prísne prejavy súdu, meč, hlad, dravú zver a mor, aby som z neho vykynožil ľudí i zvieratá, zostalo by v ňom to, čo uniklo. Vyvedení synovia a céry. Keď výjdú k vám a uvidíte ich život aj ich skutky, budete sa tešiť z nešťastia, ktoré som uviedol na Jeruzalem, z toho všetkého, čo som naň uviedol. A poteším vás, keď uvidíte ich život a ich skutky. Poznáte, že bez príčiny som neurobil všetko, čo som v ňom urobil. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 15. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, o čo je vinič viac ako iné stromy? Ako ratolesť medzi stromami lesa? Možno vziať z neho drevo a použiť ho na výrobok? Či vezmú z neho klin na zavesenie náčinia? Ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho konce a jeho stred zotlel, či je súcina niečo? Kým bol celý, nedal sa použiť na nič. Tým menej potom môže sa použiť na niečo, keď ho strávil oheň a keď zotlel. Preto takto vraví Hospodin Pán. Ako býva vinič medzi stromami lesa, ktoré som vydal ohňu na strávenie, tak som vydal obyvateľov Jeruzalema. Upriem svoju tvár proti ním. Z ohňa vyšli, ale oheň ich pohltí. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď obrátim svoju tvár proti vám. A krajinu zmením na pustatinu, pretože sa dopúšťali nevernosti. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 16. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, oznám Jeruzalemu jeho nehanebnosti. Povedz, takto vraví Hospodin Pán Jeruzalemu. Podľa svojho pôvodu a príbuzenstva pochádzaš z Kanánu, tvoj otec bol Amorejec a tvoja matka bola Chetejka. Pri tvojom narodení, v deň, keď si sa narodila, neodrezali tvoju pupočnú šnúru, na očistenie ťa neumili vodou, ani ťa neposolili soľou, ani ťa nezavinuli do plienok. Oko sa nad tebou nezľutovalo, aby ti vykonalo čo len niečo z toho zosúcitu voči tebe, ale pohodili ťa na šíre pole, keď si sa narodila. Keď som prešiel okolo teba a videl som ťa trepotať sa v tvojej krvi, riekol som ti, keď si ležala vo svojej krvi, ostaň nažive. Rasť ako poľný kvet. A ty si vyrástla, dospela a dozrela si k ozdobe ženskosti. Prsia sa ti vyvinuli a tvoje vlasy narástli. Bola si však holá a nahá. Keď som prešiel okolo teba a videl som, že nadišiel tvoj čas, čas lásky, zastrel som ťa podolkom svojho plášťa, zakryl som tvoju nahotu, prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu, z nej výrok Hospodina Pána, a tak si sa stala mojou. Poumýval som ťa vodou, spláchol som z teba tvoju krv a pomazal som ťa olejom. Zaodel som ťa pestrofarebným rúchom, obul som ťa obuvou z jazvečej kože, zavinul som ťa do jemného ľanu a zahalil ho dvábom. Ozdobil som ťa šperkami, dal som ti na ruku náramky i reťaz na hrdlo. Potom som ti dal krúžok do nosa i náušnice na tvoje uši, i nádhernú korunu na tvoju hlavu. Keď si sa vyzdobila zlatom a striebrom a tvojim odevom bol jemný ľan, hodváb a pestrofarebné rúcho, keď si jedávala jemnú múku, med a olej, preveľmi si opeknela a bola si súca na kráľovskú hodnosť. Šíril sa o tebe chýr medzi národmi pre tvoju krásu, lebo bola dokonalá, pre nádheru, ktorou som ťa ja vystrojil, znie výrok Hospodina Pána. Avšak spoľahla si sa na svoju krásu, smilnila si pre svoj chýr a zahrňovala si smilstvom každého, kto šiel okolo. Jeho si bola. Potom si vzala zo svojich šiat, zhotovila si si pestré obetné výšiny a na nich si smilnila. Také niečo sa ešte nevyskytlo, ani sa nevyskytne. Pobrala si svoje ozdobné predmety z môjho zlata a striebra, ktoré som ti daroval, zhotovila si si mužské podoby a smilnila si s nimi. Vzala si pestrofarebné látky, zakryla si ich nimi. Môj olej a moje kadidlo si položila pred ne. I môj chlieb, ktorý som ti dal, jemnú múku i olej i med, ktorými som ťa krmil, a kládla si to pred ne ako udobrujúcu vôňu. Znie výrok Hospodina Pána. Potom si pobrala svojich synov i svoje céry, ktorých si mi porodila, a obetovala si im ich za pokrm. Či bolo málo tvojho smilstva, že si zabíjala mojich synov a dala si ich im, aby ich previedli cez oheň? Pri všetkých svojich nehanebnostiach a pri svojom smilstve si si nespomenula na dni svojej mladosti, keď si bola nahá a holá, keď si sa trepotala vo svojej krvi. Po všetkých svojich zlých skutkoch beda ti, znie výrok Hospodina Pána, zhotovila si si lôžko na oltárnom podstavci a zriadila si si výšinu na každom priestranstve. Pri každej križovatke si si postavila výšinu, zohavila si svoju krásu, a rozťahovala si nohy pred každým, čo prechádzalo okolo. Rozmnožovala si svoje smilstvo. Potom si smilnila s Egypťanmi, so svojimi susedmi, s veľkým údom a rozmnožovala si svoje smilstvo, aby si ma popudzovala. Preto som proti tebe vzťahol ruku, skrátil som tvoj podiel a vydal som ťa žiadostivosti tých, ktoré ťa nenávidia, dcér filištíncov, ktoré sa hambili za tvoje hanebné správanie. Potom si smilnila s Asýrčanmi, pretože si bola nenásytná. Smilnila si s nimi, ale ani tak si sa neukojila. Potom si ešte viac smilnila, až po kupeckú krajinu, po Chaldejsko, ale ani týmto si sa neukojila. O, aké roztúžené bolo tvoje srdce, znie výrok Hospodina Pána, keď si všetko páchala ako činy nesmiernej neviestky, keď si kládla lôžka na oltárne podstavce na každej križovatke a výšinu si si zriadovala na každom priestranstve. Nebola si ako obyčajná neviestka, pohrdla si odmenou za smilstvo. Cudzoložná žena miesto svojho muža berie cudzích. Všetkým neviestkam dávajú odmenu, ale ty si dávala dary svojim milencom a obdarovala si ich, aby vchádzali za tvojim smilstvom k tebe zo všetkých strán. Pri tebe, pri tvojom smilstve to bolo opačne ako pri iných ženách. Nechodili za tebou smilniť, ty si dávala odmenu za smilstvo, tebe však nedávali odmenu. Pri tebe to bolo opačne. Preto neviestka, počuj slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože si odhalila svoju hanbu a tvoje ohambie bolo odhalené pri tvojom smilstve s tvojimi milencami a s tvojimi ohavnými modlami a pre krv tvojich detí, ktoré si im dala, zhromaždím všetkých tvojich milencov, ktorým si sa páčila, i všetkých, ktorých si milovala, so všetkými, ktorých si nenávidela, zhromaždím ich proti tebe zo všetkých strán a odkryjem im tvoje ohambie, takže bude vidieť celé tvoje ohambie. Potom ťa budem súdiť podľa predpisov proti cudzoložniciam a proti tým, čo preliali krv, a vylejem na teba svoj hnev a žiarlivosť. Vydám ťa do ich rúk, zbúrajú ti lôžko na oltárnom podstavci, zrúcajú ti výšiny, vyzlečú ťa z tvojich šiat, poberú ti ozdobné veci a nechajú ťa holú a nahú. Privedú proti tebe zhromaždenie, ukameňujú ťa, rozsekajú ťa svojimi mečmi, spália tvoje domy ohňom a vykonajú na tebe súdne rozsudky pred očami mnohých žien. Tak zamezím tvoje smilstvo a nebudeš viac dávať odmenu za smilstvo. Tak utíším na tebe svoj hnev a moja žiarlivosť odstúpi od teba. Ja sa upokojím a nebudem sa viac hnevať. Pretože si nepamätala na dni svojej mladosti, ale tým všetkým si ma rozčuľovala, preto som aj ja priviedol na teba odplatu za tvoje skutky. Znie výrok Hospodina Pána. Nepáchala si hanebnosť so všetkými svojimi ohavnosťami? Hľa, každý skladateľ posmešných veršov bude skladať verše o tebe. Aká matka, taká dcéra. Si dcérou svojej matky, ktorá odohnala muža i synov, a si sestrou svojich sestier, ktoré odohnali mužovi synov, veď naša matka bola Chetejka a váš otec bol Amorejec. Tvoja staršia sestra je Samária so svojimi dcérami, ktorá býva na severe, tvoja mladšia sestra, ktorá býva na juhu, je Sodoma so svojimi dcérami. Nechodila si ty po ich cestách? Nepáchala si nehanebnosti ako oni? Na svojich cestách si konala bezmála horší ako oni. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, Sodoma tvoja sestra ani jej céry nerobili tak, ako si robila ty a tvoje céry. Hľa, toto bola vina tvojej sestry Sodomy. Mala pýchu, presýtenosť chlebom a bezprostredný pokoj i so svojimi cérami, ale biednému a chudobnému ruku nepodala. Spišneli a páchali ohavnosť predo mnou, preto som ich odstránil, keď som to videl. Pritom sa Samária nedopustila ani polovice tvojich hriechov. Ty si rozmnožila svoje ohavnosti viac ako oni a ospravedlnila si svoje sestry všetkými svojimi nehanebnosťami, ktoré si páchala. Aj ty znášaj svoju potupu, pretože si nastúpila na miesto svojich sestier svojimi hriechmi, ktorými si sa dopustila viacerých ohavností ako oni. Sú spravodlivejší ako ty, teda aj ty sa hanbi a znášaj svoju potupu za to, že si ospravedlnila svoje sestry. Zmením ich údel, údel Sodomy a jej dcér, i údel Samárie a jej dcér, aj tvoj údel zmením uprostred nich, aby si niesla svoju potupu a aby si sa hanbila za všetko, čo si popáchala, keď si ich potešovala. Tvoja sestra Sodoma a jej céry sa vrátia do predošlého stavu. I Samária a jej céry sa vrátia do predošlého stavu. A ty i tvoje céry sa vrátite do svojho predošlého stavu. Nebola tvoja sestra Sodoma výstražnou zvesťou v deň tvojej pýchy skôr, ako bola odkrytá tvoja zloba, ako začias, keď ťa potupovali Sýrčanky a Filištínky okolo teba ťa znevažovali? Následky za svoju hanebnosť a za svoje ohavnosti budeš znášať. Znie výrok Hospodinov. Lebo takto vraví Hospodin Pán. Naložím s tebou, ako si ty konala, keď si znevážila prísahu a zrušila zmluvu. Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu. Potom sa budeš rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť, keď vezmem tvoje sestry, väčšie ako ty i menšie ako ty, a dám ti ich za céry, ale nie na základe zmluvy uzavretej s tebou. Ja ustanovím svoju zmluvu s tebou a poznáš, že ja som Hospodin, aby si sa rozpomenula a zahambila, aby si už viac neotvárala ústa pre svoju potupu, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 17. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, povedz záhadnú rozprávku, zostav podobenstvo o dome Izraela a povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Veľký orol s veľkými krídlami, dlhými peruťami, úplne operený strakatým perím, prišiel na Libanon a vzal vrcholec cédra, jeho vrcholný výhonok odlomil, zaniesol ho do krajiny kupcov a zložil v meste obchodníkov. Potom nabral zo semena krajiny a dal ho do úrodnej pôdy, vzal ho k hojným vodám, zasadil ho ako vrbu. Vypúčala a stala sa bujným viničom nízkeho vzrastu, ktorý obracal letorasty k nemu a jeho korene boli pod ním. Tak sa stal viničom, vyháňal konáre a vystieral výhonky. Bol však aj iný veľký orol s veľkými krídlami a mnohým perím. Hľa, vinič vystrel k nemu svoje korene a letorasty vysielal k nemu, aby ho napájal lepšie ako záhon, v ktorom bol zasadený. Bol predsa zasadený na dobrom poli, pri hojných vodách, aby sa rozvetvila donášal úrodu, aby sa stal nádherným viničom. Povedz, takto vraví Hospodin Pán. Či sa vydarí, či onen nevytrhá jeho korene a nezreže jeho ovocie, takže vyschnú jeho vyháňajúce vetvy? Bez mocného ramena a bez množstva ľudu zdvihnú ho z jeho koreňov. Zasadený je, ale či sa vydarí? Nevyschne azda, keď ho ovanie východný vietor, vyschne na záhone, kde rástol. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Povedz domu vzdoru. Či neviete, čo to znamená? Povedz, prišiel babylonský kráľ do Jeruzalema, vzal jeho kráľa i kniežatá a zaviedol ich k sebe do Bábelu. Vzal jedného z potomstva kráľovského, uzavrel s ním zmluvu a zaviazal ho prísahou, ale mocných krajiny odviedol, aby sa kráľovstvo znížilo a nemohlo sa pozdvihnúť, aby zachovávalo zmluvu s ním, a tak obstálo. Ale vzpriečil sa mu a poslal svojich poslov do Egypta, aby mu dali kone a mnoho ľudu. Či sa vydarí, či unikne ten, čo tak robí, mal by sa zachrániť ten, čo ruší zmluvu? Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, zomrie v sídle kráľa, ktorý ho dosadil za kráľa, ktorého prísahu znevážil a ktorého zmluvu zrušil, u neho zomrie v Bábeli. Ani faraón mu nebude pomáhať s veľkým vojskom a ohromným množstvom ľudu vo vojne, keď nasypú val a postavia obliehacie zariadenia, aby vyhasili mnoho životov. Znevážil prísahu, zrušil zmluvu a hoci na to dal ruku, predsa tieto veci vykonal. Neunikne. Preto takto vraví Hospodin Pán. Akože žijem, za mne danú prísahu, ktorú znevážil, a za moju zmluvu, ktorú porušil, uvediem trest na jeho hlavu. Rozostriem na neho svoju sieť a bude chytený do môjho osídla, dovediem ho do Bábelu, tam sa budem s ním súdiť pre nevernosť, ktorej sa dopustil voči mne. A všetci jeho vybraní vo všetkých jeho húfoch padnú mečom a tí, čo zostanú, budú rozptýlení do všetkých vetrov. Tak poznáte, že ja, Hospodin, som hovoril. Takto vraví Hospodin Pán. Potom vezmem z vysokého cédrového vrcholca a zasadím ho. Z vrcholca jeho výhonkou odlomím mládnik a zasadím ho na vysoký a vyčnievajúci vrch. Na vysokom vrchu Izraela ho zasadím, vyženie vetvy, prinesie ovocie a stane sa nádherným cédrom i budú bývať pod ním všetky vtáky s rozličným perím, v tvôni jeho vetiev budú prebývať. Potom všetky poľné stromy poznajú, že ja som Hospodin, že som ponížil vysoký strom a vyvýšil som nízky strom, že som vysušil ešte zelený strom a priviedol som k rozkvetu suchý strom. Ja, Hospodin, som povedal a splním to.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vážení poslucháči, vítam vás pri relácii otázky a odpovede. A dnešná otázka znie, ako môžem spoznať Božiu vôľu pre môj život? Odpovedať bude teológ Vlado Božko.
2: Ja by som možno začal s analógiou z bežného života. No, ako môžete spoznať, ako ja môžem spoznať tvoju vôľu, napríklad, alebo vôľu niekoho iného. No, tým kľúčovým predpokladom je, že sa poznáme a že komunikujeme. Že kľúčovým predpokladom poznania Božej vôle je komunikácia a vzťah. Lebo niekedy nakoniec bez toho vzťahu tá komunikácia veľmi nemusí fungovať. Hej? Že my môžeme prečítať to, čo niekto hovorí inak, ako to v skutočnosti myslel. Hej? Je tam určitý súvis. Takže Božiu vôľu poznávame do veľkej miery vtedy, kedy poznávame Boha a sme s ním vo vzťahu. V písme na viacerých miestach pomerne jasne sa používa aj takéto slovné spojenie, že to je Božia vôľa, tak k tým niekoľkým miestam sa nejako dostanem. Napríklad je veľmi jasné z písma, že Božou vôľou je to, aby všetci ľudia boli spasení. Že naše spasenie je Božou vôľou. Tak kto chce činiť Božiu vôľu, tak potrebuje najskôr vstúpiť do spasenia. Jasne sa to píše v liste Timoteovi, že Boh oddaľuje súd nad ľudstvom, aby čím viacerí mohli ho poznať a mohli zažiť spásu, mohli byť zachránení. Pretože Božou vôľou je, aby ľudia boli spasení. Takže človek, ktorý nepozná Boha, nepozná Krista, ale začína ho to zaujímať, tak môže si byť istý, že Božou vôľou pre jeho život je, že aby našiel spásu. A to, keď viem, že Boh toto chce, tak súčasne tom implicitne to hovorí, že Pán Boh to urobil, že tú cestu pripravil. Ja tomu potrebujem do toho vstúpiť, uveriť tomu. Druhé miesto, ktoré pomerne jasne hovorí o tom, že čo je Božia vôľa, a tiež tak všeobecne, je v liste Tesalonickým. A tam je také spojenie, že to je Božia vôľa, vaše posvetenie. Božou vôľou pre jeho následovníkov je posvetenie. Že aby žili svätý život. No a tu sa trochu zastavím, že čo to znamená. A teda aspoň zbežne, lebo toto všetko, čo tu hovoríme, sú len také nejaké náznaky, nejakého smerovania, čo všetko do toho patrí. Tak v písme slovo svätý jeden z významov je význam vlastníctva. Že napríklad Izrael bol svätý Boží ľud a bol svätý, pretože patril Bohu. Že bol oddelený pre Boha. V Novej zmluve je cirkev svätým Božím ľudom v zmysle, že je to Božie vlastníctvo. My do Božieho vlastníctva ale vstupujeme do cirkvi, že dobrovoľne. Že sa mu odovzdávame. Keď niekto z hĺbky svojho srdca hovorí Bohu, že odovzdávam ti svoj život, tak niečím vstupuje do Božej svetosti, do jeho vlastníctva. Aby to nebolo úplne tak komplikované, tak možno zase analogia z bežného života. No, pri svadbe sa dva ľudia rozhodujú pre spoločný život. Ten jeden patrí tomu druhému a ten druhý tomu prvému. No a ten vstup do toho vzťahu z nich už robí z dvoch ľudí jednoho a niečo podobné pri odovzdaní sa Bohu a pri zasvetení sa Bohu sa deje s nami vo vzťahu s Bohom. Že vstupíme do vzťahu a stávame sa jeho vlastníctvom, jeho deťmi. Druhý význam toho, že posvetenia je premena nášho života, premena nášho charakteru. Znovu nájdeme v písme obrovské množstvo statí, ktoré hovoria, že máme tak jednať, ako Ježiš, máme ho napodobňovať. A to v sebe teda zahrňa tú charakterú premenu. A to by sa zjednodušene dalo povedať, že čo to znamená. No, najväčšie prikázanie podľa Pána Ježiša Krista je prikázanie lásky. Keď sa ho farizej opýtal, majstre, ktoré je najväčšie prikázanie, tak povedal, že najväčšie prikázanie je milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle. Druhé je milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach stojí alebo visí celý zákon. Z čoho veľmi jasne vyplýva, že keď nás Boh volá k svetosti, tak nás volá k tomu, aby sme sa stali milujúcimi ľuďmi. To je jedna z kľúčových vecí svetosti je láska. Preto Pavel píše, že ovocie ducha je láska, ako na prvom mieste. Každý svetec je milujúci človek. Svetec, ktorý nemiluje, nie je svetec. Z čoho vyplýva, že teda Božia vôľa pre náš život je to, že aby sme boli milujúci ľudia. Že to, na to sa nemusíme dookola pýtať. Že toto je určite jasne Božia vôľa. No, súčasť ešte tohoto premeneného života je dôvera. Napríklad Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, že to je láska k Bohu, že sme poslušní jeho prikázaniam. Skutočná poslušnosť, ktorá nie je len vonkajšia, vždycky súvisí s dôverou. Ja poslúcham niekoho skutočne z hĺbky srdca, vtedy, keď mu dôverujem. Existuje aj dôvera, či poslušnosť zo strachu, ale tak to Boh nechce. Ja v tejto príležitosti veľmi rád rozprávam príbeh, ktorý hovoril Danny Jones o jednom konflikte so svojím synom, kedy išli autom a jeho syn nechcel byť pripútaný a rád stál vzadu. A vždy mali o tom konflikty. No, počas jednej jazdy znovu tam stál a Danny ho párkrát napomínal a v jednom momente stratil nervy a začal kričať, že teda už kedy zastavila, že už nech si sadne a pripúta sa. Tak nakoniec ho tým nátlakom dotlačil, že si sadol, pripútal sa a pohli sa ďalej a syn povedal, že otec, ja síce sedím, ale vo vnútri stojím. A to je nádherný príbeh v tom, že niekedy je takáto naša poslušnosť voči Bohu, že my síce sedíme, ale vo vnútri stojíme. Ale v skutočnosti toto nie je poslušnosť. Lebo mne chýba rozmer dôvery. Znovu, keď sa vrátim k tomu otázke, že poznanie Božej vôle, no, tak my sa potrebujeme stávať ľuďmi, ktorí dôverujú v Bohu. Že v každodennom živote. Že to je Božia vôľa pre náš život. Tretí rozmer ešte súvisí s tým, že sme poslaní. Niečomu, že sme povolaní žiť na Božiu slávu. A znovu, veľmi zjednodušene môžeme vedieť, že ak hľadáme dennodenne veci, ktoré sú na Božiu slávu, tak sme v jeho vôli. Je súčasťou jeho vôle.
1: Takže Biblia nám dáva veľmi jasný návod na to, ako sa dostať do Božej blízkosti, žiť v blízkosti s ním. A vtedy možno, že ani to poznávanie Božej vôle nebude pre nás také náročné, ako keď si žijeme vlastný život, kresťanský život.
2: Áno, áno.
1: A zrazu sa dostaneme k vážnym životným otázkam a potrebujeme sa rozhodnúť vpravo, vľavo. Ľudia sa bežne rozhodujú pre voľbu partnera, pre život, na akú školu pôjdem, aké zamestnanie si vyberiem. Nie sú to jednoduché otázky, ale sú aj ľudia, ktorí sa snažia byť tak veľmi závislí na Pánu Bohu, že sa pýtajú, mám si kúpiť červený hrnček alebo modrý hrnček. Je to podľa teba správny prístup k životu a k vzťahu s Bohom?
2: Toto ja považujem za extrém. No, predovšetkým preto, že nakoniec súčasťou Božej vôle je to, že Boh nám dával veľkú mieru slobody. Že jeho vôľa pre náš život nie je vôľa programátora, ktorý programuje počítač, čo vtedy má urobiť, alebo nie je to vôľa niekoho, kto nám píše presný cestovný poriadok života, ale je to vôľa otca, ktorý vychováva svoje dieťa a učí ho žiť. A v nejakých momentoch ho nechá ísť svojou cestou a stáva sa niečo, nazvem to, že konzultant. takto nejako ja vnímam Božiu vôľu. Samozrejme, to sú relevantné otázky, že napríklad pri zmene zamestnania a hlavne asi pri hľadaní partnera, ale ja som úmyselne začal s tým, že to poznanie Božej vôle súvisí s tým vzťahom s Bohom, lebo keď my sme s niekým dlhodobo blízkosti, tak mu o mnoho viacej rozumieme, ako keď sa stretneme s niekým raz za 5 rokov, tak to ťažko zistíme, čo je jeho vôľa. Hej? Aby som to povedal trochu inak. Dajme tomu, keď si pozrieme nejakých ľudí, o ktorých nám je úplne jasné, že žili podľa Božej vôle, čo je apoštol Pavel. Hej? Tak apoštol Pavel zažil silné stretnutie s Bohom, kde sa stal vlastne jeho dieťaťom a súčasne ale dostal aj poslanie. To bolo, že dva v jednom. Nový život plus. Tak apoštol Pavel zažil silné stretnutie s Bohom, kde sa stal vlastne jeho dieťaťom a súčasne ale dostal aj poslanie. To bolo, že dva v jednom. Nový život plus poslanie. No, ale Pavel evidentne

0: úmyselné zle, to nemusel byť veri, tak Pán Boh do toho vstupoval. Že zjavil sa nejaký aniel alebo niečo. Tak poznávanie Božej vole je poznávanie na ceste s ním. A bez tejto cesty my nemáme veľkú šancu poznať potom Božiu vôľu.
1: No a aké mechanizmy existujú na poznávanie Božej alebo vole?
0: Možno nástroje.
1: Alebo nástroje.
0: Tak tie sú nakoniec veľmi, veľmi jednoduché, že to všetci poznáme, že potrebujeme čítať písmo a modliť sa a potrebujeme byť v spoločenstve. A znovu, keď to robíme, že keď sa sýtime Božím slovom a to je súčasť cieľu s Bohom, že my vlastne cez písmo rozumieme alebo snažíme sa porozumieť, že čo hovorí do nášho života, modlíme sa, máme spoločenstvo, tak cez toto s nami komunikuje Boh a takto poznávame. Ale znovu je to, väčšinou sa to deje, ja to nazviem, že veľmi prirodzene, že my v tom rastieme a že nejaké poznanie v nás zreje a je to poznávanie Božej vôle na ceste. A niekedy sa môže stať, že nám Boh dáva špeciálne inštrukcie. Ale mne sa zdá, že keď začnem od toho príkladu s tou šálkou, je, že ten omyl v tom je, že my hľadáme špeciálne inštrukcie pre veci, v ktorých máme buď vlastnú slobodu, alebo nám to Boh už dávno povedal a nemusí nám to opakovať.
1: Existuje taký termín otvorené dvere.
0: Áno, existuje a používa ho aj apoštol Pavel. Že v jednom liste píše, že modlíte sa za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre evanjelium. No, tak, ale to už nie je, že to už trochu je podotázka, že Božie vedenie v konkrétnej situácii. Hej? Tak Boh často vedie nás tým, že nám otvára niekde dvere, alebo naopak zatvára. Že my ideme a môžeme ísť niekedy v živote s dobrými úmyslami a zistíme, že nejaké veci sú zatvorené.
1: No a sú, keď sa bavíme o tých metódach, existuje metóda otvorené písmo. Pomodlím sa, otvorím si Bibliu so zavretými očami a kde mi padne prst, tam môžem, z toho vnímam, že toto je Božia odpoveď pre mňa.
0: Takto by som to nerobil. Mne sa zdá, že to sa o mnoho viacej podobá, tak použijem až tak extrémne, že veštenie z kariet, ako snahe, hej, že nasledovať Božiu vôľu, lebo používam Bibliu ako to, že no presne tak, ako niekto vykladá karty, že toto a toto treba urobiť, toto a toto sa stať, tak to použijem Bibliu. Znovu, že asi sa opakujem, ale úmyselne, že Boha poznávame vo vzťahu a jeho vôľu. Je to nejaký proces a v tej ceste my ho poznávame. A do toho môžu prísť takéto momenty. Ja teda kritizujem tento spôsob, ale paradoxne, ja som do veľkej miery prežil takéto volanie na teológii a robil som to týmto spôsobom, že tiež som si otvoril Bibliu, čo mi Pán Boh povie. Pretože som vo svojej naivite si myslel, že to tak je dobre, že tak sa to robí. A keď je to takáto situácia, keď je človek príliš naivný a hlúpy, ako som bol ja, tak Boh použije toto na to, aby nás viedol. Hej? Že Boh ide za nami. Hej? Že on sa nás dotýka aj vo veciach, kde my sme mimo. Hej? Že keby to tak nebolo, tak nemáme šancu. Takže dejú sa aj takéto veci, len to práve nie je štandard, alebo a o mnoho viac si to hovorí o Božej zhovievavosti, ako o tom, že takto sa to má robiť. Hej?
1: A čo tak napríklad sny?
0: Znovu, keď pozrieme do písma, tak evidentne Boh v mnohých prípadoch použil sny na vedenie ľudí, prípadne na proroctva. Hej? Znovu sa tým nehovorí to, že my máme že naše sny hovoria o tom, čo nám Boh hovorí, ani že existuje nejaké know-how na vykladanie snov. To už keď pozrieme na samotné tie texty, napríklad Danielovi, kde to je jeho prípad, tak tam nevykladal svoj sen, ale Nabukadnecarov a prúvod strel začína, že výklad snov patrí Bohu. Hej, že ani ja to neviem, tým hovoril, že ani ja to neviem. Hej, že to zjavenie prichádza od neho. No teda, zjednoduším, určite aj sny môžu byť prostriedkom, ako Boh hovorí, ale to je veľmi taký príležitostný spôsob. A určite by som nedoporučoval dostať sa do pozície pravidelného vykladača snov. To

0: si myslím, že je nebezpečná cesta.
1: A môžem poznať Božiu vôľu aj z komunikácie so svojimi blízkymi, s priateľmi, s bratmi, sestrami, z cirkvi, z okolností, o ktorých sa práve nachádzam?
0: A určite áno. Ja si myslím, že to je jeden. Aj týmto spôsobom sa mi Boh komunikuje. Niekedy viac, niekedy menej, ale určite. A určite pri hľadaní, dajme tomu nejakého, si pred chvíľou spomínal tie rozhodnutia, že dajme tomu, že zmena zamestnania alebo takéto konkrétne, tak to určite je dobre si zavolať do toho spolupútnikov, ktorí sa so mnou za to budú modliť a spoločne hľadať. A niekedy Boh veľmi jasne prehovorí k nám cez iného človeka. Ale na žiadnu z týchto vecí neexistuje patent, že takto to funguje. Že opýtajte sa svojho brata, on vám povie Božiu vôľu. Nič také nefunguje. To, čo nám to kľúčové porozumenie nám zabezpečuje ten vzťah. Teraz ma napadlo to slovo, čo som možno na začiatku mal povedať, že Pán Ježiš hovorí Jánovi, že moje ovce počujú môj hlas. Moje ovce, že keď máme vzťah s Kristom, tak my mu rozumieme. Nerozumieme mu vždy, všade a úplne, v úplnosti, ale mu rozumieme. My v tej spleti veci, keď máme vzťah s Kristom, dokážeme rozumieť jeho hlas.
1: A keď mám vzťah s Bohom, ako si spomínal, som jeho ovca, ktorá počuje jeho hlas, môže sa stať, že sa môžem pomýliť vo svojom rozhodovaní, poznávaní jeho vôle?
0: Áno. To vyznie ako protirečenie, ale vyplýva to z toho, že my sme teraz v súčasnosti v stave, ktorý ja niekedy volám, ale to som prebral od niekoho, neviem presne od koho, že už áno, ešte nie. Že sme Boží deti a súčasne ešte nezažívame plno spasenie, lebo nebolo skriesenie. Čakáme na vykúpenie tela. Ja preto všetci kresťané žijú niečo také, čo keď použijem silný výraz, je, že nejaká vnútorná rozpoltenosť. A ktorá sa odráža v každej oblasti života. Je úplne jasné, že kresťania, Božie deti, hrešia. Pavel popisuje tento zápas list rímským, že biedný je človek, že lebo časťou svojho vnútra chcem naplno nasledovať Boha, chcem žiť podľa jeho zákona, podľa jeho slova a v svojom tele nachádzam iný zákon, ktorý s tým bojuje. No, tak každý z nás kresťanov máme túto skúsenosť tohto vnútorného zápasu, že nás ťahá hriech, pretože žijeme v tom, že už áno, ešte nie. A toto presne podľa mňa platí pre oblasť porozumenia Božej vôli. Že my chceme a počujeme ten Boží hlas a niekedy časť nášho vnútra chce počuť iné hlasy. Môžeme zblúdiť. Preto v písme sa opakuje výzva pre kresťanov, že skúmajte, čo je dobré. Lebo niekedy sa dostaneme do zmetku, alebo príde situácia nezrozumiteľná a my potrebujeme skúmať, čo je dobré. Preto potrebujeme skúmať duchov. A aj ako jednotlivci, aj ako spoločenstvo. Preto potrebujeme rozsudzovať veci. Toto je v písme znovu veľmi, veľmi dôležitý dôraz. Takže keď sa pýtal, či sa môžeme zmýliť, no samozrejme, že sa môžeme zmýliť. A to sa nevylučuje s tým, že počujeme Boží hlas. Ale súvisí to s tým našim vnútorným zápasom, našou vnútornou rozpoltenosťou. A kým sme tu v tele, tak poznávame z čiastky. Porozumenie Božej vôle je čiastočné. Keď príde úplnosť, tak to ďaleko presiahne všetko naše predstavy.
1: A čo potom, keď sa pomýlim?
0: No, podľa mňa to je veľmi podobné tomu, že čo mám robiť, keď zhreším. No, tak mám vyznať svoj hriech a opustiť ho a vrátiť sa. Keď sa pomýlim, mám korigovať ten svoj omyl. A to chce veľkú mieru nejakej, obidve tie veci potrebujú veľkú mieru pokory. A to je znovu téma písma, že Boh chce pokorných ľudí, to je pre nás dobre. Pri hľadaní potrebujeme veľkú mieru sebareflexie a potrebujeme aj v tom nás, Boh nás tom nenecháva, on nás upozorňuje, keď ideme zle. To o tom som presvedčený.
1: Aby som to veľmi skrátka zhrnul, k tomu, aby som dobre rozumel Božej vôli, potrebujem byť veľmi blízko pri ňom.
0: Áno, to, čo som sa snažil zjednodušne povedať počas tých odpovedí.
1: Ďakujem za rozhovor.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

Meň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

Ježiš jej povedal, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu otcovi. Ale choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Evanjelium Jána, 20. kapitola, 17. verš. Ježiš pred svojou smrťou nazval učeníkov svojimi priateľmi. Ján 15.15. Po svojej smrti a vzkriesení ich prvýkrát nazýva svojimi bratmi. Predtým ich spájalo puto lásky. Teraz ich spája nové, pokrvné puto. Ježišova obeť na kríži totiž vytvorila úplne nové usporiadanie vzťahov, nielen na horizontálnej, ale i na vertikálnej rovine. Nielen učeníci sú voči sebe navzájom bratmi, a Ježiš je odteraz ich brat a oni sú jeho bratia. Je to preto, lebo odteraz majú spoločného otca. Boh nie je len otcom Ježiša Krista, on je otcom i našim. Vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi. S Ježišom máme spoločného otca. Ježiš je od večnosti Boží syn na základe svojej božskej prirodzenosti. My sme adoptovaní synovia a dcéry Božie na základe milosti. Tu sa plní, čo čítame na začiatku Evanjelia Jána. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Ján 1.12. Boží syn sa stal ľudským dieťaťom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Teraz vzkriesený Ježiš oznamuje, stalo sa. Cesta k Bohu ako k Otcovi je otvorená. A tu sú už prví synovia a dcéry Božie. Vďaka Kristovej obeti je na zemi založená Božia rodina. To znamená, že v nebi máme nielen otca, ale i svojho brata. Keď si po svojom vystúpení na nebo Ježiš sadol po pravici Boha, tak tam nesedí len ako syn svojho otca. On tam sedí aj ako brat svojich bratov, ako náš prvorodený brat. Sedí tam ako ten, ktorý bol vo všetkom pripodobnený svojim bratom, okrem hriechu. Jemu nič ľudské nie je cudzie. On pozná ľudský život nielen zvonka, ale i zvnútra. Pozná ho totiž z vlastnej skúsenosti. Aké je to potešujúce, keď môžeme vedieť, že v nebi máme svojho brata, ktorý je jedným z nás, ktorý vie, čo je to byť človekom, ktorý nám dokonale rozumie, súciti s nami v našich bolestiach i trápeniach a pomáha nám v našich životných skúškach a zápasoch, ktorý sa za nás prihovára u svojho otca. Pane, ďakujeme ti, že pre tvoju obeť sme sa stali tvojimi bratmi a sestrami, deťmi tvojho otca.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

0: Adam poznal opäť svoju ženu, porodila syna a dala mu meno Šét. Lebo mi Boh dal, tak hovorila, nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil. Aj Šétovi sa narodil syn, dal mu meno Enoš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.
1: Genesis 4. kapitola, 25. a 26. verš. Adamovi a Eve sa narodí tretí syn. Príjmu ho ako náhradu za zabitého Ábela. Preto mu dajú meno Šét, čo znamená náhrada. Ale bude Šét skutočne náhradou za Ábela? Ábel bol totiž Boží človek, človek viery, oddaný Bohu. V šľapajach ktorého brata pôjde Šét? V šľapajach Ábela či Kaina? Prvých 105 rokov jeho života Biblia prechádza mlčaním. Potom sa mu narodí syn Enoš a zrazu sa stane niečo mimoriadne. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodina. Narodenie tohto syna sa stane medzníkom v živote Šétovej rodiny. Nevieme ako, nevieme prečo, len vieme, že vzývanie Boha načas prerušené Ábelovou smrťou bolo opäť obnovené v rodine jeho brata Šéta. Doteraz Šétovci márne hľadali plnosť života v Jábalových stádach, v Jubalovej hudbe a umení, v Túbal-Kainovom technickom pokroku. V ich duši stále hlodala prázdnota. A tak uprostred civilizačného pokroku zrazu objavia stratený rozmer života, ten duchovný rozmer, a začnú sa modliť a vzývať Boha. To znamená, že prestali hľadať tu dole to, čo človek môže nájsť jedine hore, u Boha a v Bohu. Tým, že sa Kain zriekol prameňa života a odišiel od Boha, hľadal tu dole to, čo sa tu nájsť nedá. Hľadal si náhradné pramene života. Keď sa mu narodil syn, začal stavať mesto. Keď sa Šétovi narodil syn, začal vzývať Boha. Kainovci v meste hľadajú svoj domov, svoje bezpečie. Šétovci svoj domov a svoje bezpečie hľadajú v Bohu. Kainovci hľadajú spásu za múrmi mesta. Šétovci ju hľadajú v Bohu. Kainovci si sľubujú plnosť života v kultúre, umení, vede a v technike. Šétovci hľadajú plnosť života v pramení, ktorým je Boh. Jedni veria v sebe, svojej múdrosti, šikovnosti, schopnostiam, a druhí veria Bohu, jeho milosti, moci a láske. Ktorému z týchto rodov patrí budúcnosť? Kain so svojím mestom zahynul a Božie dielo, Božie spasenie šlo ďalej cez Šétovú líniu. Budúcnosť vždy patrila a bude patriť tým, ktorí žijú v spojení s nebom. Pane, pomôž nám toto spojenie znovu a znovu obnoviť.

0: Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku.
1: Žalm 51, 1. až 6. verš. Dávidovej prosbe o odpustenie hriechu predchádza jeho poznanie hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach. Ten prvý krok je vždy ten najťažší. Niekedy nám dlho trvá, kým spoznáme svoju vinu a hriech nazveme hriechom. Aj Dávidovi to trvalo skoro rok. Na svedomí mal cudzoložstvo a vraždu. Ale on žil tak, ako keby sa nič nestalo. Zahladil za sebou stopy a myslel si, že tým zahladí i svoju vinu. Ale nezahladil. To, čo sa Dávidovi podarilo skryť pred ľuďmi, sa mu nepodarilo skryť pred Bohom. A čo urobí Boh? Nechá Dávida v tom, že sa mu to prepieklo? Nič horšie sa nám nemôže stať ako to, keď sa nám hriech prepečie. Nie, Boh neurobí tú strašnú vec, aby nechal Dávida v jeho hriechu. Preto to, čo Dávid prikryl, Boh odkryl. Hoci až po čase. Lebo hriech nemá premlčaciu dobu. Boh pošle k Dávidovi dvorného kazateľa, ktorý konfrontuje kráľa s jeho previnením. A to, čo podľa Dávida už patrilo minulosti, zrazu stojí pred ním ako živý, prítomný a nevyriešený problém. Svoj hriech mám stále na mysli. Hriech nie a nie zmiznúť spred očí. Ten je stále tu. Ide s ním ako jeho tieň, pre ktorým sa nedá újsť. Líha s ním i vstáva s ním. Dávid tak po roku nachádza odvahu pozrieť sa svojmu hriechu priamo do očí. Nazve veci pravým menom, tak, ako ich nazýva Boh. Zlo, ktorého sa dopustil, nazve hriechom. Je dôležité nazvať hriech hriechom. Tým dávame Bohu za pravdu ohľadne nášho previnenia. Hriech je preto hriechom, lebo je tu Boh. On nazýva zlo v našom živote hriechom, previnením sa voči nemu. Dávid tak vidí nielen sociálny rozmer svojej viny, vinu voči Uriášovi a Batšebe. Vidí i duchovný rozmer svojej viny, vinu voči Bohu. To je to, čo je na hriechu najvážnejšie, aj najzávažnejšie. Máme čo dočinenia s Bohom a pred jeho tribunálom stojíme vinní. Cesta k tomuto poznaniu môže byť dlhá, ale stojí za to. Pane, pomôž i nám hriech nazývať hriechom.

0: Adam poznal opäť svoju ženu, porodila syna a dala mu meno Šét. Lebo mi Boh dal, tak hovorila, nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil. Aj Šétovi sa narodil syn, dal mu meno Enoš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.
1: Genesis 4. kapitola 25. a 26. verš. Čo znamená vzývať meno Hospodina? Staroveký človek označoval svoje vlastníctvo tým, že nad ním prevolal či prehlásil svoje meno. My dnes napíšeme svoje meno na to, čo nám patrí. Keď však nad sebou prehlásil či vyslovil Božie meno, tým seba označil za Božie vlastníctvo. Prepísal svoj život na Boha ako na toho, ktorému patrí. A to plným právom, právom stvorenia. Biblia na Šétovcoch ukazuje, že práve vzývanie mena Hospodina je odpoveďou na problém človeka, ktorý začal jeho pádom v raji. Na problém porušenej ľudskej prirodzenosti, jeho viny, pre ktorú nie je riešenia mimo Boha. Lebo všetky ostatné riešenia sa minuli. Šét so svojím rodom predstavuje alternatívu ku Kainovi a jeho rodu, ktorá nás upozorňuje na to, že nestačí len budovať mesto, pestovať kultúru a vytvárať civilizačné hodnoty, ale že v prvom rade treba obnoviť vzťah s Bohom, spojenie s nebom, byť osobne oddaný Bohu. Pritom patriť Bohu neznamená utiec zo sveta, ale vnášať novú kvalitu do sveta, kvalitu ducha, hodnoty neba, ako je láska, pravda, dobro, spravodlivosť, a tak uprostred kráľovstiev sveta budovať Božie kráľovstvo. Čo pre nás dnes znamená vzývať meno Hospodina? Vzývať Ježiša Krista. Veď rodokmeň, ktorý začína Adamom a pokračuje Šétom a jeho synom Enošom, nakoniec skončí Ježišom. Čítame Lukáš 3, 23 až 38. On prichádza ako to konečné riešenie nášho problému, ktoré začalo Adamovým pádom v raji. Aj on bol pokúšaný, ale na rozdiel od Adama nie v záhrade, ale na púšti. A zvíťazil. On jediný bol bez hriechu. Preto mohol riešiť hriech. Podobne ako Kainov brat Abel, aj on, ako náš prvorodený brat, bol zabitý. Ale na rozdiel od Abelovej krvi, jeho krv nesvedčí o našej vine, ale o našom odpustení. Lebo on zomrel, aby nám mohlo byť odpustené. Preto na otázku, kde je tvoj brat, ktorú sa Boh pýtal Kaina, my môžeme odpovedať, je na kríži. Pane, ďakujeme, že ty si sa stal riešením nášho inak neriešiteľného problému.

Niekoľkokrát zazvonil telefón a ja som zodvihla slúchadlo. Bola to slečna z recepcie. Je tu nejaký muž z Južnej Afriky, cudzinec. Je na stanici a kto si mu dal naše telefónne číslo? Čo mu mám povedať? Na to sme tu, že? Povedz mu, že dom máme otvorený a radi ho privítame a prenocujeme. Keď som zložila slúchadlo, predstavila som si tohto muža. Sú Vianoce. Stanica je studená, no v našom dome naplno hrejú radiátory. Zotmelo sa, ale v dome bolo útulne. Horiace sviečky vytvárali príjemnú atmosféru. Všetci sme boli slávnostne oblečení, mali sme dobrú náladu a tešili sme sa na slávnostnú večeru. Vianoce sú v našom misijnom centre v Einigene vždy veľkou udalosťou. Tradičnú štedrú večeru neskôr vystrieda chvíľa spevu, svedectiev a čítanie z Božieho slova. Potom si pripomíname večeru Pánovu, modlíme sa a oslavujeme. Tento večer sedel s nami pri stole aj spomínaný cudzinec z Afriky. Oslavné piesne mu nič

nehovorili. Všetko sa mu muselo zdať čudné. Jedlo, sviečky, vôňa ihličia. Po večeri sme jeden po druhom začali hovoriť svedectvá z celého roka a pripomínať si, aký bol k nám Pán Boh dobrý. Zrazu sa cudzí muž postavil. Dnes som sa tu medzi vami stretol s Bohom, povedal a jeho hlas bol plný emócií. Práve teraz aj ja chcem prijať Krista a stať sa jeho dieťaťom. A chcem to vyznať pred vami verejne. Chcem, aby Kristus bol pánom môjho života. V očiach sme mali slzy. Aký krásny vianočný darček. Toto je práve ten dôvod, prečo Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby ukázal cestu k novému životu v ňom. Pomôž mi, Pane, aby som mala vždy otvorené srdce a svoj príbytok pre pocestného, ktorého mi Ty pošleš do cesty.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 47. kapitola.
1: Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra babylonská. Sadni si na zem bez trónu, dcéra chaldejská. Lebo už ťa viac nebudú volať jemnou a nežnou. Vezmi si mlynček, meli múku, odhali svoj závoj, zdvihni si vlečku šiat, odhali lítka, broď sa cez rieky. Odhalí sa tvoja nahota, ukáže sa tvoja potupa. Pomstím sa a nikomu nedám sa uprosiť, hovorí náš vykupiteľ. Jeho meno je Hospodin mocností, svätý Izraela. Seď ticho a vstúp do temnoty, dcéra chaldejská, lebo viac ťa nepomenujú vládkyňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvetil som svoje dedičstvo a vydal som ich do tvojej moci. Nemala si k ním milosrdenstva, starca si veľmi zaťažovala svojim jarmom. Povedala si, na veky ostanem večnou vládkyňou. Nevzala si to k srdcu, nepomyslela si na koniec. Teraz však počúvaj, rozkošnica, čo bývaš v bezpečí a myslíš si v srdci, len ja som a nikto viac. Nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bezdetnosť. Ale obidve tieto veci ťa zasiahnu, a to naraz, v jeden deň. Bezdetnosť i vdovstvo naplno ťa zasiahnu napriek tvojim mnohým čarodejstvám, napriek tvojim mocným bosoráctvám. Bola si bezpečná vo svojej nešľachetnosti. Vravela si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoje umenie ťa zviedli a myslela si v srdci, len ja som a nikto viac. Ale príde na teba pohroma, nedokážeš ju zažehnať čarami. Pripadne na teba záhuba, nebudeš ju môcť odvrátiť. Príde na teba zrazu skaza, ani sa nenazdáš. Vystúp teda so svojím bosoráctvom a s množstvom svojich čarov, o ktoré si sa usilovala od svojej mladosti, a zda si spomôžeš, a zda naženieš strachu. Unavila si sa množstvom svojich plánov. Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ktorí pozorujú hviezdy, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Aj hľa, budú ako slama. Oheň ich spáli. Nezachránia si život z dosahu plameňa. Nebude to uhlík na zohriatie, ani oheň, aby sa mohlo pri ňom posedieť. Tak pochodíš s tými, o ktorých si sa usilovala a ktorí sa s tebou stýkali od tvojej mladosti. Každý sa bude potácať svojou stranou, nikto ťa nezachráni.

Nastup do archy. John Owen, veľký puritánsky kazateľ, predniesol 9. apríla 1680 svojej kongregácii nasledujúce posolstvo. Viete, že už mnoho rokov bez prestania vás neustále varujem pred príchodom hrozných časov a považujúc hriechy za príčinu toho všetkého, som vám povedal, že v Božom dome nastane súd. Vyzerá to, že Boh nám zatvrdil srdcia pred jeho bázňou. Ani nevie, ako mocne na nás dopadne jeho hnev. Vo všetkých týchto veciach som vám prorokoval príchod nebezpečných, bolestných, tragických časov plných desivých katastrof. Tie už teraz stoja pred dvermi a veľmi skoro na nás doľahnú. Boh vtedy poslal na spoločnosť hrozný trest. John Owen žil, aby nariekal nad strašným zničením Londýna po tom, čo mesto zachvátil ničivý požiar. Predtým, než uvidel čo len jedinú z katastrof, ktoré predpovedal, odane hlásal zo svojej kazateľnice. Ukážem vám, ako by sme mali konať, keď tie katastrofy na nás doľahnú. Aj my žijeme v takých časoch, aké zakúsil Owen. A v takých časoch existuje len jediná odpoveď na prichádzajúcu búrku. Môj spravodlivý bude žiť z viery. List Židom, 10. kapitola, 38. verš. John Owen so slzami v očiach napomínal svojich veriacich. Pripravte archu, aby ste zachránili seba a svoje rodiny. Potom ešte dodal. Tou archou je Ježiš Kristus. Neexistuje žiadna iná cesta. Z každej strany môžeme byť vystavení nebezpečenstvu, no chráni nás hradba anielov strážnych a Boh, ktorý sa o nás postará, nech by sme už museli zažiť akúkoľvek katastrofu. Chceš čeliť prichádzajúcej búrke s tichou dôverou a pokojnou mysľou? Potom zomri všetkým svojim vlastným cestám a zver celý svoj život do Božej starostlivosti. On je tvoj dobrý, milujúci pastier a verne bude na teba dohliadať. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 2. kapitola.
1: V druhom roku kráľovania Nebukadnecar mal sny. Jeho duch bol tým znepokojený a spánok sa mu pretrhol. Vtedy kráľ prikázal zavolať čarodejníkov, veštcov, zaklínačov a chaldejcov, aby oznámili kráľovi jeho sny. Tí prišli a postavili sa pred kráľa. Kráľ im povedal: mal som sen a môj duch sa znepokojil túžbou poznať sen. A chaldejci povedali kráľovi aramejsky: kráľu, žij na veky. Rozpovedz svojim sluhom svoj sen a my ti podáme jeho výklad. Kráľ odpovedal chaldejcom: moje rozhodnutie je pevné. Ak mi neoznámite sen a jeho výklad, rozsekajú vás na kusy a vaše domy obrátia na hnojisko. Ale ak mi oznámite sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľkú slávu. Preto mi oznámte sen a jeho výklad. Druhý raz mu odpovedali: nech kráľ rozpovie svoj sen svojim služobníkom a my oznámime jeho výklad. Kráľ odpovedal: bezpečne badám, že chcete získať čas, lebo vidíte, že moje rozhodnutie je pevné. Ak mi sen nemôžete oznámiť, stihne vás len jeden výrok. Uzhodli ste sa predo mnou konať lož a klam, kým sa nezmenia časy. Povedzte mi teda sen, aby som vedel, že mi môžete podať aj jeho výklad. A chaldejci odpovedali kráľovi: niet na zemi človeka, ktorý by mohol oznámiť, čo kráľ chce. Pretože nejaký veľký a mocný kráľ nežiadal niečo podobného od nejakého čarodejníka, veštca a chaldejca. Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká. A nikto iný by to nevedel oznámiť, iba bohovia, ktorí nebývajú medzi telesnými bytostiami. Kráľ sa preto veľmi rozhneval, ba rozzúril, a rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov. Keď vyšiel rozkaz pozabíjať mudrcov, hľadali Daniela a jeho druhov, aby ich zabili. Vtedy Daniel prehovoril múdro a opatrne veliteľovi kráľovskej telesnej stráže Ariokovi, ktorý vyšiel pobiť babylonských mudrcov. V odpovedi povedal kráľovmu zmocnencovi Ariokovi: prečo vyšiel taký prísny výrok od kráľa? Na to Ariok oboznámil Daniela s vecou. Vtedy Daniel šiel a požiadal kráľa, aby mu dal čas, aby mohol kráľovi oznámiť výklad. Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Hananiovi, Mišáelovi a Azariovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcami. Vtedy Danielovi bolo v nočnom videní odhalené tajomstvo. A Daniel velebil Boha nebies takto. Daniel prehovoril a vravel: nech je požehnané meno Božie od vekov až na veky, lebo jemu patrí múdrosť i sila. On mení časy i doby, zosadzuje a nastoluje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť a silu. Teraz si mi dal poznať, o čo sme ťa prosili. lebo dal si nám poznať kráľovú záležitosť. Preto Daniel zašiel Gariokovi, ktorý mal od kráľa rozkaz vyhubiť všetkých babylonských mudrcov, prišiel a povedal mu: Nevyhub babylonských mudrcov, ale predveď ma pred kráľa a ja poviem kráľovi výklad. Ariok urýchlene predviedol Daniela pred kráľa a povedal mu: Medzi zajatými Júdejcami našiel som muža, ktorý oznámi kráľovi výklad. Kráľ odpovedal Danielovi, ktorý mal meno Belšacar: Naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad? Daniel sa ozval a odpovedal kráľovi: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ dopytuje, nemôžu kráľovi oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci a astrológovia. Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá a oznamuje kráľovi Nebukadnecarovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. Tvoj sen a čo si videl na svojom lôžku znamená toto. Kráľu, tebe prichádzali na tvojom lôžku myšlienky, čo sa má diať v budúcnosti. Ten, ktorý zjavuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo sa stane. Mne bolo vyjavené toto tajomstvo nie pre múdrosť, ktorej by som mal viac ako ostatné živé tvory, ale preto, aby sa kráľovi dostalo vysvetlenia a ty, aby si pochopil myšlienky svojho srdca. Kráľu, videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohutná a mimoriadne jagavá. Stála pred tebou a jej výzor bol hrozný. Hlava tej sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená boli zo striebra, jej brucho a bedrá z bronzu, jej stehná boli zo železa, jej nohy boli čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Keď si sa díval, zrazu bez zásahu rúk odlomil sa kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrvil ich. Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato a boli ako plevá na holohumnici v lete. Vietor ich odvial, takže nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, premenil sa na veľký vrch a naplnil celú zem. Toto je sen. A teraz povieme kráľovi jeho výklad. Ty si kráľu, kráľom kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, moc, silu i slávu, ktorému do rúk dal všetky miesta, na ktorých žijú ľudia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého urobil pánom nad všetkým. Ty si tá zlatá hlava. Po tebe vznikne nové kráľovstvo, chatrnejšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľovstvo bronzové, ktoré bude panovať nad celou zemou. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo. Lebo ako železo drví a rozomiela všetko, ako železo všetko láme, tak aj ono všetko rozdrví a poláme. A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z tvrdosti železa, tak ako si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou. A že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, to znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. A keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať, ako sa železo nezmieša s hlinou. Ale začias oných kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať na veky. Ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať. Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správny. Na to kráľ Nebukadnecar padol na tvár a poklonil sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli pokrmovú a kadidlovú obeť. Kráľ sa ozval a povedal Danielovi: v skutku, váš Boh je Boh bohov a pán kráľov, ktorý zjavuje tajomstvá. Preto si vládal odhaliť tajomstvo. Vtedy kráľ povýšil Daniela a dal mu mnoho cenných darov. Urobil ho vládcom nad celou babylonskou krajinou a predstaveným všetkých babylonských mudrcov. A Daniel prosil kráľa, aby Šadracha, Méšacha a Abednega poveril spravovaním babylonskej krajiny. Daniel však ostal na kráľovskom dvore.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme preberať štvrtú kapitolu. Štvrtou kapitolou sa začína taká časť knihy Zjavenia, ktorá môže pripadať niekomu tajomne, pretože je plná symbolov. Túto kapitolu vnímam ako takú Božiu vizitku. Aby mohol mať Ján pokoj, kto sa s ním rozpráva, tak mu symbolicky bolo zjavené, kto je tou bytosťou. S takouto symbolikou sa napríklad stretávame aj pri prorokovi Ezechielovi v 1. 2. kapitole, kde tiež je na úvod ukázané, kto rozpráva. Ako sa nám v tejto kapitole predstavil Hospodin? Predstavil sa nám ako oddelený, svätý. A predstavil sa nám ako Boh štyroch tvári. A jednou z týchto tvári je tvár Boha Otca, ktorý sa stará o svoje deti. Druhou z týchto tvári je tvár Spasiteľa, ktorý prišiel za nás zomrieť. Treťou tvárou je Boh Stvoriteľ, pravdivý a spravodlivý, pred ktorým sa musí triasť celá zem. A štvrtou tvárou je tvár, s ktorou sa stretávame aj v evanjeliách, a je to tvár priateľa. To vyjadruje symbolika štyroch zverotvorov.

0: Potom som videl do Korán otvorené dvere do neba a ten istý hlas, ktorý predtým prehovoril ku mne a znie ako trúbenie poľnice, zasa na mňa zavolal. Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa má stať v budúcnosti. I hneď som upadol do vytrženia a videl som na nebi trón a na ňom sedieť kohosi, kto sa skvel ako jaspis alebo karneol. Nad trónom sa klenula smaragdovo zelená dúha. Okolo trónu bolo 24 kresiel a na nich sedelo 24 starcov v bielých rúchach a so zlatými vencami na hlavách.
1: Prvé tri kapitoly zjavenia Jána poukazujú na prítomnosť Božích detí. Pán Ježiš v nich povzbudzuje, napomína a upozorňuje, že strata duchovnej bdelosti môže spôsobiť duchovnú smrť. Od 4. kapitoly ide v zjavení o predpovede budúcnosti, ktorá sa má naplniť, aby sa dokonalo Božie spasenie. 4. kapitola zahrňuje vo svojej symbolike celé dejiny. Vyjadruje Božiu lásku, obeť a aj moc. Symbolika tejto kapitoly, tak ako aj celej knihy zjavenia, sa opiera o starozákonnú a novozákonnú symboliku, ktorá by mala byť Božím deťom známa z biblického štúdia. Možno aj preto sa pripomína v prvej kapitole, že je blahoslavený ten, ktorý číta slová tejto knihy a rozumie im. Pre cirkev Pána Ježiša by zjavenie nemalo byť knihou hádaniek, ale povzbudením do budúcnosti, zasľúbením Božej prítomnosti a ochrany. Starozákonní veľkňazí Boha Hospodina nosili na prsiach niekoľko drahokamov. Každý z týchto drahokamov symbolizoval jednu Božiu vlastnosť. Dohromady symbolicky približovali Boží charakter. Jaspis je žltej farby a bol uložený ako tretí drahokam vo štvrtom rade na náprsníku veľkňaza. Predstavoval Božiu velebnosť. Sardis je červená odroda a chátu, nachádzal sa na náprsníku veľkňaza v prvom rade na prvom mieste. Predstavuje mstiacu Božiu spravodlivosť. Zelený smaragd predstavoval milosrdenstvo, bol uložený v prvom rade na treťom mieste. Symbolika drahokamov poukazuje teda na Božiu velebnosť, spravodlivosť a milosrdenstvo. Symbol dúhy bol daný človeku na znamenie, že Stvoriteľ už nezničí zem potopou. Spája sa so smaragdom, milosrdnosťou, pretože sa Pán zmiloval nad človekom a nezničil ho pre jeho hriech a ukrutnosť. Čísla v zjavení postrádajú svoju symboliku, pretože sú uvádzané v desiatkovej sústave. Je potrebné si uvedomiť, že niekedy bolo prirodzené udávať počet formou násobkov. Počet 12 vyjadroval kedysi istý celok podobne, ako je dnes napríklad 10. Ak má číslo 24 zachovávať biblickú symboliku, je lepšie ho chápať skôr ako 2x12. Takto je potom symbolicky vyjadrené, že 2x12 starcov v bielých rúchach a s korunami na hlavách znamená plnosť spasených Božích detí z 12 pokolení Izraela a tiež plnosť spasených Božích detí z ostatných národov. Pán nezabudne na nikoho. Jeho deti budú zhromaždené okolo svojho Boha a budú oslávené. Biele rúcha starcov predstavujú očistenie krvou Pána Ježiša a ich staroba symbolizuje múdrosť, že chceli prijať Božie slovo. Ježiša a ich staroba symbolizuje múdrosť, že chceli prijať Božie slovo.

0: stavujúcich sedem božích duchov a rozprestieralo sa more trblietavé ako kryštály. Pri samom tróne a okolo trónu boli štyri živé bytosti plné očí vpredu i vzadu.
1: Hromy, blesky a hlasy, ktoré vychádzali z Božieho trónu, môžu poukazovať na vykonávajúcu Božiu spravodlivosť. Pán nikdy nespí. Jeho moc prechádza svetom a neustále pôsobí podľa jeho vôle, tak, aby bola v súlade s obdobiami dejín, ktoré predurčil a ustanovil. Stvoriteľ je na zemi prítomný svojim svätým duchom. Boží duch sa aj v cirkvi prejavuje siedmimi spôsobmi, ktoré vystihujú listy pána Ježiša siedmim zborom v Ázii. Prítomnosť Božieho ducha pripomína sedem lampád pred trónom Hospodinovým. Sklené more oddeluje Boží majestát ako Boží, stvoriteľský. Symbolizuje čistotu a neporušenosť. Pán je človeku priateľom, spasiteľom, otcom, ale zároveň aj Bohom. Malé deti často dospelým ľuďom tykajú a správajú sa k ním ako k seberovným. Pre ich detinstvo to nemožno pokladať za niečo zlé. Duchovné detinstvo prináša so sebou niečo podobné. Človek vidí v Bohu napríklad len priateľa alebo len otca. Boží majestát je oddelený morom, teda niečím, čo človek kedysi nedokázal ani preplávať, ani nijak inak preklenúť. Z úctou, ktorá nikdy nepominie, prichádzajú duchovne dospelí kresťania pred Hospodina. Štyri bytosti boli jednak vôkol trónu, ale aj uprostred trónu. Takýto obraz je veľmi ťažké si predstaviť. Zdá sa, že uvedené bytosti sú vlastne súčasťou Božieho trónu a Boha. Myslím, že v tejto symbolike vyjadrujú Božie jednanie a schopnosti. Ako prvá schopnosť živého Boha sa uvádza jeho vševedúcnosť. Bytosti boli plné očí spredu i zozadu. Pán vidí minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Oko v biblickom ponímaní vyjadruje často porozumenie, súcit alebo pochopenie, napríklad doteraz som len slýchal, ale teraz vidí moje oko. Tak sa totiž vyjadril Job, keď porozumel Božej vôli. Pán rozumie človeku, chápe ho a cíti s ním.

0: Prvá bytosť vyzerala ako liev. Druhá sa ponášala na letiaceho orla. A každá z tých štyroch bytostí mala 6 krídel a na nich plno očí, ktoré hľadeli von i dovnútra. Bez prestania vodne v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.
1: Starý zákon poukazuje na leviu odvahu, dravosť a silu, ktoré neustupujú pred človekom. Pán Ježiš prišiel na zem zvíťaziť a Božie slovo ho pripodobňuje k levovi. Víťazstvo, ktorého dosiahol lev z Júdy. Tomuto odkazu možno rozumieť ako zasľúbenie o Mesiášovi. Prvý zverotvor, podobný levovi, odhaľuje Božie spasiteľné jednanie, keď sa dal sám Boh ukrižovať za viny človeka. Tomuto víťazstvu na kríži nemohol nikto zabrániť, pretože tento boj viedol lev z Júdy. Stvoriteľ chcel na kríži umrieť za človeka, aby mohol človek žiť a byť naplnený hojnosťou požehnaní v jeho prítomnosti. V Izraeli bol bík alebo teľa symbolom sily. Niekedy sa slovo silný prekladá ako bík. Druhý zverotvor vyjadruje jednanie Boha s človekom, ktorý sa pridrža jeho slova. Hospodin mu je silou, ktorá sa nikdy neminie. Tretí zverotvor mal tvár ako človek. Výraz tvár sa v starom zákone používa napríklad nasledovne: hľadať Božiu

0: tvár alebo vydávať Božiu tvár. Takéto vyjadrenia hovoria o hľadaní Božej vôle a o úzkom kontakte s Pánom. Symbolika tretieho zverotvora pripomína, že Boh pozná cesty ľudského srdca, pozná túžby a radosti človeka. Navyše podľa tohoto poznania aj koná. Chce ľudský život naplniť nielen, aby bol svätý a čistý, ale aby prinášal človeku aj radosť a naplnenie. K tomu cieľu vedie jasne vytýčená cesta kríža. Božie jednanie s človekom je nielen božské, ale aj ľudské. Štvrtý zverotvor vyjadruje vytrvalosť a zrak, ktorý rozpoznáva na veľkú diaľku. Pán je s človekom trpezlivý a vidí ďaleko, keď ho vytrvalo vedie svojou cestou. Trpezlivosť je jedným z prejavov Božieho ducha u veriacich ľudí, lebo človek nevie, aké plány má s ním Stvoriteľ a nevidí tak ďaleko. Krídla symbolizujú Božiu ochranu a rýchlosť. Boh nikdy neprichádza neskoro. Počet 6 je zvláštny. Na prvý pohľad by sa zdalo, že vyjadruje akúsi neúplnosť alebo porušenie. Stvoriteľ 6 dní pracoval a 7 odpočíval. 7. deň odpočinku mal byť príkladom pre človeka. Boh Hospodin pracuje neustále. Podľa symbolu jeho slávy, o ktorom sme práve čítali, je v každej chvíli pripravený zakročiť a jednať. Je plný očí aj vo vnútri. Vnútorný zrak je akási ľudská schopnosť správne vidieť, byť presvedčený o tom, čo je naozaj dobré. Pán vždy vie, čo je správne, ako a čo sa má vykonať. Ak sa niekto nádeje na Hospodina, nádeje sa na silného a vševediaceho Boha.
1: A za každým, keď tie bytosti vzdajú česť, slávu a vďaku tomu, ktorý sedí na tróne a žije na veky vekov, padá tých 24 starcov na kolená pred tým, ktorý sedí na tróne a klaňajú sa tomu, ktorý žije na veky vekov, hádžu vence pred trón a volajú. Tebe, Pane a Bože náš, patrí všetka sláva, česť i moc. Ty si stvoril všetko. Z Tvojej vôle všetko vzniklo i trvá.
0: Zverotvory oslavovali Boha Stvoriteľa. Božie jednanie s človekom Pána naozaj oslavuje, pretože je krásne, spravodlivé a láskyplné. Keď sa Božie jednanie naplní a spasenie bude dokončené, Božie deti sa plné vďaky poklonia pred Hospodinom a budú ho chváliť na veky vekov. Obraz 4. kapitoly podáva symbolicky celý projekt Božieho spasenia. Kristus tu odkrýva Boha ako neopísateľného a slovami nevystihnutelného. Jeho vlastnosti, lásku a charakter vyjadruje symbolicky v 11 veršoch. Náš Pane, nech Ti je sláva a chvála na veky vekov. Ďakujeme Ti za spasenie a mnohé požehnania, ktoré od Teba prijímame. Amen.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za 6 dní učinil Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. dňa odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho.
1: Kniha Exodus 20. kapitola verše 8 až 11. Čím Boh zdôvodní prikázanie o sobotnom odpočinku? Svojím dielom stvorenia. Po 6 dňoch stvorenia prichádza 7. deň. A o 7. dni čítame, že ho Boh požehnal, posvetil a že si v ňom odpočinul. Je to jediný deň, ktorý Boh požehnal. Pri stvorení požehnal živé bytosti, zvieratá a človeka. Na konci požehná deň. To znamená, že s týmto dňom je spojené špecifické Božie požehnanie. Pramení z neho požehnanie, ktoré prúdi do ďalších dní v týždni. Tento deň Boh aj posvetil, teda oddelil od ostatných dní. Prečo tento deň? Preto, že sa stal dňom Božieho odpočinku. To neznamená, že Boh sa unavil a potreboval si oddychnúť. Znamená to, že Boh ukončil svoje dielo. Na znamenie, že Božie dielo je hotové, skončené, sa 7. deň stáva dňom Božieho odpočinku. Čo sa týka stvorenia, Boh už nič viac nemá na práci. Ale Boh urobil niečo veľmi milostivé. Nenechal si deň odpočinku pre seba. Keďže nás stvoril na svoj obraz, podelil sa s nami o tento deň. Lebo Boh chce, aby sme aj my spoznali požehnanie 7. dňa, požehnanie odpočinku. Preto 7. deň, deň svojho odpočinku, Boh urobil aj dňom odpočinku pre človeka. A Boh nám dáva tento dar vo forme prikázania. 6 dní budeš pracovať, 7. deň je sobotný odpočinok pre Hospodina tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu. Rytmus stvorenia 6 plus 1 je prenesený do rytmu ľudského života. Človek si má tento Boží rytmus práce a oddychu osvojiť. Práca sa nesmie stať našou modlou, a teda Božím rivalom v našom živote. Patrí jej dôležité, ale nie prvé miesto. To patrí Bohu. Preto práca musí byť prerušovaná odpočinkom v Božej blízkosti. Lebo Boh hovorí, 7. deň je sobotný odpočinok pre Hospodina. Tento deň patrí Bohu, nie nám. My sme ho však Bohu ukradli. Privlastnili sme si niečo, čo patrí Bohu. Lebo chceme odpočívať, ale bez Boha. Oddelili sme odpočinok od Boha. A potom sme prekvapení, prečo sme po nedeli takí unavení. Pane, prosíme, nauč nás, čo znamená odpočívať.

0: Štedrý služobník. Nedávno som sa veľmi nešťastný utiekal v modlitbe k Pánovi a objasňoval som mu moju situáciu. Ach, Pane, nariekal som. Za celý svoj život som ešte nebol taký unavený. Už nevládzem ďalej pokračovať. Cítil som sa totálne vyčerpaný, až ma to doslova dohnalo k slzám. Keď som prestal plakať, pomyslel som si: moje slzy určite pohnú Pánovým srdcom a zľutuje sa nado mnou. Potreboval som súcit a porozumenie a tak ku mne prišiel Duch Svätý a upokojoval ma. Ale nie tak, ako som si myslel, že by to mal urobiť. Jemne sa mi prihovoril a poradil mi prečítať si druhý list Korinťanom, 9. kapitolu, verše 6 až 10. Je to tak: kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Znovu a znovu som si tú časť písma prečítal, ale nič som z toho nezískal. Napokon som Bibliu zatvoril a modlil som sa: Pane, nerozumiem tomu. Nenachádzam v tých veršoch nič, čo by ma malo pozbudiť a pomôcť mi. Konečne duch v mojom vnútri prehovoril rozhodne a láskavo: Dávid, tie verše sú všetko, čo teraz potrebuješ. V poslednom čase si mi slúžil bez radosného ducha. Moje slovo nehovorí len o rozdávaní peňazí, aby si pomohol chudobným. Hovorí o službe pre mňa a pre moje telo. Poslal som ťa do New Yorku a dal som ti hojnosť zdrojov. Máš k dispozícii všetko, čo potrebuješ. Silu, pokoj, moc, schopnosť, radosť a potešenie. Nebuď skľúčený, pretože ku všetkým mojim zdrojom máš kedykoľvek voľný prístup. Majme vždy všetci na pamäti: kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za 6 dní učinil Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. dňa odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho.
1: Kniha Exodus 20. kapitola verše 8 až 11. 7. deň dáva odpoveď na otázku, prečo sme boli stvorení na Boží obraz. Čo je konečný zmysel nášho života? Stredobodom 7. dňa nie je človek, ale Boh. Ak celé stvorenstvo bolo stvorené pre človeka, človek bol stvorený pre Boha. Lebo byť stvorený na Boží obraz znamená práve toto. Byť stvorený pre Boha. Krásne to vyjadril cirkevný otec Augustín. Bože, Ty si nás stvoril pre seba a naše srdce je nespokojné, dokiaľ nespočinie v Tebe. A 7. deň ukazuje práve týmto smerom. Veď jeho význam je v tomto spočinutí v Bohu. Lebo bez spočinutia niet odpočinutia. Nie len naše telo, ale aj naša duša potrebuje odpočinutie. To nájde len vtedy, keď sa obráti k prameňu svojho bytia, k svojmu stvoriteľovi a v ňom spočinie. Preto nás Kristus pozýva, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Evanjelium Matúša 11. kapitola verše 28 a 29. To nie je pozvanie pre ľudí, ktorí sú fyzicky unavení zo svojej práce. Je to pozvanie pre tých, ktorých duša je unavená. Naša duša totiž nosí mnohé bremená, z ktorých je vyčerpaná. To najťažšie je bremeno hriechu a viny. Ale sú tu aj ďalšie bremená ako strach, smútok, obavy a nepokoj. Tieto bremená môžeme zložiť k Ježišovým nohám, aby tak naša duša našla odpočinutie v jeho náručí. A práve 7. deň je o tomto spočinutí a odpočinutí duše. Je Božím pozvaním k spoločenstvu s ním. K tomu, aby sme zložili svoje bremená k jeho nohám a miesto nich prijali požehnanie 7. dňa. Mali účasť na Božom odpočinku, Božom pokoji a Božej radosti, ktorú Boh prežíval zo svojho diela. A potom šli do ďalšieho pracovného týždňa ako ľudia, ktorí našli odpočinutie pre svoje duše. Pane, ďakujeme, že si pripravil odpočinutie nielen pre naše telo, ale i dušu.

Skúša nás. Boh ho opustil, aby ho podrobil skúške. Druhá kniha Kroník, 32. kapitola, 31. verš. Tak veľmi sme sa sústredili na dôkazy o existencii Boha, až sme zabudli pripraviť svoje srdcia na veľké životné skúšky, ktorými nás Boh preveruje. Bolo by možné, aby všetky tie závažné udalosti, ktorým musíš čeliť, boli dielom Božím, ktorým ťa skúša? Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Vezmi svojho jediného syna a obetuj ho ako spaľovanú obeť. Genesis 22. kapitola 1. až 2. verš. Boh skúšal celý národ, aby zistil, čo naozaj prechovával vo svojom srdci. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov Hospodin, tvoj Boh, viedol po púšti, aby ťa poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. Deuteronomium 8. kapitola 2. verš. V 2. knihe Kroník v 32. kapitole môžeme vo verši 31 pozorovať, čo si prekvapujúce a vzácne. Boh mlčal a dlhý čas neodpovedal veľkému kráľovi, aby ho skúšal. Boh ho opustil, aby ho podrobil skúške a poznal celé jeho zmýšľanie. Pánov služobník sa často ocitá v situácii, kedy sa vo svojej snahe dosiahnuť Božiu spravodlivosť cíti úplne opustený. Zdá sa mu, že jeho hranice trpezlivosti sú podrobené ťažkej skúške a v tomto zápase s pekelnými mocnosťami je očividne ponechaný sám na seba. Každý muž či žena, ktorých Boh požehnal, boli skúšaní presne rovnakým spôsobom. Snažíš sa uspieť v márnom boji s nevypočítateľným nepriateľom? Keď aj v jednom boji prehráš, pamätaj, že Boh sa zaujíma v prvom rade o to, čo je v tvojom srdci. Tvoja oddanosť Pánovi je to prvoradé, po čom túži napriek tvojmu zlyhaniu. Ježiš sľúbil, že nás nikdy neopustí, avšak písmo nám odhaľuje, že existujú obdobia, kedy sa Otec od nás vzdiali, aby nás skúšal. Dokonca aj Kristus prežil na kríži takýto okamih opustenosti. Práve v týchto časoch náš drahý Spasiteľ rozumie pocitu našej slabosti a on nám šepká: Ja som sa za teba modlil, aby tvoja viera neochabla. Evanjelium podľa Lukáša. Práve v týchto časoch

0: pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za 6 dní učinil Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. dňa odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho.
1: Kniha Exodus 20. kapitola verše 8 až 11. Sobota či nedeľa? Sobota v starej zmluve pripomína dokončené dielo stvorenia. Nedeľa v novej zmluve pripomína dokončené dielo spasenia. Boží 7. deň je v určitom zmysle zároveň prvým dňom človeka. Boh stvoril človeka na 6. deň, aby človek mohol na 7. deň vstúpiť do Božieho odpočinku a mať na ňom účasť. Lebo Božie dielo stvorenia bolo hotové, dokonané, ukončené. Už nebolo treba nič dotvárať, doplňať či vylepšovať. Veď všetko, čo Boh utvoril, bolo veľmi dobré. Už sa bolo treba len radovať zo stvorenia a oslavovať Boha. Boh 7. deň berie človeka do svojho odpočinku, aby sa radoval, odpočíval v Božej blízkosti a spočinul v svojom stvoriteľovi. Týždeň prvého človeka teda nezačína pracovným dňom, ale dňom odpočinku. Nedeľa bola pre prvých kresťanov tiež prvým dňom v týždni, nie posledným. Bol to deň, keď sa schádzali na lámanie chleba. Večera Pánova sa slávila v nedeľu. Lebo nedeľa je deň Pánov, deň Kristovho skriesenia, jeho víťazstva. Je to deň odpočinutia na znamenie, že Kristovo dielo spasenia je hotové, dokonané, ukončené. Veď na kríži zaznelo, je dokonané. Kristus všetko vykonal a dokonal za nás. K jeho dokonanému dielu už nemôžeme nič doplniť. A vďaka Bohu za to, že ani nemusíme. Čo je Kristom dokonané, už nepotrebuje byť nami doplňané. My môžeme vstúpiť do hotového, ukončeného diela spásy a radovať sa z neho, ďakovať zaň a oslavovať Boha. To je to, čo dnes znamená vstúpiť do Božieho odpočinutia, ktoré nám Boh pripravil. Nemusíme sa snažiť o to, aby sme si svojimi skutkami zaslúžili spásu, ktorá nám je darovaná z milosti. Veď evanjelium nehovorí konaj, ale zvestuje, je dokonané. Pane, ďakujeme, že aj my môžeme vstúpiť do tvojho hotového diela spásy a nájsť takto pravé odpočinutie pre svoje duše.

Majte v sebe také zmýšľanie, ako aj Ježiš Kristus. Filipanom, 2. kapitola, 5. verš. V tejto výzve apoštol Pavol hovorí Božiemu ľudu, aby Kristovo zmýšľanie, teda zmýšľanie samotného Ježiša, bolo aj ich spôsobom zmýšľania. Jeho postoje a názory máme hľadať. Čo to však znamená mať Kristovo zmýšľanie? Jednoducho povedané, máme zmýšľať a konať tak, ako to robil Ježiš. Máme teda prijímať rozhodnutia podobné tým Kristovým, ktoré budú určovať, ako máme žiť. Vždy, keď nám Božie slovo nastaví zrkadlo, máme sa samých seba spýtať. Odzrkadľuje to, čo viem o sebe, povahu a myslenie Krista? Stávam sa každou skúsenosťou, ktorú mi Boh prináša do života, stále viac podobným Ježišovi? Podľa Pavla je Ježišov postoj nasledovný. Zriekol sa jej, svojej rovnosti s Bohom? Keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z nás. Ježiš sa rozhodol ešte v nebi, uzavrel s Otcom zmluvu, vzdal sa svojej nebeskej slávy a prišiel na svet ako človek. Zostúpil na zem ako pokorný služobník a túžil slúžiť namiesto toho, aby bol obsluhovaný. To znamenalo, že Kristus povedal: Otče, idem vykonať tvoju vôľu. Vlastne Ježiš sa už vopred rozhodol, vzdávam sa svojej vôle, aby som konal tvoju vôľu, Otče. Všetko, čo poviem a urobím, musí pochádzať od teba. A Otec sa synovi zmluvou zaviazal, že mu zjaví svoju vôľu. Boh Ježišovi povedal: Nikdy nebudem pred tebou skrývať svoju vôľu. Vždy budeš vedieť, čo robím a budeš mať moju myseľ. Pavol smelo prehlásil: Mám Kristovo zmýšľanie, a trval na tom, že to isté môže platiť pre každého veriaceho. My však máme a všetci môžeme mať myseľ Kristovu. Prvý list Korinťanom, 2. kapitola, 16. verš.

0: pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za 6 dní učinil Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. dňa odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho.
1: Kniha Exodus 20. kapitola, verše 8 až 11. 7. deň je sobotný odpočinok. Je pozoruhodné, že zo všetkých 7 dní týždňa má v Biblii len jeden deň svoje pomenovanie, svoj názov. Je to práve 7. deň, ktorý je nazvaný sobotou. Ostatné dni sú bezmenné. Sú len očíslované od 1. po 6. deň. Výnimočnosť 7. dňa má svoj počiatok pri stvorení. Veď Hospodin 7. deň odpočíval, alebo ako čítame neskôr, 7. dňa prestal a odýchol si. Slovo odýchol si sa dá preložiť aj ako vydýchol si. Boh chce, aby si človek stvorený na jeho obraz vydýchol spolu so svojim stvoriteľom. Aby nám umožnil tento výdych, 7. deň nás oslobodil od bremena práce. Ako si Boh vydýchol po 6 dňoch stvorenia, tak si má aj človek vydýchnuť po 6 dňoch námahy. Ak o 6 dňoch platí, 6 dní budeš pracovať, o 7. dni platí, nebudeš konať nejakú prácu. Niekto potrebuje počuť Božie, budeš pracovať. Ale dnes je oveľa viac tých, ktorí potrebujú počuť Božie, nebudeš. Mnohí totiž prepadávajú závislosti od práce. Stávajú sa z nich vorkoholici, pre ktorých je práca všetkým. Modlou, ktorej sa kláňajú. Ani vo voľnom čase nevedia oddychovať. Nevedia, čo s ním, preto si neustále hľadajú nejakú činnosť, aktivitu. Sú šťastní, keď skončí nedeľa a oni sa môžu vrátiť späť do práce. Na ich náhrobnom kameni by mohol byť vytesaný nápis: tento človek zasvetil svoj život práci. Ale takýto nápis sa hodí pre koňa, nie pre človeka. My nežijeme preto, aby sme pracovali. My pracujeme preto, aby sme žili. Neboli sme stvorení pre prácu, ale pre Boha. A Boh vie, že človek sa ľahko stane otrokom práce. Preto nám vychádza v ústrety týmto prikázaním. Máme si osvojiť Boží rytmus práce a oddychu. Keď tento rytmus porušíme, škodíme sami sebe. V minulosti boli pokusy zmeniť pomer práce a oddychu. Mať viacdenné týždne, ale neúspešne. Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku. Kto chce spoznať požehnanie dňa odpočinku, musí rešpektovať Boží príkaz o dni odpočinku. Páne, ďakujeme za požehnanie skryté v tomto prikázaní.

0: Modli sa k Pánovi žatvy. Keď sa Ježiš zahľadel do budúcnosti na koniec vekov na zemi, poukázal na jeden závažný problém. Svojim učeníkom vtedy povedal: žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, 37. verš. Keď som čítal tieto slová, premýšľal som. Ako to vyriešiť? Ako možno znásobiť počet robotníkov a poslať ich k národom? No Ježiš mi dáva odpoveď hneď v ďalšom verši. Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Možno si teraz myslíš, na celom svete sa dnes pred evanjeliom zatvárajú dvere. Môže to byť pravda, no vôbec nie je dôležité, z akej vzdialenosti nám národy hľadia do očí. Ak mohol Boh strhnúť železnú oponu v Európe a bambusovú oponu vo východnej Ázii, nič mu nezabráni konať svoje dielo kdekoľvek si to bude želať. V 80. rokoch minulého storočia, keď mal náš úrad pastora hlavné sídlo v Texase, rok som v modlitbách prosil Boha, aby poslal niekoho do New York City vybudovať kostol na Times Square. Sľúbil som, že pomôžem hocikomu, koho Boh vyberie, vyzbierať peniaze, usporiadať stretnutia, získať podporovateľov. No zatiaľ, čo som prosil Boha, aby poslal robotníka na túto mimoriadnu žatvu, Pán to bremeno vložil do môjho vlastného srdca. Apoštol Pavol bol poslaný na Cyprus ako misionár skrze moc modlitby. Stalo sa to v Antiochii, kde sa vodcovia cirkvi modlili za Pánovu žatvu. Pavlova prvá misionárska cesta bola priamym výsledkom modlitby týchto zbožných mužov, úpenlivo prosiacich Boha, aby poslal robotníkov na žatvu. Presne to isté platí aj dnes. Máme sa pustiť do práce a modliť sa za žatvu, ako to urobili tí muži v Antiochii. Pravdou je, že zatiaľ, čo sa my budeme modliť, Duch Svätý bude na zemi hľadať tých, ktorí túžia, aby ich Pán použil. Vloží im túto naliehavú vec priamo do srdca. Pán žatvy si nájde cestu.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.